אותי בחושך, חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה, החושך גבר

בינינו. עשיתי את זה חזר, תימו. אז זה לחשבר את תאי, וזה נשתרוס כמבי. זה הייתה סמבאבס, ויצנה זו היא בזינדר. תת איזה ממס, אנגש פתי מהיים, מתעל הקינדר. ואין דו משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וזמהר תנציג זוג.

עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
5: בשמחה.
4: יש, תודה.
5: אבל בפעם הבאה שנכין.
6: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
7: שמנת יודבטה.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Music. Music. Kol Chai Music.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, השבת נקראת שבת חזון, על שם ההפטרה שנפתחת במילים חזון ישעיהו בן אמוץ. אבי לוי יצחק ברדיצ'ה, שבואב ישראל, מסביר את המילים האלה בצורה מיוחדת. חזון זה מלשון מחזה. בשבת הזאת, בשבת הקרובה, הקדוש ברוך הוא מראה לנשמה של כל יהודי את בית המקדש השלישי. אנחנו חוזים את בית המקדש השלישי, כל אחד הנשמה של כל אחד מאיתנו. מה המטרה? המטרה היא לעורר אותנו, לחזק אותנו, שנוסיף בתורה, במצוות, במעשים טובים, וככה נביא כבר את הגאולה. איך בדיוק עובד התהליך? הנשמה שלנו רואה למעלה את בית המקדש, כבר בנוי לגמרי, ממש מוכן, רק נשאר להוריד אותו למטה והכל. וזה ממריץ את הנשמה, וממילא גם אותנו, לעשות את הצעד הנוסף, להוסיף עוד תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים, להוריד כבר את בית המקדש שמוכן, להוריד אותו למטה. ובעזרת השם נזכה כולנו לחגוג את הגאולה, את בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.
2: כל חיים מיוזיק,
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יהודי סיני.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
0: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יוטבתא, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יוטבתא.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפול לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.
5: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
6: כל חיים מוזיק.

0: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
5: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, חבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: זה קורה שנה. שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בקול חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום.
13: קול חי מיוזיק.
14: קול חי מיוזיק.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה!
1: יש, תודה!
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם? יום שלישי בשבוע, כ"ח בתמוז תשפ"ו, אתם על כל חי מיוזיק, תידרתם היטב, אתם מצוינים בתידור, 102.5 FM, אנחנו בפסטיבל ווקלי מן האגדות, עושים את זה יחד איתכם, כן, כן, יד ביד, חותרים בתוך נהר הווקל הזה ושולפים את הדברים הכי טובים שרק ניתן לדמיין, ומדי פעם מוצאים באמת דברים מצטיינים שאנחנו אומרים, לא צריך כאן צ'לו, לא צריך כאן קסילופון, לא חסר. זה בסדר גם ככה, זה טוב לנו, זה נחמד, זה עושה לנו שמח. 058-600-925 יהיה הוואטסאפ שלנו להבוקר. 077-613-7000, שלוחה 8, זה מספר הטלפון. לשיגור הודעות קוליות ווקליות, כמובן בלבד, לשיגור rstrudelkcm.fm, זה המייל שלנו. ו... שליחת הודעה לשידור, גם דרך אתר רמז וב-KCM.FM, בבאנר היהודי והייחודי לכך. נצא לדרך, תכף ומיד, עם יואלי קליין, ואברומי הולצלר. כי טוב השם, דרייבשטר איזגית.

0: אברהם פריד, מלך בורנשטיין, ברוך הייני, מתוך שטף אלבומיו הווקליים של רבי חזקי, וייס. עכשיו נפתלי קמפה, כמובן, תפילת חנה.
1: וחנה, היא מדברת על ליבו, רק ספוסי אונו וויס, וכוי.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: וואו, זה היה טעים. אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
4: שמנת יודבטה.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
11: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, במכל
12: הלב. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

שיר חם הימי, היו כאן כמה שירים, אבל האחרון שבהם היה מתוך התהילים היומי ליום חפתת בחודש, זעקתי אליך השם. הנה עכשיו משה קליין, תאיר את דרכי.

מקהלת מלכו זה כבר מסורת, זה האתגר שלנו בווקלי, לזהות את כל הפתיחים של מונה מתוך המקבץ הנהדר הזה שמלכוס עשו לנו. מי שלא זיהה, בטח, יש מי עוד זה עוד כמה פעמים היום, יהיה לכם עוד כמה הזדמנויות להזין לזה. בינתיים, קובי ברומר, בלעדיך.

המזמרי מסקי לדו וידוד, שיר נפלא וקדוש מתוך התהילים היומי שלנו לחפתת בחודש. חבר'ה, להגיד תהילים, לא לזנוח את התהילים היומי, זה לא הרבה, זה לוקח ממש דקות ספורות, וזה פועל ישועות עצומות. הנה מאיר חג'בי, עוקר הרים.

לב טהור, ברוך הגבר. הנה יעקב שויקי עכשיו, כן, עם אחד מלא, לא הרבה בכלל שירים ווקליים, שלא לומר שניים שיש לו, שיביסי.

קיקרן, קיקרן. יהיו לרצון, איזה שיר זה. מוטי שטיינמץ. מיוחד ויפה. עכשיו, אודי ואורי דמרי. מלאך, באמת הוא מלאך.

0: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: מני וייס, מנגן לכם את היום.

נחומה, נחומה סיסרואל, רב שמשון היימן, שלוי מגרת נרים, שיר של נחמה, ממש נחמה. אם תוכל לשים את השיר יופי יופי, ממש עם סמכים כתבת את זה, בסדר, הנה הקפלה, יופי יופי, בבקשה.

שלח לי כוח, עזור לי לשמוח. דניאל, אישי, שר את השיר של פריד ועושה את זה לא פחות ממקסים. הנה אבי לרנר עכשיו, אשרי האיש.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה,
5: במכל הלב. וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

יוסף, ג'וי ניוקאם, נפתלי קמפס, לבודקה ניגון. הקשבתם לשיר הזה פעם? נכון עכשיו בבוקל יש יותר קשב למילים, זה מדהים. אלו ליסן אגל השם. עכשיו, לאן נתקדם? מה נעשה עכשיו? רוצים דואט ככה מהעולם הבא? אלי להבין ושלמה קרליבך. רב שלמה קרליבך, בבקשה. אני מאמין.

כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ברי ובר, יש לו כמה אלבומים ווקליים, פברינג, יושב שם גם סביב זרדים מתפצפצים, ומזמר לו. והנה יידיש נחס, חביבין ישראל, שסיבבון במצוות.

תפילין בראשיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזות בפתחיהם, מלא מצוות, אנחנו מסובבים לנו במצוות וזכינו, יידיש נחס, סיבבון. הנה ארי גולד, הוא אגב עכשיו ישיר לנו קצת באנגלית את אחד משירי השירים של מרדכי בן דוד. Someday we will all be together, יום אחד כולנו נהיה יחד, והיום הזה יכול להיות היום, האנגלית שלי כאן בבריטניה הולכת ומשתבחת.

0: נויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע, לאומית מקום ראשון בשירות, ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה!
6: יש, תודה!
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
1: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: מני וייס מנגן לכם את היום.

שי גרוס, ניגון הכנה, ניגון הכנה לסיום. התוכנית שלנו באה אל קיצה. אנחנו נחתום עם עברתי בחושך מפי המשורר המקורי, שמוליק סוכות. נגיד תודה להשם יתברך על כל השפע העצום, החסדים והחסידים. תודה ישי נוימן וכל צוות המיוזיק שבאמת אספנו בפינצטה אחד אחד מכל רחבי תבל. תודה רבה לכם מאזינים מקרים, אנחנו שוב נשתמע אם ירצה השם מחר אותו מקום, אותה שעה, כאן במיוזיק. עד אז, סו בזהירות, בשורות טובות, ישועות נחמות, היו שלום, היו ביי.

עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.

0: חוסכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום מחזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו...

השקפה, חינוך ותקווה. מגדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק.

0: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
2: הלב. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כי בירבו יומי חום, ויוסיפו לחום שנויס חיים.
10: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
11: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
12: בשמחה.
11: יש, תודה.
12: אבל בפעם הבאה שנכין.
13: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
14: שמנת יודבטה.
15: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
16: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
15: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
16: 054-27-888-47.
15: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
16: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
17: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.
18: כל חי מיוזיק, כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
19: אין הדבורים, משה רבנים הולך ופורס את כל הדברים השיהיה בכל השנים במדבר. איזה היה כשהוא דיבר? ב-40 שנה, באשת היום עשר חודש לפני שהוא נפטר ושהוא עלה לשמיים. אז הוא הביר ביקורת, למה? למה הוא חיכה כל השנים? אמר לנו רשי, שלא היה מוכיח, וחוזר הוא מוכיח. כשאבא מוכיח את הבן שלו יום אחר יום, שיקום ויקרא קריש מיקום בזמן, אם זה מועיל? לא, רק מביא למלחמה, בינו לבין בינו לבין התלמיד שלו. כשהבן רואה אבא, שהוא מבליג ועובר על מידת הכעס, הוא מתחזק, והוא לא כועס, הוא מתאפק, זה עצמו תוך החם, וכל לא צריך יותר.
18: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.
20: כל חי מיוזיק,
18: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יהודי סינה.

0: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
5: בשמחה.
4: יש, תודה.
5: אבל בפעם הבאה שנכין.
6: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
7: שמנת יודבטה.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: זה קורה פעם בשנה, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

0: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
1: כל חיים מיוזיק.

0: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, חבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
0: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, במכל
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. בימי בין המצרים כאן, במסגרת הווקלית, כמו כל התקופה האחרונה. ואם משיח חס ושלום, לא נזכה לראות אותו היום, אז מחר אנחנו אפילו בווקלי לא נוכל ליהנות, אז בואו ניפרד מהווקלי כמו שצריך היום. יום שלישי בשבוע, כף ט' בתמוז, ערב ראש חודש אב, מנחם אב, שיהיה כאן בעזרת השם, רק בשורות טובות לעם ישראל. אז כאמור, פותחים כאן שעתיים של ווקלי. אם יש לכם שירים מסוימים שאתם יודעים שקיימים בגרסאות ווקליים, או שאתם מתלבטים ואתם רוצים שאנחנו נברר לכם את העניין, כל שיר שבא לכם, תבקשו אותו ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר MS. דרכו אפשר גם להאזין לתוכנית וגם כאמור לשלוח הודעות, וגם באפליקציה. MSKCM.FM, כל הפלטפורמות, כל הדרכים פתוחות לפניכם. אנחנו נגיד תודה רבה לישי נומן, חיים קורץ ולאלי מימונסי שנמצאים איתנו כאן היום ודואגים שנשמע כמו שצריך. אנחנו פותחים את התוכנית כמידי יום שלישי שנכפל בו כתוב, כיתוי ושם, ולדראי בשטר יזגית, יוילי קליין, יחד עם אברומי אולצלר על הגרסה הווקלית. האזנה מצוינת שתהיה לנו.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
6: שמנת יודבטה.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה סרולי גרין, מורדי ויינשטיין, קייל מסטאטר, להיט ענק. וכן, אנחנו נמצאים בתקופה של אסתר פנים, ואנחנו רוצים לראות את טאטה, ורוצים שהוא ישמע את התפילה שלנו, כמו ששר שלום ברנולדס במתיקות, שימו תפילוסי.

כן, זה היה הליפה היומי. גם בווקלי, אנחנו לא מוותרים על הפינה הזאת. והמילים, המילים, שלם ישלם, המאווירס הבאירו, אומר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבערה שהעברתי. אני הצעתי אש בציון, שנאמר וכולי, ואני עתיד לבנותה באש. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהוא יבנה לנו את בית המקדש באש. הלוואי שנזכה לזה עוד היום, אמן. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשות שלכם. הנה שלומי קצונן בוגן שר את שירת היונה.

0: happiest thing.
1: Die beste, schönste, feinste Saar.
0: The happiest, truest, finest thing.
2: זה היה אברהם פריד. אוי ביך ביניך, ולדו וזדו, וכולי וכולי. כל אחד צריך להיות הוא, בגלל מי שהוא. לא לנסות להיות חקיינים, כי אתם יודעים, הרשי אייזנבך, הקדוש ברוך הוא ברא רק אחד כזה. וגם אתה, וגם את, וכל אחד מי ששומע אותנו, יש רק אחד כמונו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו אחד יחיד ומיוחד. יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו ממשיכים הלאה. הנה חיים בלומנפלד עם מקהלת שיר ושבח. השם הוא אליקים.

כתוב בפרשת השבוע שלנו, והדבר אשר יקשה מכם, תקרבו אליי ושמעתיו. ראיתי בספר שאיריס מנחם אומר וורט קדוש ויפה. כל הצרות והקשיים של עם ישראל הם כי השכינה נמצאת בגלות. וכשנבוא ונתפלל על הגאולה וסיום הגלות, אז ממילא כל הבעיות ייפטרו וייפסקו. לכן כשאדם מתפלל אל השם, אבל הוא מרגיש שלא נענה בתפילתו, העצה לכך היא שיתפלל על צער השכינה. שלא ידבר על עצמו, שידבר על הקדוש ברוך הוא. וממילא כל הבעיות שלא ייפסקו. וזה גם מה שהפסוק כאן מרמז. והדבר אשר יקשה מכם, שאתם מרגישים שקשה לכם, שהתפילה לא מתקבלת, זה הולך קשה, זה לא בקלות. העצה לכך היא, תקרבון אליי. תקרב את התפילה אליי, לקדוש ברוך הוא, ולצער השכינה שבגלות. ואז הושמעתי והתקבלו התפילות שלנו לרחמים ולרצון. אמן ואמן. בואו נשמע עכשיו את יעקב.

אבל באמת הוא מלאך. כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, אנחנו רוצים עוד שירים שאתם מבקשים כאן, במסגרת התוכנית הווקלית שלנו היום, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר טלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, ועכשיו, מאיר חג'בי, הלב שלי, נקרא לשניים.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפול לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
8: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

חצית וקיבית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך.

אלו היו מקלת קפלה הנפלאים של ליוו את אוהד מושקוביץ, ועכשיו עוד בקשה יפה יפייה שלכם שאי אפשר לפספס, נפתלי קמפה, מוקוים בגן עדן.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
5: שמנת יודבטה.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

קובי ברומר עם בלעדיך. את מרדכי בן דוד לא שמענו היום. בוא נשמע אותו שר קצת על בית המקדש. בעבור דוד עבדכו. אל תושב פני משיחכו. משיח!

אלו היו המשוירים ששרים את שירו של רב שלוימה טויסיג. מי דעה ואווה, מכאן וואי לחיש בני. ווס איזגוויין, איזגוויין, מה שהיה, היה, אבל מעכשיו אנחנו באמת נשתדל לעשות חשבון הנפש ולהתנהג כמו שצריך. וכשאנחנו אומרים מעכשיו וחשבון הנפש, אנחנו נזכרים שאנחנו היום נמצאים בערב ראש חודש אב. ערב ראש חודש מנחם אב, וזה הזמן לברך את החודש, שיהיה חודש של טובה, של ברכה, של ססון, של שמחה, של האב הסטוירו ועיר השומיים, מתוך ברכת החודש שברכנו בשבת. מוטי וייס, ארי גולד, האב הסטוירו.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה!
1: יש, תודה!
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אביויסים אל הר קודשי, ושימחתים בבייס פילוסי. אוי לויסיים וזבחיים לרוצן על מזבחי, זה נשמע כמו חלום. זה נשמע אולי חלילה כמו חלום רחוק, אבל אם אנחנו באמת נהיה ראויים ונתפלל ונבקש, נזכה לזה עוד היום, בעזרת השם. אוי די ישבו, סקיינים וסקיינויס, ברחוב ירושלים, שכל הנבואות האלו יתגשמו, ושלא נצטרך להתאבל השנה על בית המקדש, אלא לזכות, לראות ותחזנה עינינו. זאת הבקשה של כל יהודי בעת הזאת, ועם זה אנחנו גם חותמים את התוכנית שלנו להיום, את התוכנית הווקלית הזאת. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה על כל התגובות שלכם, על כל הבקשות, שירים שלכם. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, לכל צוות קולחי המיוזיק שליוו אותנו בכל תקופת הווקלי. לגבי מחר אתם כבר תשמעו מה יהיה איתנו כאן. אני אחל לכולם חודש טוב ומבורך, חודש של ישועות, של בשורות טובות, שנזכה רק לגאולה השלמה ולכל מה שהיא תביא איתה.

פינימו, עשיתי את זה חזר פינימו, עזר לחשבר את תה, מזית נשארוס כמבי, זה איתי סמבאבס, לצנזו היא בזינדר, תאטה זה ממס, אנגש פתי מהיים, מתאר הקינדר, והנדו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וזמהות אינציגזוק,

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אם נזכה בזה, אנחנו נהיה האנשים הכי מאושרים שיש בעולם. מהו הדבר שייתן לנו מענה כל כך נפלא, כל כך מדהים, שנוכל בעזרת השם להיות שמחים, להרגיש תקופות טובות, ודווקא כן, בימים האלו שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש, ימי בין המצרים, תן לי איזה משהו אחד שאני יכול להתחזק בו, ולא רק אני אזכה להיות מאושר, כל הסביבה שלי תהיה מאושרת. מהו הדבר שייתן המון המון טוב בעולם? סבלנות. סבלנות זה בין הדברים שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבוד עליו. אני אומר את זה באמת לעצמי. יש המון פעמים שאני רואה את עצמי מתנהג בצורה כזו. לא, יש טיפה סבלנות, יש מקום יותר להבין את השני. למה אתה כל כך ממהר? מה, אתה היחיד שממהר בעולם? למה אתה כל כך רוצה עכשיו? אתה היחיד שרוצה עכשיו? יש המון דברים שיש להם תהליך מסוים. יש המון דברים שלא קורים כאן ועכשיו. עוד טיפה סבלנות בכביש, עוד טיפה סבלנות בשיחה, עוד טיפה סבלנות בבית, עוד טיפה סבלנות בעבודה. כמה הדבר הזה הוא ייתן לכל אחד ואחד מאיתנו מקום להעביר, מקום להבין את השני. אני אומר, כמה פעמים ראיתי את עצמי מתנהג בסבלנות, ודווקא בגלל שהמתנתי טיפה, דווקא בגלל שנתנתי לעצמי את האוויר הזה, התבהרו לי עניינים והתחלתי להבין, אולי מה שהייתי עושה זה לא היה נכון באותו הרגע. אולי מה שהייתי עושה, תראה מה יכל לקרות. בגלל שנהגתי בצורה חכמה, עם עוד טיפה סבלנות, כמה הדבר הזה הביא תוצאה יותר חיובית. אני אומר, גם לפעמים בן אדם פותח שיחה עם חברו, לפעמים בן אדם פותח שיחה בבית, לפעמים אנחנו נמצאים בעבודה, עוד טיפה סבלנות, עוד טיפה אוויר, ואתה רואה איך שהדברים מתבהרים, אתה רואה איך שהדברים מסתדרים, והדבר הזה הוא ישרה אווירה נעימה סביבנו, הוא ישרה אווירה של רוגע סביבנו. אנחנו נביא תוצאות בהרבה יותר טובות מאותם תוצאות שעשינו עם פחות סבלנות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

המיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום.

החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים יוזיק, מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק.
1: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.

יום שלישי בשבוע, חמש ודר, ועוד רגע אחד, תוכנית אחרונה ווקלית שלנו, לפני י' זין, לפני תשעת הימים. אז אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה, עורכת המוזיקה, איש היינו עם הנחיים קורץ, כל הצוות כאן עד שבע, יוצאים לדרך. שוב, מזכירים, אחרונה ווקלית, אפשר כבר לנשום טיפה לרווחה, כן, אמנם זה מסלים בתשעת הימים, אפילו מוזיקה לא תהיה, אבל יהיו פה דברי תורה מרגשים ויפים ומעניינים, ואנחנו אחרי תשעה באב בטוח המשיכו לשדר מוזיקה רגילה. נקווה שעוד הרבה קודם, שהמשך יבוא הרגע, ונוכל לחזור ולשדר מוזיקה כמו שצריך, שלא לומר שמחה וקצבית מאי פעם. ארי גולדווג עכשיו עם אב תחבוך, פותח לנו.

0: זה היה השיר הווקלי, פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-95

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: זה קורה פעם בשנה, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום. אלי קליין מנגן לכם את היום.
6: 102.5 FM חזרנו, הנה אוהד מושקוביץ יחד עם הקלת הקפלה.

0: בחסות
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב.

0: חף של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
8: שמנת יודבטה.
9: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
10: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. אלי קליין, מנגן לכם את היום.

לא הייתה ביניהם. עשיתי את זה חזרתים. אז זה לחשבר את תאי, מזי נשארו סקמבי. זה הייתי סמבאבס, לצנזו היבזנדר. תאטה זה ממס, אנגש פאטי מהיים, מתאר הקינדר. והם לא משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וזמהרתין ציגזוק.

0: מהגר זה יונתן רזל עם השיר היפהפה שלו בגרסתו הווקלית, אתם מבינים לבד. יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: אלי קליין מנגן לכם את היום.
3: 102.5 FM חזרנו עכשיו עם לשוב הביתה במקור ריבו, כאן יונתן שטרן נותן לו גרסה מלאת חן וווקליות.

סוגרים שעה ראשונה עם שוקי סלמון וחאג' בי, מאטו זויכר, שירו של במקור, ריבו ו-MBD. זהו, אנחנו נגיד את זה ככה, הרב קפלן, ואנחנו חוזרים.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים קרים, רב מוישה פיינשטיין היה מקפיד לא להניח בכיס שלו שום דבר בשבת. למה? כדי שהוא לא ישאיר את החפץ בכיס וייצא עם זה לרשות הרבים, ואז הוא ייקשל בטלטול. הרי בארצות הברית, בשעתו כמעט ולא היה עירוב. בימי מחלתו, שכבר לא היה יוצא מהבית, ראה אחד מבני ביתו שהרב פיינשטיין מחזיק בידו חפץ מסוים זמן רב, והוא לא מניח אותו בכיס. אותו תלמיד שאל אותו לפשר הדבר, הרי רבינו ממילא רתוק לבית, הוא לא יוצא החוצה לרשות הרבים, מדוע הרב מחזיק את החפץ ביד? הרב יכול להכניס לכיס. ענה לו רב מוישה פיינשטיין, תלמידי היקר, כשיגיע משיח יתרפו כל החולים, וממילא אני אוכל גם לצאת החוצה מהבית. מאזינים יקרים, בעוד שעה קלה, אם לא יבוא משיח צדקנו, אנחנו ניכנס לימי תשעת הימים. רגע לפני שאנחנו נכנסים לתשעת הימים, עלינו להתבונן במעט. נכון, אנחנו אבלים, אנחנו כואבים על חורבן בית המקדש, בית המקדש עדיין לא נבנה, וזה בדיוק המטרה של הימים הללו, האבלות. אבל ישנה מטרה נוספת, שהיא לא פחות חשובה, הציפייה לבניין בית המקדש, ציפייה לביאת המשיח. אנחנו מסתכלים על המשיח בצורה כזאת, שהוא יגיע, אנחנו לא יודעים מתי, יכול להיות בעוד 50, 100, 200 שנה. אם הוא לא הגיע עד עכשיו, למה שיגיע עכשיו? אנחנו שואלים את עצמנו. אין לנו באמת את האמונה שהוא יכול להגיע בכל רגע ובכל שעה. כשאנחנו רוצים לדחות משהו, או שאנחנו רוצים להגיד למישהו משפט שהוא לא בר ביצוע, או שיש עוד הרבה הרבה זמן, לצערנו הרב, מה אנחנו אומרים? טוב, בסדר, שיבוא המשיח, אז אנחנו נטפל, אז אנחנו נסדר. והאמת שזו טעות כל כך גדולה, שכולנו חשים בה וטועים בה. רב מוישה פיינשטיין מלמד אותנו את האמונה בחוש, שהמשיח יכול להגיע בכל רגע ובכל שעה. היה לו את האמונה הפשוטה והתמימה. מה זאת אומרת? יכול להיות מאוד ששבת הבאה המשיח יגיע, אז אני לא יכול לשים את אותו חפץ בכיס. אני לא רוצה להרגיל את עצמי לחפץ בכיס, אפילו שכעת אני כבר לא יכול לצאת מהבית. אולי שבוע הבא, בשבת הבאה, המשיח כבר יגיע, ואז אני אוכל לצאת מהבית. היו גדולי ישראל שהיה להם בגד מיוחד בארון ולא היו משתמשים בזה, וזה היה ממש ממתין לביאת המשיח. זה האמונה המוחשית והציפייה המעשית שאליה אנחנו צריכים לבוא ולשוף ולחתור כל השנה, ובמיוחד בימים הללו, ימי האבלות על חורבן בית המקדש. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן ואמן.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך את המוזיקה, אז נגיד לו תודה רבה, וניתן פה את שמוליק סוכות, הקדוש ברוך הוא איתי, הנה זה בא.

0: ברל פיידן. אנחנו נס, פרסמות חוזרים.
1: קל לי עולם.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: וואו, זה היה טעים. אפשר עוד?
8: בשמחה.
9: יש, תודה.
8: אבל בפעם הבאה שנכין.
10: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
11: שמנת יודבטה.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חוזרים לאחת הקלאסיקות הווקליות של הקפלה עם יפיופיס.

0: אלחנן ענבל, זוכה הכל החדש עם ממעמקים, עכשיו ברנולץ, עם סגולה הוא שר.
1: עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

0: משה קליין, תאיר את דרכי. אנחנו כמעט מסיימים, כבר יוצאים לפרסמות וחוזרים.
1: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו.

0: חפשו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אלי קליין מנגן לכם את היום.

זהו, מסיימים מקהלת משאלות בעבור אבויסינו עכשיו. אנחנו תשעת הימים לא נשדר כאן מוזיקה. אחר כך, בעזרת השם, תחזור מוזיקה, כמו שצריך. אני הייתי איתכם אלי קליין, וכאן היה יהודי סיני, שערך את כל המוזיקה בחנו וכישרון, נשיינו עם האנחיים קורץ, כל הצוות של המוזיק, נגיד תודה רבה לכולם. זהו, חופשה קצרה. שיהיה לכם המשך הזנה מצוינת למיוזיק. ביי ולהתראות.

ווגלי. בכל חיים מיוזיק.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
0: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.

מתלבטים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת.

0: אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: חמישת הימים בכל חיי מיוזיק. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, במדרש מסופר, מעשה נורא שהיה עם יוסף משיטה, כשנכנסו הרומאים לירושלים וכבשוה, הגיעו לבית המקדש ורצו להיכנס ולראות את הבית המפואר, וכמובן, לחמוד את הכלים היקרים שהיו בתוכה. אבל כשהגיעו לבית המקדש, נפל עליהם פחד גדול, הם לא עיזו להיכנס לתוך המקדש, לתוך מקום כל כך קדוש, אפילו לאומות העולם. אספו את כל היהודים בירושלים, והביאו אותם לרחבה שלפני בית המקדש, והכריזו שאחד מן היהודים ייכנס תחילה, ורק אחר כך הם ייכנסו. כמובן שאף אחד לא התנדב להיכנס. ראו הרומאים שאף אחד לא נכנס, קמו והכריזו שמי שייכנס תחילה, כל מה שיוציא זה שלו. היה שם יהודי אחד ושמו יוסף משיטה, ששמע את ההכרזה הזו, לא יכל לעמוד בפיתוי הגדול, לזכות באחד מכלי המקדש, קם ועמד ואמר, אני מוכן להיכנס תחילה לבית המקדש. נכנס יוסף משיטה לבית המקדש לעיני היהודים והרומאים המופתעים. כעבור זמן מה מופיע יוסף משיטה בשערי המקדש, ובידו לא פחות ולא יותר המנורה התאורה. הרומאים הרשעים, כשראו את המנורה היקרה עשויה מזהב, חמדו אותה מאוד ואמרו בחוצפתם ליוסף משיטה, אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בכלי כזה מפואר וגדול. בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר. אתה תוכל ליהנות מכלים יותר קטנים ושימושיים, אך לא מהמנורה המפוארת הזו. עם מידה גדולה עבורך, תיכנס

0: שוב, ותבחר לך, והפעם מה שתוציא יהיה באמת שלך. יוסף משיטה מסרב ולא מוכן להיכנס ואומר בקול גדול, די לי שהכעסי את בורי פעם אחת, לא הכיסנו פעם שנייה. ניסו הרומאים לשכנעו והבטיחו לו ויתור על מס למשך 3 שנים, אבל יוסף משיטה עומד על שלו ואינו מסכים להיכנס. הרומאים כעסו עליו והחלו מנסרים בו, והיה יוסף משיטה מצווח וזועק, אוי לי שהכסתי את בורי, אוי לי שהכסתי את בורי. יוסף משיטה מת על קידוש השם, ובשעה שעלתה נשמתו לגן עדן יצא בת קול ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. כאן כל אחד שואל את עצמו, מה קרה ליוסף משיטה? בפעם הראשונה העז להיכנס למקדש בפני אלפי בני אדם, ובפעם השנייה כשהעלו את המחיר והסכימו אפילו לוותר לו על מס של כמה שנים, פתאום נעמד יוסף משיטה כנגד כל הפיתויים, ולא רק זה, אלא מולו עומד גזר דין מוות נוראי ואכזרי מאין כמותו. מה גרם לשינוי הגדול של יוסף משיטה? אומרים בעלי המוסר, ההשפעה שהאדם היה מקבל כשנכנס למקום של בית המקדש, ואפילו כשלא עשם שם שום פעולה, היא השפעה שנספגה בעצמותיו ובליבו. הוא כבר לא אותו אדם כמו שהיה לפני שנכנס, נהפך לבריאה חדשה. יוסף משיטה הראשון זה לא יוסף משיטה השני. יוסף משיטה יצא מבית המקדש עם מהפך בכל החיים. זה בדיוק מה שחסר לנו, ועל זה אנחנו אבלים ודואבים בימים אלו. בית המקדש נתן השפעה כל כך גדולה שהופכת את האדם תוך כמה שניות בודדות, אפילו שלא עשה שום מעשה בפועל. כולנו תפילה לפני היושב במרומים שישלח לנו את בן דוד ויבנה לנו את בית המקדש במהרה.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן, ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
2: אתם מצפים לאיזו ישועה? בטוח שכן. תרמתם כבר לארגון חסד כלשהו? השתתחתם על קברי צדיקים? מאוד יכול להיות שכן. האם נושעתם? בכלל לא בטוח. מה זה אומר עלינו? אולי לא הגיע הזמן שלנו להיוושע? אנשים רבים מערערים במוחם לשם מה עלינו לבקש ולהתפלל על דבר שכבר נקבע לו תאריך מדויק מראש. במילים אחרות, ניתן לנסח את השאלה האם ניתן להכיש את הישוע. הנביא ישעיה אומר, אני השם בעיתה אחישנה. לגאולת עם ישראל יש 2 תאריכים אפשריים. בעיתה, בזמן שהשם קבע, או אחישנה, תאריך מזורז. ובדיוק כמו בישועה הכללית של עם ישראל, כך גם בישועה הפרטית שלנו. יש ביכולתנו להכיש את רגע הישועה אם רק נאמין ונקווה לישועתו של הקדוש ברוך הוא. התפילות, הסגולות והברכות נדרשות מאיתנו דווקא משום שיש בכוחנו לקרב את ישועתנו. ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו. המילים הללו, אותה ניסח הרמב״ם, כעיקר ה-12 מתוך י"ג עיקרי האמונה, הן שבועת האמונים. הברית הכרותה בינינו לבין בורא עולם. מילים אלו הן האמונה שלנו בכוח הגדול המופקד בידינו לקרב ולהכיש את הגאולה הכללית והפרטית של כל אחד מאיתנו.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס ממאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית. על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: ניצור לשונך עם הרב צבי ירום.
14: מאזינים יקרים, שלום וברכה. רוח ממללה, כולנו יודעים, זה רוח שנמצאת בנו והוא כוח הדיבור. מתנה נפלאה ויקרה היא שהעניק השם יתברך לאדם בחיר היצורים, ופליה יתרה במתנה זו, שאין האדם זקוק להתרכזות או לכוונה מיוחדת כדי להוציא מילה מפיו, לעומת פעולות אחרות בשאר איברי האדם, שכדי לבצען על האדם לחשוב קודם לכן, שאם לא ישים האדם אל ליבו בפעולותיו, לא זו בלבד שהן לא תצלחנה, אלא הוא עשוי ללקוט על ידן. ניקח לדוגמה פעולה פשוטה ביותר, תקיעת מסמר בחוטל. הרי זו מלאכה ואינה חוכמה כלל, וכל שוליה בין יומו מסוגל לעשות זאת. בכל זאת, דורשת פעולה קטנה ופשוטה זו התרכזות ותשומת לב. כשהוא אוחז בידו אחת את המסמר, ובידו השנייה את הפטיש, ומכה על ראש המסמר. עליו להשגיח היטב ולא להשיח את דעתו, שאם לא כן, עשוי הוא לפגוע ביד במקום להקוד במסמר. עם פעולה קטנה כך, פעולותיו של אומן מומחה במלאכה חשובה ומסובכת, ודאי שהן דורשות התרכסות יתרה ללא היסח הדעת כלשהו. אומר החפץ חיים, אותו הדיבור שהעניק השם יתברך לאדם, כוח נפלא תמון בו. כדי להוציאו לפועל, אין האדם נזקק כלל לכוונה מיוחדת להתרכסות או לשמור עצמו מהיסח הדעת. אף על פי שפעולה זו הנראית כה פשוטה, מסובכת היא מאוד. כל מילה דורשת פעולתם של הרבה איברים כדי לבטאה. האות ב' את השפתיים, האות ח' את החך והגרון, האות למד את הלשון. וכל כך למה? משום שהאומר את המילה וידבר, צריך הוא לכוון פירושה, ולשם כך עליו לרכז את כל מחשבתו, וממילא אין נשאר במוחו מקום להתרכז גם בחיבור האותיות זו לזו, כדי שתתקבל המילה וידבר. הואיל ואפשר לרכז את המחשבה כולה לשתי פעולות, גם לחיבור האותיות וגם לכוונת המילה, העניק לנו הקדוש ברוך הוא את המתנה הנפלאה שהאותיות מתחברות מאליהן ללא כל התרגשות של המחשבה, ומסוגל האדם במשך דקה אחת לבטא כ-200 מילים, ובלבד שיכוון פירושן. אלמלא נתן הקדוש ברוך הוא המתנה הגדולה הזאת, לא היינו מסוגלים ללמוד במשך כל היום אלא פרשה אחת בלבד, ופעמים פרשה אחת במשך ימים אחדים. לכן מצווה האדם לשמור מכל משמר את המתנה הזו, ולא להשתמש בה לדבר עבירה, כגון לשון הרע, רכילות, שקרים, ליצנות וכיוצא באלה עבירות של הדיבור. העושה כן, חס ושלום, הרי בועט הוא במתנה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, כדי ללמוד תורה ולקיים מצוות התלויות בדיבור הפה. ועל זה אמר הכתוב, ודיברת בם ולא בדברים בטלים, כי הוא משתמש לרעה בטוב שנתן לו הקדוש ברוך הוא.
13: הזנתם לרב צבי ירום. חשיבה יהודית עם הרב יאיר נחום.
15: הנקודה שהיום נעסוק בה היא תהיה המבט על הקושי. לפעמים אנחנו, יש לנו איזושהי תרדה והמבט שלנו הופך אותה לבעיה. הכתוב אומר, ומצאוהו רעות רבות וצרות, ואמר על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. והשאלה המתבקשת, הכתוב הוא פותח, ומצאוהו רעות, אחד, רבות, שתיים, וצרות, שלוש. שלושת המרכיבים האלה רעות רבות וצרות, ואמר על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, והרבות וצרות נעלמו. שאלה, להיכן הרבות וצרות נעלמו, הפכו להיות ברוגז עם הרעות? התשובה היא, כותבים המפרשים, לעתיד לבוא, כאשר יבוא מלך המשיח, אז כל בעיה השורש שלה יתגלה, האם באמת הייתה כאן בעיה, או שבעצם הייתה פה רק תרדה. ואם היה פה רק תרדה, שהפכתי את הבעיה לבעיה, אולי הבעיה הזו הוסיפה להיות לעוד בעיה, כדרכם של בעיות שגוררות בעיות נוספות, וממילא הופך להיות לאדם צר. אבל מי אשם בעצם בכל מרכיבי וריבוי והצרות? זה המבט הלא נכון. בתחילה היה ומצאוהו רעות. ואמר על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. גם הרעות האלה שאדם מוצא אותם, הוא אומר על כי אין אלוהי בקרבי. אבל הרבות וצרות, זה בא בגלל שהאדם לא נגזר עליו הרבות וצרות, אלא האדם במבט שלו הביא על עצמו את גודל ועוצם הבעיות. כלומר, הבעיה היא לא הבעיה, הבעיה היא איך רואים את הבעיה. וכשרואים את הבעיה נכון, לפעמים מגלים שהבעיה היא רק תרדה והיא לא בעיה. תודה רבה.
7: האזנתם לרב יאיר נחום.
16: כל חי מיוזיק,
7: תשעת הימים בכל חי מיוזיק, ועכשיו הרב אברהם ישעיהו לורנץ.

0: שלום לכולם. נאמר בשולחן ערוך, מי שנכנס חודש אב ממעטים בשמחה, ונוהגים בקהילות רבות לעשות סיום מסכת בתשעת הימים, ובאים החברים לשמוח עמו ביחד. מסופר שרבי שלמה ברמן, זיכרונו לברכה, סיים מסכת והזמין את מרן החזון איש לסיום המסכת. שאל אותו מרן החזון איש, האם הוא יכול לבחון אותו על המסכת? וענה רבי שלמה ברמן, שלא. אמר לו מרן החזון איש, שזה לא נקרא סיום מסכת. לכן, לא פשוט לסיים מסכת ולדעת אותה על בוריה. והשאלה, מדוע נוהגים לסיים מסכת בתשעת הימים שנפסק בהלכה שממעטים בשמחה? והתשובה, כתב בחידושי הרים, כיוון שבית המקדש נחרב משום שנאת חינם, הרי התיקון לחטא הזה הוא באהבת חינם. ולכן כשאחד מסיים מסכת, באים חבריו לשמוח עמו ולהשתתף עמו בשמחה הגדולה שיש לו. וזהו אהבת חינם אמיתית, שבזכות זה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. ונבהר, נאמר באבות רבי נתן, פעם הלך רבי יוחנן בן זכאי בירושלים, והיה מהלך אחריו רבי יהושע, וראו שבית המקדש שהוא חרב. נענה רבי יהושע ואמר, אוי לנו שחרב בית המקדש, שהיו מקריבים בו קורבנות המחפרים על האבונות של ישראל, ואתה אין לנו קורבן לחפר. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, בני, אל ירא לך, יש לנו כפרה אחרת שהיא מחפרת כמותה. ואיזה? גמילות חסדים, שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח. ולכן אומר החידוש הערים, שמנהג החסידים לעשות סיום מסכת ולשמוח בתשעת הימים עם המסיים, כדי להרבות באהבת חינם. כי אין לך חסד אמיתי כמו שאדם משתתף בשמחת חברו שמסיים מסכת, שזאתי שמחה אמיתית, שמחה רוחנית. סיפר הרבי מטולנה, בא אליי אדם לשאול אותי, מדוע משתדלים כל כך לעשות סיומים וסעודות בתשעת הימים? האם יקרה משהו אם לא נאכל ארוחה בשרית בתשעת הימים? והתשובה, כפי שאמר החידושי הרים, שבימים אלו הדבר החשוב והגדול ביותר לעשות חסד, שבזכותו ייבנה בית המקדש שהוא אהבת חינם. ולכן יש עניין לשמוח בשמחת חברו ולעשות עמו סעודה, להשתתף עמו בשמחתו הגדולה. החשיבות להשתתף בסיום מסכת ולהשתתף עמו בסעודה הוא דבר גדול ונשגב. ואכן גדולי עולם תרחו ונסו למרחקים כדי להיות שותפים בשמחת המסיים. כי אין לך חסד גדול כמו לשמוח בשמחה רוחנית עם חברו. וכפי המסופר על משפחה אמריקאית שהייתה רחוקה מיהדות, שלא ידעו על החשיבות של שבת וחגי ישראל, וידעו בקושי שהם יהודים. ואחד הבנים, בגיל מבוגר, חזר בתשובה, ולאחר זמן, אביו שהגיע לגיל זקנה, גם חזר בתשובה. והיה לו רצון חזק ללמוד תורה ומשנה וגמרא, ואולם הוא לא ידע לשון הקודש וצורת האותיות של א' ב', והתחיל ללמוד כמו ילד קטן בחדר את צורת האותיות, עד שידע להתפלל מתוך הסידור וגם ללמוד חומש ומשנה. ושהגיע לגיל זקנה התחיל ללמוד גמרא, ואחרי כמה שנים סיים בקושי את הדף הראשון במסכת ברכות, ועשה חשבון פשוט שבגיל 150 שנה לערך הוא יצליח לעשות סיום על כל השס, ולכן רצונו לעשות סיום על דף אחד, הדף הראשון במסכת ברכות, ואמר לו בנו שהמנהג לעשות סיום הוא רק על כל השעס, או לכל הפחות על מסכת אחת, ושאל הבן את פוסק הדור רבי משה פיינשטיין, האם אפשר לעשות סיום רק על דף אחד בלבד? ענה לו פוסק הדור, אפשר לעשות סיום גם על דף אחד בלבד, ואני אבוא להשתתף בסיום של אביך השליטה, כי זהו סיום מיוחד וחשוב. והטריח את עצמו רבי משה פיינשטיין לבוא לסיום, אף על פי שהיה בגיל זקנה שקשה לנסוע מספר שעות כדי להגיע לעיר שאביו גר. וששמעו אנשי אותה העיר שפוסק הדור מגיע להשתתף בסיום הדף, כל העיר השתתפו בסיום אלפי אנשים. וההתרגשות הייתה גדולה שפוסק הדור מגיע להשתתף בסיום הדף. ובסעודת המצווה רבי משה שליטה שהיה אז חי, הפליג בשבח הזקן שכל כך עמל כדי לסיים את הדף הראשון ממסכת ברכות, והשמחה הייתה גדולה ומרגשת. ורבי משה פיינשטיין נשאר ללון באותו העיר, כי השעה הייתה מאוחרת מאוד. ובבוקר כל העיר הייתה בהלם, כשנודע שאותו זקן שסיים דף אחד לא התעורר ונפטר. ורבי משה השתתף בלוויה והספיד את אותו נפטר ואמר, לעולם לא מאוחר, ואין הבדל בין סיום דף אחד ובין סיום על כל השס כולו, כי הכל תלוי ביגיעה ובעמל התורה, ושאדם יודע היטב מה שהוא לומד. ולכן עלינו דווקא בתשעת הימים לעסוק במעשה חסד, כדי להרבות באהבת חינם. וכפי שאמר החפץ חיים, לו יצויר שיערכו דינר כדי לאסוף כסף עבור לבנות את בית המקדש השלישי, ברור ופשוט שכולם היו משתתפים וכל אחד היה נותן את כל רכושו ואת כל כספו, כי הרצון של כולם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. והוסיף החפץ חיים שהדבר שבזכותו ייבנה בית המקדש הוא שמרבים בצדקה, וכדברי הנביא ושווה בצדקה, ולכן עלינו להרבות בצדקה כל אחד לפי כוחו. והוסיף החפץ חיים, והצדקה החשובה ביותר הוא נדבת הפה. לעשות חסד עם הדיבור שיש לכל אחד. לתת מחמאה, מילה טובה וכבוד איש לרעהו. ובזכות נדבת הפה, אמר החפץ חיים, ייבנה בית המקדש. שהרי בית המקדש חרב משום שנאת חינם, וייבנה בקרוב בזכות אהבת חינם. והאמת שכל אחד זקוק למילה טובה כמו אוויר לנשימה, וכפי שאמר החזון איש, שכל אדם ואדם, צעיר, מבוגר וגם ישיש, נזקק מדי יום ביומו לכף אחת מלאה כבוד. נמצא שזהו הצדקה הנזקקת לכולם בשפע כמה שאפשר יותר. וידועים דברי הסבא מסלבודקה, שאמר שאם ייקחו מאדם את כל כבודו ואת כל מעמדו, הוא עלול למות. ולכן כל חיוך ומילה טובה שאחד אומר לחברו, הוא מקרב את בית המקדש השלישי. מסופר שבשואה הארורה שעברו כל האנשים ייסורי גוף ונפש, העניים הצליחו להתמודד עם כל הסבל הנורא שעברו, ואילו השירים התקשו לעמוד, משום שהיה חסר להם את מקל הזהב שהיה תמיד איתם. כי מקל הזהב נתן להם כבוד ומעמד איתן וחזק בעיני עצמם שהם שווים. וברגע שנלקח מהם מקל הזהב בשואה, נעלם כבודם ונשברה רוחם, והם לא הצליחו לעמוד בסגל הזהב ובסבל הגופני והנפשי. רואים כמה חשוב לתת נדבת הפה כמה שאפשר יותר בשפע, שראוי להרבות בתשעת הימים כדי להרבות באהבת חינם כדברי החפץ חיים והחידושי הרים. סיפר האדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר, שראה אדם שאמר קינות בתשעה באב בעיצבון על חורבן בית המקדש. וסיפר האדמו"ר שראה שניגש חברו אל האומר קינות וביקש ממנו להפסיק לומר קינות לכמה רגעים כדי לעזור לו בכתיבת איגרת נחוצה ודחופה. וקשה לאותו אומר קינות למלא את בקשת חברו בגלל שהוא היה באמצע קינות. ניגש אליו הרבי מקוזמיר ואמר לו, על מה אינך מתאבל? בוודאי על חורבן בית המקדש. ומפני מה נחרב הבית? באבון שנאת חינם. ומהו ההפך משנאת חינם? הוא אהבת חינם. סיכם הרבי, נמצא שהסיוע לחבר לכתוב איגרת עולה בחשיבות יותר מלומר קינות, משום שהחסד עם הזולת עולה על כל הדברים שאדם עושה. הזכות הגדולה ביותר שאדם יכול להגיע ולעשות חסד עם חברו, וכפי שכתב בעל התורים על הפסוק בפרשת ואתחנן אל השם, שמשה רבינו התפלל. ומה התפלל משה להשם כדי לעורר רחמי שמיים? אומר הבעל התורים שמשה התפלל ואמר, אני הרי בזכותי החזקתי ורוממתי את בני ישראל, ועמוד הדבר ויעמוד הדבר לזכותי לבטל את הגזרה כדי שאוכל להיכנס לארץ ישראל. רואים שלעשות חסד הוא הדבר הגדול ביותר לפני אבינו שבשמיים כדי לבטל את כל הגזרות. ולכן כשאדם עושה חסד עם חברו, הוא נותן למקבל חסד כוחות מיוחדים כדי שיוכל לעמוד בכל הניסיונות ולמסור את הנפש כדי לקדש שם שמיים. וכפי שנאמר במגילת רות פרק א', מעשה במרים בת נחתום שנשבת היא ושבעת בניה. אמר הקיסר לבן הבכור, השתחווה לצלם. אמר הבן, איני משתחווה לצלם. שאל אותו הקיסר, למה? ענה הבן, מפני שכתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך. מיד הוציאו הקיסר והרגו, וכן הרג את כל הבנים שסירבו להשתחוות לצלם. הגיע הבן השביעי לפני הקיסר, ושיערו חכמים שהבן היה בן שנתיים ושש חודשים ושש שעות ומחצה. אמר לו הקיסר, השתחווה לצלם. אמר הבן הקטן, חס ושלום, ולא הסכים להשתחוות לצלם. גזר הקיסר להורגו. אמרה אמו לקיסר, בחיי ראשך, תנה לי את הילד שלי כדי לחבקו ולנשקו. נתן לה הקיסר את התינוק, והאימא העניקה את בנה הקטן, וביקשה האימא מהקיסר ואמרה לו, בחיי ראשך, תהרוג אותי תחילה ואחר כך תהרוג את בני. וענה הקיסר ואמר לאימא, איני שומע לך, והרג תחילה את התינוק לעיני אמו, ואחר כך הרג את האימא. עד כאן דברי המדרש באיכה. והשאלה, למי יש רצון וסבלנות ותאבון לאכול ולהכיל דקות מועטות לפני מיטתו? הרי העצבים מתוחים. אם כן, למה החליטה האימא להכיל את בנו ואת בנה לפני וטרם מותו? והתשובה, לומדים ממרים בת נחתום יסוד גדול, עד כמה יקרים החיים וכמה אז החשק והתשוקה והרצון לחיות עוד רגע בחיים, ובמיוחד שמגיעים הדקות האחרונות של החיים, האדם רוצה לנצל עוד רגע לחיות בחיים בהנאה אמיתית רוחנית. ולכן האימא של שבעת הבנים ברגעים האחרונים לחייה רצתה להרגיש ולטעום עוד רגע מהטעם המתוק ביותר שהוא להרגיש אימא, ורצתה לבטא את אהבתה לבנה על ידי שתחבק אותו ותנשק אותו ותניק את בנה ברגע האחרון לפני מיטתו. כי כל אדם בשעה שנפרד מדבר שאוהב, הוא נזכר בכל הימים והשנים היפים שהוא חווה אותם. ולכן נשקה אותה האמא את הבן שנזכרה בכל אלפי השעות והנשיקות שנשקה לכל הבנים שלה עד הנשיקה של בנה הקטן, וכך נפרדה מהחיים בקידוש השם. ולכן באותה שעה שהאמא נהנתה הנאה אמיתית ותאורה, הפחד של האמא נעלם, ולכן היה להם כזאת מנוחת הנפש שהיא הייתה רגועה. והטעם שהעניקה את בנה בדקות האחרונות לחייו ולחייה, כדי שיהיה לו מנוחת הנפש למסור את נפשו על האמונה בהשם יתברך, כי הבן הקטן הרי היה חכם, והרגיש רק את אהבת אמו בזה שנשקה אותו והעניקה אותו. ולכן ביקשה מהקיסר שייתן לה לנשק ולהעניק את בנה הקטן. רואים שאדם עושה חסד עם חברו, שאוהב אותו אהבת נפש, האהבה הזאת מקרינה רוגע ושלווה, כי הוא אהוב ומרגיש שהוא לא לבד ובודד בעולם. האדם לעולם לא שבע מהחיים, גם בדקות האחרונות לפני פטירתו, וכפי שאמר המשגיח רבי אליהו לופיאן, על יהודי עשיר למשפחה מפוארת שהגיע לגיל 80, הוא עשה אספה לכל משפחתו הגדולה. ושכולם היו באספה עם מאכלים נהדרים, סיפר הסבא את הדבר הבא: נולדתי כבן יחיד להוריי שהם דאגו לי, והתחתנתי עם הבת הטובה בעולם שהיא עמכם, ובנינו ביחד בית מפואר, וזכיתי בממון רב שנתן לכל אחד מאחד מכם את כל צרכיו. ולרגע הפסיק בשטף דיברו ואמר בשקט וברגש: אני רוצה להיפרד ממכם ולהודות לכם על החיים הנפלאים, ולהודות להשם יתברך שזיכה אותי להקים משפחה ביחד עם אמא, משפחה כל כך מיוחדת. ולמה? ואז נהיה דממה, כי מחר אני הולך לבית החולים שיעשו לי המתת חסד. וכל המשפחה היו בהלם ובחרדה, מה קרה לסבא? והזמינו אמבולנס לחולי נפש, ואמבולנס הגיע ולקחו את הסבא לבית חולים לחולי נפש. ושאל המשגיח, למה הוא לא צודק? הרי הוא גמר ליהנות מהחיים, כי מעכשיו הוא מסכין, הוא מאבד את כוחותיו, ויהיה זקוק כל הזמן לטיפול של רופאים, ומי יודע לאן הוא יגיע. אם כן, למה לא חיים של מחנות? וענה המשגיח, שאדם לעולם לא שבע מהחיים בכל המצבים, ורוצה עוד לחיות ועוד לחיות, גם שמגיע לגיל זקנה. והדבר שנותן לאדם חיים ומתיקות נפלאה, שממלא את תפקידו ויעודו בחייו, וגם שזוכה להיות אהוב על הבריות, וכפי שאמר מרן החזון איש, שכל אחד זקוק לכפית מלאה של כבוד ואהבה מהזולת. סיפר הרב שמעוני שליטה, תלמיד מוסד בתי אבות של ישיבת פוניביץ', שהיה מגיל קטנותו במוסד, ואחר כך זכה ללמוד בישיבה הקטנה בישיבת פוניביץ' לצעירים, אצל רבי מיכל יהודה ליבקוביץ' ואצל מרן הרב שטיימן. ולאחר שסיים את ישיבה קטנה, עלה לישיבה גדולה אצל מרן המשגיח, אצל מרן רבי דוד פוברסקי ורבי שמואל רוזובסקי, ואחרון מהם הרב שך. ולאחר מכן הוא התעלה והתעלה ולמד בכולל פוניביץ'. ונשאל הרב שמעוני, מה הדבר שהחזיק אותו לעמוד בכל החיים ובכל הקשיים ובכל הניסיונות, וללמוד בשקידה ובהתמדה, ובפרט איך הוא הצליח לעמוד בעוצמה שהוא היה בבתי אבות, מחוץ לבית, איך הוא לא התגעגע לאמא שלו ולאבא שלו ולכל המשפחה שלו, ולהיות בתנאים של פנימיה? ענה הרב שמעוני, הנשיקה ואהבה של הרב מפוניביץ' היא נתנה לי כוחות חזקים לעמוד בכל הגעגועים ובכל הרגשות להוריי ובכל הניסיונות ובכל המצבים הקשים שעברתי באותו תקופה. מי החזיק אותי? הנשיקה של הרב מפוניביץ', והוסיף ואמר שעד היום, שהוא כבר לא צעיר, הנשיקה ואהבה של הרב מפוניביץ', הוא מרגיש אותם בלחיים ובלב. וסיפר הרב שמעוני, שהרב מפוניביץ' מדי יום ביומו היה מגיע לפנימיה לומר איתנו, שהיינו כבר מוכנים ללכת לישון, קריאת שמע על המיטה. הוא סיפר איך שהוא היה אומר איתם בחיבה, בניגון, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואת כל קריאת שמע על המיטה. ולאחר מכן אמר הרב שמעוני בהתרגשות, שדמעות זולגות מעיניו, הוא היה מנשק אותי עם האהבה והחמימות של הרב, שאני מרגיש אותה עד היום בלחיים, שנותנים לי כוחות חזקים ואיתנים מקטנות בגיל 7 עד היום, שבעזרת השם יחיה עד גיל 120. ואת הנשיקות האלה לא אשכח לעולם. סיפר תלמיד מובהק של מרן רבי יעקב אדינשטיין, שהוא למד אצלו בתלמוד תורה ברמת השרון, תלמוד תורה הרמב״ם. וככה הוא היה איתו, והוא היה לא מבית חזק, והוא הצליח להיות תלמיד מיוחד בבית ספר, בישיבה הקטנה, בישיבה הגדולה, והיום הוא איש חינוך מוכר. הוא נשאל, מה הדבר שהחזיק אותך באותם ימים ברמת השרון, במקום לא חרדי, איך נשארת כזה ירא שמיים? ענה התלמיד את הדבר הבא, לא רציתי לצער את הרב יעקב אדינשטיין. הוא היה כמו אבא שלי, וגם פעמים שהיה לי ניסיונות והיה לי מחשבות לשנות דרך, אבל חשבתי, האם אני יכול לצייר את אבא שלי, את הרב אדינשטיין, את המילה הטובה שתמיד הוא אמר לי, את החיוך המפורסם של רב יעקב אדינשטיין, שהוא היה מחייך אליי? לכן הדבר הזה החזיק אותי חזק כל ימי חיי להישאר בדרך שהנחיל הרב אדינשטיין. לפעמים האהבה של אמא היא גם עינויים קשים מאוד, ולא צריכים להיבהל מזה. והעינויים הקשים האלה נותנים לאדם שמחת חיים בצורה בלתי רגילה, לא רק לאמא, אלא גם לאבא שמתחתן איתה, ולכל המשפחה העניפה והגדולה. סיפרה הרבנית זילברברג, שאמא זרקה אותה כשהייתה בגיל 7 מהחלון של הרכבת, שנסעה למשרפות, למחנות המוות. וסיפרה הרבנית, בנסיעה אמי החזיקה אותי וחיבקה אותי חזק חזק בחמימות, ופנתה אליי אמא בדברים הבאים, ביתי היקרה, היא הייתה בגיל 7, שהבטיח לה שתמיד אשאר יהודיה. סיפרה הרבנית, ואני הבטחתי לה, ופתאום אני מרגישה שאני באוויר. ומה התברר לי? שהאימא העיפה אותי מהחלון של רכבת, שלפחות אנצל ממחנות ההשמדה. ואחרי שנזרקתי מהחלון של רכבת, נפלתי בשדה, והרגליים שלי ממש כאבו כאבי תופת, והייתי באלם, איכן אימא? והרגשתי בפחד ובהמה ששמעתי קולות של בעלי חיים, ואני לבד לבד, ואין לי אימא שתהיה לצידי, אין לי אוכל, אין לי מים, אין לי כלום, וכולי ילדה קטנה שנמצאת באיזה שדה ענקית, שהלילה כבר החשיך בפחד והמה. התקף אותי. ובכיתי מרוב פחד, ולא הבנתי למה אימא שלי זרקה אותי, למה אימא שלי הפקירה אותי, למה אימא שלי עשתה לה את זה. דקה קודם היא נתנה לי נשיקה חמה עם אהבה ענקית, וכך מספרת הרבנית שהיא הלכה לאיתה בשדה והתקרבה לאיזה בית, והיא דפקה בדלת ושאלה אותם אם אפשר לקבל קצת חלב כדי לשתות, והסתירה שהיא יהודיה, וככה עברה את השואה שנים רבות ועלתה לארץ, ובגלל הנפילה הזאת היא לא הצליחה להיות יותר גבוהה. והקימה משפחה נפלאה ומיוחדת. תמיד שראו את הרבנית זילבברג היה חיוך על הפנים, כי הייתה אישה מיוחדת שתמיד היה לה שמחה ואהבה לכולם. בני הקטן, בנה הקטן והבן זקונים, הוא הרב של שיקון ה', וכל אחד שרואה את השמחה שלו ואת החיוך שלו ואת המילים החמות שלו, הוא מרגיש ממש שמחה ואהבה אמיתית שהרב נותן לו. וגם האמא וגם האבא תמיד וכל המשפחה היו בשמחה גדולה, שהיו משמחים את כולם באהבת חינם. ואמרה האמא הצדיקה, מה הציל אותה? כל שנות הסבל שהייתה לבד. מה הציל אותה שפתאום הפסידה את האמא? ופתאום היא הייתה ילדה קטנה, ילדה קטנה בגיל 7, להתגבר על הגלות, להתגבר על הקשיים, להתגבר להיות לבד. אמרה הרבנית זילברברג, מכוח האהבה והחיבוק שהיא קיבלה מאימא, זה נתן לה את הכוחות עד היום. ושהייתה אומרת את הסיפור המרטיט הזה, היו זולגות דמעות חמות מהעיניים שלה. ולכן, אנחנו בתשעת הימים צריכים להרבות באהבת חינם, כדי לחפר על השנאת חינם שהיה בזמן חורבן הבית, שבזכות אהבת חינם, הנתינה, הנדבת הפה, כמו שאומר מרן החפץ חיים, שכל אחד נותן לשני מילה טובה, מחמאה, פרגון, הדבר הזה נותן לשני חיות, כמו שאמר מרן החזון איש, שכל אחד זקוק כל יום לכף מלאה של כבוד, כי הכבוד הזה, זה לא הכוונה היא כבוד מדומה, כבוד אמיתי שאדם יש לו מעלות, מחיה את השומע. ובזכות אהבת חינם, אדם מקבל כוחות לעמוד גם בקשיים רוחניים, כמו שסיפרנו על אותו הרב שמעוני, ועל אותו תלמיד של הרב אדינשטיין, שמה נתן לו את הכוחות להתגבר על משברים ועל קשיים, זה הנשיקה של הרב מפוניביץ', החיבוק. וסיפר אותו תלמיד שהרב מפוניביץ', שהוא היה חוזר מחוץ לארץ, הוא היה לו ישיבה ענקית, ישיבת פוניביץ' וכולל גדול, וכל מיני מוסדות, ידעו כולם שמהמטוס הוא מגיע לבתי אבות. למה? לראות את הבנים החביבים שלו. אמר אותו תלמיד, כזה מסירות נפש היה לרב לכל התלמידים וגם אליי, לא לבחורים בישיבה גדולה, לא לאברכים בכולל, לי האיש הקטן, הילד הקטן, אנונימי שגר באיזה מקום בארץ, הייתי בעיני הרב מפוניביץ' חשוב יותר מכולם, וכל כך חשוב שהוא הקדיש מזמנו היקר לומר איתי קריאת שמע על המיטה, באהבה כזאת ובחיבה כזאת, ובנשיקה החמה של הכהן, נשיקת אהבה, זה הדבר שהחזיק אותי תמיד, ולכן אנחנו נלך לאורם וכמו שכתב החידושי ערים, שעושים סיום על השס, סיום על המסכת, שיודעים טוב את המסכת, ולא מכוונים בשביל הסעודה רק, אלא גם בשביל השמחה, הדבר הזה, בזכות זה, ייבנה בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק.
7: נאמר במדרש שהבאנו למעלה שהאימא מרים בת נחתום ביקשה מהקיסר ואמרה, בחיי ראשך הרגי נינה תחילה ואחר כך תהרוג את בני. אמר לה הקיסר, איני שומע לך. והשאלה, מה המעלה והחשיבות שביקשה האימא בכזה לאט, בכזה מסירות, חיי ראשך, שיהרוג אותה לפני הבן שלה, חוץ מהדבר הפשוט שאדם, אמא לא יכולה לראות בעיניים שלה, ברגשות שלה, את האיסורים של הבן שלה, איך שהורגים את הבן שלה המתוק, אבל רואים שיש פה משהו יותר גבוה, כי אמרה לו, בחיי ראשך, בקשה נורא נורא עמוקה. והתשובה, מסופר שהיה נידון למוות באמריקה, ששם הורגים ששמים את החייו מיטה על כיסא חשמלי, וככה הוא יושב בדקות האחרונות שלו, והכיסא מחשמל אותו למוות. שאלו אותו, אותו אסיר, אותו אדם שהיה חייב מיטה, מה הבקשה האחרונה שלך? כי זה הדרך של אומות העולם, ששואלים אותו, מה אתה רוצה בקשה האחרונה? ולמרבה הפלא, אותו אדם ביקש דקה לפני מותו, שיודע זהו, שנגמר החיים, שיביאו לו קילוגרם גלידה לאכול, והוא פירט ואמר איזה גלידה, גלידה מיוחדת, מתוקה, עם שמנת וחלב ועם פיסטוקים וכל הדברים הסובבים לטעם האמיתי של הגלידה לאכול, ושהביאו לו את הגלידה שישב על הכיסא חשמלי, שהוא יודע שעוד 5 דקות הוא גומר את החיים שלו, הוא היה ממש בעונג עצום. והשאלה, איך זה יכול להיות? האם מדובר באדם לא שפוי? זה דבר שידוע שהרבה אנשים שנידונים למוות, וזה מובא גם בגמרא, שאלו אותם, מה הבקשה האחרונה שיש לך? ככה אדם לא מציאותי, לא רציונלי, לא קורא את המפה, שיודע שעוד דקה, ופשוט מאוד כל גופו יהיה מתחת לאדמה, איך זה יכול להיות? והתשובה כתב הרב דסלר, שיש כוח באדם שחושש מאוד שם הוא ימות מבלי מילוי תאוותו. אדם רוצה שיהיה לו את כל התאוות שלו שיש בכל העולם. מתי המחשבה הזאת, מתי הרצון הזה מתעורר, זה טרם דקות לפני שהוא מת, הוא רוצה שיהיה לו את האוכל הכי טוב שהוא חשב לאכול. וזהו שאמר, אומר הרב דסלר, ישעיהו הנביא, אכול ושתה כי מחר נמות. זה טבע ותוכן האדם של כל אדם בעולם. למה הוא רוצה תאוות? ואכן, במלחמות האחרונות שרדפו את היהודים, היהודים טרם מותם הם אכלו אוכל רב כדי לספק את התאווה שטבועה ומולדת בתוכם. ולראיה, אומר הרב דסלר, נאמר במדרש אסתר רבה, שקיבץ מרדכי את התינוקות להתפלל ולהתענות כדי שהגזרה של המן תתבטל. באו האמהות שלהם והביאו להם לחם והרבה הרבה אוכל כדי שהילדים שלהם לא ימותו רעבים. והשיבו התינוקות לאמא שהביאה להם את האוכל, לא נאכל, אלא אנחנו רוצים למות רעבים. ובזכות זה, הדברים שאמרו התינוקות, נפקעו שערי רחמים בשמיים, כדי שיבטל והתבטלה הגזרה. מה הדבר המיוחד שהמעשה של הילדים, של התינוקות, ביטלו את הגזרה של המן? וזאת משום שהם התעלו מעל הטבע. גם ילד קטן, בוודאי ילד קטן, שפחות יש לו דעת, ויש לו יותר רצון לאוכל, לדברים חומריים, יש לו רצון לאכול. ואותם תינוקות התעלו בדרגתם, והתגברו על יצרם ועל תכונתם המולדת, ואמרו, אנחנו רוצים להתפלל לבורא עולם. ומזאת משום שהיה להם נפש מיוחדת שהתעלו מעל הטבע, התבטלה גזרה של המן. וזהו הביאור שאמרו חז"ל, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. מה זה בשעת הסכנה? מה הוא מקטרג? אדם שעומד לפני פטירתו מן העולם, או שאדם עומד בסכנה שהוא חושש שאולי הוא יכול חלילה למות, אומר ומקטרג השטן שמביא אותו להרהורים על אמונה בהשם, על דעות של אפיקורסות. חלילה, למה עשה לי זה השם? זה נקרא שהשטן מקטרג. וכתוב בזוהר שהאדם לפני צאת הנשמה שלו ממש, רואה את הקדוש ברוך הוא ממש, רואה מלוא כל הארץ כבודו. ומאידך מצינו שבאותו שעה השטן מקלל את האדם ומפתה את האדם שיהיה אפיקורס גדול. והמדרש שהבאנו את המעשה עם מרים בת נחתום שנשבת היא ושבעת בניה, היה לה מצב שהייתה ממש ראה שהיא כמה דקות לפני פטירתה. היא ראתה את שבעת בניה שהם ממש טרן פטירתם, וראתה איך שהורגים אותם. ולכן באותם דקות למרים בת נחתום היה רגעים של יצרים לאוכל, לדברים גשמיים, ברף הגבוה ביותר, לאכול. היה לה את הכתרוג של השטן, שעתן לה מחשבות של חוסר אמונה בהשם, להרגיש שזה גם מתנת אהבה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם לעולם שכולו טוב. השטן גורם ספקות באמונה ומחשבות. האדם מבולבל, הוא רוצה אוכל, יש לו מחשבות מבלבלות, הוא נמצא במבוכה ענקית. ובמה התעסקה האמא מרים בת נחתום? במה התעסקה? מה היא רצתה? לא אוכל, לא מזון, לא אוכל טעים. הדבר היחידי שהיא ביקשה, ביקשה מהקיסר, תן לי לנשק ולחבק את בני הקטן. למה בדיוק ברגעים האלה היא רצתה בדיוק לנשק אותו ולחבק אותו? כדי שימות ברוגע ובשלווה, ולא יהיה לאותו ילד מחשבות על אוכל. שלא יהיה לילד באותם דקות שהילד מאוד מאוד חכם, ראו איך שהוא אמר, איני משתחווה לצלם, מחשבות של אמונה. הוא אמר, אני לא משתחווה לצלם, כי כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך. וכדי שהוא יהיה רגוע ושלב עם מנוחת הנפש, שהמחשבות שלו יהיו עם אמונה תמימה בהשם, האמא לקחה את הבן, חיפקה אותו ונשקה אותו עם אהבה ענקית, שלבן לא יהיה תאוות לדברים חומריים כמו שהיו התינוקות בזמן מרדכי ואסתר, ולא יהיה לו ספקות באמונה. היא ביקשה למות על קידוש השם ללא ספקות, ולכן היא אמרה, הרגני תחילה, שהשם הוא האלוקים. היא הכילה את בנה, למה היא בדיוק הניקה אותו? היא לא חשבה על האוכל של עצמה, נחשוב לעצמנו. את מי הכילה? את הבן שלה הקטן. למה? שיהיה לו מנוחת הנפש, ויהיה לו כוחות לקדש שם שמיים.

בדקותיה האחרונים, לחפקו ולא לאכול, לנשקו, שיהיה מיושב, שיהיה לו מנוחת הנפש. והתשובה, בזכות האמונה בהשגחה פרטית, כי זה הדבר שנותן לאדם כוחות להסתכל על ההווה ברוגע ובשלווה, ולעשות את חובתו בעולמו. ונבהר, נאמר במדרש איכה, מעשה במרים בת ביתוס, שנשבט, שבו אותה הגויים, ופדו אותה באקו. היו קונים לה חלוק אחד, לאותו מרים, והלכה היא עם החלוק לחפשו במים, בים. ובא גל ושטף את החלוק ונעלם אותו חלוק. והיו קונים לה עוד חלוק אחר כדי שיהיה לה חלוק. הלכה מרים לים כדי לשטוף את החלוק במים, ושוב פעם הגיע גל וחטף לה את החלוק מידיה, והחלוק נעלם. הם רצו לקנות לה עוד חלוק. אמרה להם, הניחו לו לקדוש ברוך הוא, ושיגבה את חובות האבונות שלי ממני בעולם הזה. ומאחר שיהיה לי כפרה על כל האבונות שלי בעולם הזה, אני אזכה לבוא נקייה ללא חטאים לחיי עולם הבא. מספר המדרש, ומאחר שרצונו של הקדוש ברוך הוא אמרה מרים שלא יהיה לי חלוק, אקבל את דינו, ככה הצדיקה את הדין. וכיוון מספר המדרש שקיבלה עליה את הדין, רמז הקדוש ברוך הוא לים והוציא לה את כל החלוקים שנסחפו לים והחזיר לה את זה. רואים שכאשר הצדיק והצדיקה מרים מצדיקים עליהם את הדין ומבינים שהגל של הים שלקח את החלוק לא היה במקרה מחמת אי זהירות וכדומה, או שהים היה באותו יום גואש ורועש, אלא הכל היה בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא מחמת העבירות שלה. מיד הקדוש ברוך הוא סילק את מידת הדין ממנה, והיה מוציא את כל החלוקים שלה, שבזכות שהצדיקה עליה את הדין, זכתה מיד לכפרה על האבונות שהיה בידה, ונגמר לה מהסבל. נלמד מהיסודות האלה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על האדם בכל עת ובכל רגע. וכמה שאדם מכיר ומאמין בהשגחת השם, השגחה פרטית, ככה הקדוש ברוך הוא מוסיף ומשגיח עליו. ובזכות אהבת חינם שאנחנו נסגל לעצמנו בימים האלה להתגבר על כל הקשיים שאנחנו נמצאים, אז כל הקטרוגים שיש עלינו, הקטרוגים האלה יהפכו לזכויות. וכפי שמסופר בגמרא במסכת במציע, שלרבי היה 13 שנים כאבי שיניים נוראים, שכל אחד יודע שקצת כואב לו השיניים, הוא לא מסוגל לחשוב, הוא לא מסוגל לתפקד, זה כמעט קצת הרגשה של גיהנום, כי זה כאבי עצבים, זה לא כאב של פצע שקצת צורב. אומרת הגמרא, למה רבי הקדוש, התנא הקדוש, קיבל כזאת גזרה נוראה, 13 שנים, לא יום אחד ולא יומיים, לקבל כאבי תופת של שיניים? אומרת הגמרא, משום מעשה שהיה. היה איזה פרה או שור, פרה יותר נכון, שלקחו אותה לבית השחיטה כדי לשחוט אותה ולמכור את הבשר שלה. ואותו פרה ברחה מהשוחטים שהלכו לבית השחיטה, ונכנסה מתחת למעיל של רבי הקדוש, ואמרה לו, רבי, תציל אותי מהמיטה. אמר לה רבי הקדוש, תלכי לשחיטה, כי לכך נוצרת. כל אדם יש לו ייעוד בחיים. בן אדם שהוא בן אדם, שיש בו נשמה, יש לו ייעוד של 70 שנה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולעשות את התאר,

התפקידים המתאימים לו, והוא הדין. רבי אמר לאותו בעל חי, התפקיד שלך בעולם, בשביל מה אתה נמצא בעולם, כדי שישחטו את ישחטו אותך, ומהבשר שלך יאכלו, וכמו שכתוב בראשונים, שהברכה זה הייעוד, וזה המטרה של אותו בעל חי שאוכלים אותו. אומרת הגמרא, מיד נגזרה גזרה, שרבי קיבל עונש 13 שנים לקבל את הכאבי שיניים הנוראים שהוא עבר. שואלים כולם, למה הוא קיבל כאלה כאבי שיניים? האם רבי לא אמר כראוי, ורבי לא אמר, כמו שבאמת כתוב, שהמטרה והייעוד של בעל חי, שישחיתו אותו כהלכה, ויאמרו עליו ברכה, והוא יבוא על תיקונו? אומר התומר דבורה, ודאי וודאי, רבי הקדוש אמר לפרה, לבעל חי, דבר נכון, כי זה המטרה שלו. אבל אומר התומר דבורה, שבאותו שעה היה דין אחר בשמיים על רבי הקדוש, והדין הזה היה, או שחלילה התנהגו איתו כמידת הדין, או שהתנהגו איתו במידת החסד. והדבר הזה היה שאלה בשמיים. אמרו בשמיים, נביא לידי רבי ניסיון קל. הניסיון הזה אכן יגיד לנו איך להתנהג איתו. אם רבי הקדוש יתנהג במידת הדין, גם אנחנו נתנהג ונפסוק כמידת הדין, שמגיע לו כאבי שיניים במשך 13 שנה, לא בגלל מה שהוא אמר לבעל חי, אלא בגלל שככה או שהוא מתנהג. וכמו שאדם מתנהג, ככה מתנהגים ופוסקים עליו בשמיים. ואם רבי הקדוש ישחרר את הבעל חי וישמור עליו, ויציל אותו מהשוחטים, שהוא מתנהג במידת החסד והרחמים, אז גם בשמיים יפסקו על רבי הקדוש בהנהגה של מידת החסד, ואז לא יהיה לו כאבי שיניים 13 שנים. ובאמת כתוב בגמרא, שלמה נפסק הכאבי שיניים מרבי דווקא אחרי 13 שנה? מספרת הגמרא שהיה בבית של רבי איזה בעל חי, איזה תמה, אולי איזה אכבר, או איזה חולדה, או בעל חי אחר, והשפחה והעוזרת רצתה להרוג את הבעל חי. אמר לרבי, למה להרוג בעל חי? הוא גם בעל חי. אמר לרבי, תתפיסי אותו חי ותוציא אותו מהבית. ואכן, העוזרת לקחה את הבעל חי והוציאה אותו מהבית. אומר התומר דבורה, שבאותו רגע אומרת הגמרא, שהפסיק הכאבי שיניים. למה? עם אותו הנהגה. באותו זמן, אחרי 13 שנים, היה בשמיים ממש נידון, האם להמשיך את הכאבי שיניים של רבי הקדוש לעוד 13 שנים, או להפסיק את הכאבי שיניים. מה פסקו בשמיים? שיביאו בעל חי לבית של רבי, ונראה, אם רבי הקדוש יהרוג אותו, זאת אומרת, הוא ירשה לעוזרת להרוג את הבעל חי, כי זה באמת נכון, בעל חי שיכול להזיק או להפחיד, יש עניין להרוג אותו. זאת אומרת שהוא נוהג במידת הדין, בהנהגה של מידת הדין, גם אנחנו נמשיך בהנהגה של מידת הדין. אבל אם רבי יחליט להציל את הבעל חי, להתנהג במידת החסד, גם אנחנו בשמיים נדון אותו במידת החסד. ואכן, אומרת הגמרא, שרבי יתנהג במידת החסד. מידת החסד זה לקחת את הבעל חי, להשאיר אותו בחיים ולהוציא אותו מהבית. ובאותו שעה ככה נפסקה בשמיים להתנהג עם רבי במידת החסד, ולכן כל הכאבים שלו פסקו כאחת אחרי 13 שנים. ולכן גם אנחנו בתשעת הימים, שהם ימים באופן טבעי קצת מתוחים, קצת קשים, יש כל מיני הגבלות, יש כל מיני דברים שאנחנו לא רגילים להתנהל איתם.
וכתוב במשנה ברורה שבימים אלה אסור להרים ידיים על התלמידים ועל הבנים, צריכים להתנהג לפי דברינו במידת החסד. לכן, בימים אלה שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, מה פירוש שנאת חינם? אולי יש צדק, אבל ההנהגה היא שהייתה בשנאת חינם, לכן גם בשמיים שהיה נידון האם להחריב את בית המקדש, אז היה בשמיים פסק הלכה לראות איך כל אחד מתנהג עם חברו. האם הוא מתנהג איתו באהבת חינם? אז היה הגזרה להתנהג עם עם ישראל בהנהגה של חסד, ואז בית המקדש לא היה נחרב, ואם עם ישראל התנהג בשנאת חינם, שזה אבון מאוד חמור, או שנאת חינם, מידות רעות, אז אם אלה ההנהגה תהיה גם הנהגה שמידת הדין, ולכן נחרב בית המקדש. ולכן יש קהילות שנוהגים לעשות דווקא, או גם בתשעת הימים סיומים על מסכתות, כדי שאדם יוכל להראות את אהבת חינם, כי הדבר הקשה ביותר לאדם, שאדם יש לו צרה, באופן טבעי, כולם משתתפים בצערו. למה אומר השלום? בגלל שאדם לא מפרגן לשני, כי הקנאה בשני מעורר לו דבר שהוא לא מפרגן לו, את העניין. אבל לשמוח בשמחת השני צריך להיות מלאך. כי למה השני שמח? כי הוא סיים מסכת, הוא עמל, הוא למד בהתמדה, הוא הרחיב את חוכמתו ואת ידיעתו והבנתו ועלה בדרגות. ואתה אולי גם באותו דרגה, אבל אתה לא סיימת מה שהוא סיים. וכפי שאמר מרן החזון איש, מה זה נקרא סיום הש"ס? מה זה נקרא סיום הפרק? שאתה יודע את זה ישר והפוך. כמו שאמר החזון איש לרבי שלמה ברמן, האם אני יכול לבחון אותך על המסכת שלמדת? אז אני אבוא לסיום. אמר לו רבי שלמה ברמן, גאון הדור, לא, אני לא יודע את זה עד הסוף, את הגמרא, כדי שהחזון איש יבחון אותי. אמר לו מרן, שתדע אני אבוא להשתתף בסיום שלך, שכידוע רבי שלמה ברמן היה בן בית של החזון איש, שגר איתו ביחד הרבה הרבה שנים. ואכן, כשאדם בא לסיום של חברו, שהוא סיים באמת את כל המסכת, שהוא יודע את כל המסכת, אמר החזון איש, יש בזה עוד תשובות, יש תשובה של הרב אלישיב שאומר, שגם אם הוא יודע את זה באופן שטחי, והוא לא שולט על כל דף ודף, גם אפשר לעשות סיום. אבל בכל מצב, שאדם מרגיע לדרגה רוחנית, ולסיפוק, ולשמחה, ואתה בא ומשתתף בשמחתו, ואוכל איתו ביחד, ומתענג איתו ביחד, אין לך אהבת חינם יותר גדולה מזאת, ובזכות זה שיהיה לכולנו אהבת חינם, חיוך אחד לשני, ומילה טובה, כמו שאמר חפץ חיים, נדבת הפה היא דרגה הרבה יותר גבוהה מכל חסד שאדם עושה, תחייך לו, תגיד לו איזה מילה טובה, אבל אמיתית, לא סתם מילים, שבאמת יישב לו על הלב, בזכות זה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן, כן יהי רצון.

0: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא.

0: החדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: כל חיים מיוזיק,
13: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק. ועכשיו הרב חנוך גבהרד.
14: מאזינים יקרים, כמדי שנה בשנה, במשך התשעה ימים של תשעת הימים בכל חי מיוזיק, אני המיוזיק שלכם. זה כבר עכשיו, אני חושב, שנה רביעית או חמישית, אני יכול לבדוק בניירת שלי, שבמשך תשעת הימים אין מוזיקה, אז הרב חנוך, בוא תהיה אתה הזמר. חשבתי, אתם יודעים, כבר אמרתי הרבה וורטים, הרבה דרשות, אפשר לחטט, הכל נמצא בארכיון, אפשר לראות מה אמרתי בשנה שעברה ולפני שנתיים. הכל חשוף, פתוח ונגיש. לא כמו פעם, אני זוכר לפני 30 שנה, 40 שנה, כל מי שהייתה לו איזה דרשה, היה מוכר אותה. ואפילו בכסף רב, היו קלטות. בכל קלטת לא הייתה יותר מדרשה אחת. ואנשים מכרו קלטות לפי המחירים של היום ב-30-40 שקלים, זה היה אז בלירות, אבל לא בלירות, בשקלים, אבל בכל אופן, לפי המחירים של היום, הרבה כסף, 20-30 שקלים קלטת, היא בעצמה עלתה כסף, החומר גלם, ולהקליד אותה, ואחר כך התפרנסו מזה קצת. היום הכל הפקר, תיקחו, תיכנסו לאתר, יש את זה גם בכל הלשון, אפשר לשמוע הכל, ולכן, מה אני אגיד? עוד רשת, נחפש עוד כמה וורטים, עוד כמה דררים. החלטתי יחד איתכם, בואו נעשה אתכם בעצמכם לדרשנים. במקום להגיד לכם וורטים, נתחיל ללמוד את מה שהדרשנים לומדים. מאיפה הדרשנים יודעים להגיד דרשות? מה קרה, הם נולדו עם דרשות בפה? יש, רבותיי, ספרים, ספרי יסוד, לא ספרים שכבר אומרים דרשות, ספרים שעליהם בנויים הדרשות. כל הדרשות בנויות על הספרים האלה. הספר הכי הכי מרכזי, הכי יסודי, לתשעת הימים, לתשעה באב, לשבעה עשר בתמוז, זה הספר איכה רבתי. מה פורש איכה רבתי? יש מדרש רבה, אתם יודעים, יש מדרש רבה על בראשית, על שמות, על ויקרא, על במדבר, על דברים, וגם על חמש מגילות. יש מדרש רבה על אסתר, על רות, ויש גם מדרש רבה על מגילת איכה. את מגילת איכה אנחנו מכירים, קוראים אותה בליל תשעה באב, ובתשעה באב בבוקר פעם שנייה, ועל מגילת איכה יש מדרש רבה. וקוראים למדרש רבה זה איכה רבתי. עכשיו, יש באיכה רבתי משהו שאין במקום אחר, חוץ מבמקום אחד ויחיד במסכת מגילה. במסכת מגילה יש, אני לא זוכר באיזה דף זה, אולי בערך בהתחלה, די בעמודים הראשונים, יש פתחה, פי תף חת א', פתחה. בעברית יותר עניינית זה פתיחה, או בעברית יותר מודרנית, מבוא, שער. אז במסכת מגילה יש פתחה, בשאר המקומות לא מצאנו כזה פתחה, כאלה פתח כזה מבוא לפני הנושא, חוץ מבמגילת איכה. מגילת איכה יש פתחה ארוכה, ארוכה, ארוכה מאוד. 34, דל, דל עיניך, תרים, דלותי, כי יושיאני לרומם. גם אבטיחים או קישויים, לא יודע מה, ענבים, מדלים על גבי דליות. דליה, שם דליה, שם של אישה. זה בנסון מרוממת, גבוהה, כמו מרים, זה אותו רעיון. אז יש דלד למד, דל להרים של פתחות, פתחות, פתחים, שערים, מבואות למסכת, לאיכה רבה. ורבותיי, אם אנחנו פשוט נקרא אותם, ננסה להבין, נקרא, ננסה להבין, ניסה, נקרא, ננסה להבין, גם אנחנו נהפוך להיות דרשנים, נכון? כמה פשוט. אבל צריך לזכור דבר אחד, אנחנו עכשיו הולכים להיות דרשנים על נושא כאוב, נושא כבד, נושא טעון, חורבן בית המקדש. עם ישראל יוצא לגלות, כל הצרות ששמעתם לאורך כל ההיסטוריה, האינקוויזיציה וחמנלצקי והשואה ואני לא יודע מה, וגירוש ספרד ו... לא יודע, מאורעות היו בלי סוף, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל אותם. הכל השורש שלהם היה בתשעה באב. השורש של הכל עוד היה במרגלים, נטפל בזה בעזרת השם פעם אחרת. לכן הנושא הזה הוא נושא כאוב. ירמיהו הנביא כתב גם את ספר ירמיהו, יש בו הרבה תוכחות, הרבה נבואות זעם, נבואות קשות, נבואות כואבות, וגם את מגילת איכה. מגילת איכה זה כבר תיאור מה קרה בפועל. איכה ישבה בדד, העיר הבתי ים, ופעם כשאנחנו נקרא את מגילת איכה לאט לאט, זה באמת, באמת, באמת, באמת מזעזע, כואב, תסמרנה שערות הראש, מקפיא דם, קשיים נוראים. אנחנו קוראים לפעמים יומנים של ניצולי שואה, לא שהשואה הייתה יותר גרועה מדברים אחרים, אולי הייתה יותר גדולה, יותר עוצמתית, בתקופה יותר טכנולוגית, אבל הנאצים לא היו יותר אכזרים מהאוקראינים בזמנו ורשעים גויים אחרים. כמה תיאורים יש, רק היא כבר הייתה בדור מאוחר יותר, כבר יש צילומים, היה אז נייר ועיפרון יותר בקלות לרשום רשמים, כבר היה יותר קל להדפיס ולכתוב, לכן יש יותר הרבה יומנים, יומני ניצולים, משואת יהודי אירופה, וכשקוראים את היומנים האלה, תצלנה אוזניים. וכשאנחנו קוראים את מגילת איכה, השם ירחם, זה נובע מראש, זה קרה! ולכן אנחנו חייבים לקרוא קצת לאט, קצת ברצינות, קצת בכאב לב. אין ברירה. רגע, רגע, רגע, אני עוד רוצה להרגיע אתכם דבר אחד. גם כשיבנה בית המקדש, וכולנו נהיה בירושלים, בחצר בית המקדש, עם קורבן תודה ושלמים ויין ובשר ושמחה וריקודים וחלילים ושירים וריקודים את מגילת איכה לא נגנוז. מגילת איכה זה חלק מכתבי הקודש, רק מה? נקרא אותם כנוסטלגיה, כזיכרון. אתה זוכר שפעם ישבנו על הרצפה, פעם בכינו, וואו, השתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים, גאלת אותנו מזה. עכשיו, ככל שנזכור יותר כמה מגילת איכה הייתה מצערת, כמה שיותר מצערת היא הייתה, השמחה תהיה יותר גדולה. אם מישהו נפל וקיבל שם איזה פצע קטן בברך, שמו לו יוד עם פלסטר או בלי פלסטר, אחרי 3 ימים תזכיר לו את זה, אז הוא לא יזכור על מה אתה מדבר, על איזה רגל, אני נפלתי? כן, נכון, איפה, באיזה רגל זה היה? אבל כשמישהו היה לו צרה באמת, באמת, באמת גדולה, היא לא מתאחה מהר. חזקה על המת שהשתכח מן הלב, הורים, ילדים ששוכחים את ההורים שלהם, שוכחים את הצער הגדול, זה רק אחרי שנה, וזה רק אחרי 3 רגלים, 3 פעמים עבר שמחה גדולה, עצומה בתוך בית המקדש, שמחה כזאת שעשתה אותו בן אדם חדש. זה מאושש, זה לא שהוא משכיח, לעולם לא שוכח. מה, אבא שלי נפטר לפני אני יודע מה, איזה 50 שנה, אולי פחות קצת. אולי 40 רק, אני לא זוכר, אני זוכר אותו. כל שנה, 3 פעמים בשנה אצל אשכנזים אומרים יזכור, יותר מ3 פעמים. בראש השנה, ביום כיפור, 5 פעמים. וכל פעם כשאומרים יזכור, אני מזכיר את אבא שלי ואת אמא שלי ואני בוכה. אני בוכה, למה? מה קרה? מה, אתה מפחד שהם בגיהינום? אנשים טובים, ניצולי שואה, שורה ראשונה בגן עדן, אנשים שהיו בשואה. אני בוכה כי הם עזבו אותי. הם לא עזבו אותי ילד קטן. ואני היום ודאי לא ילד קטן. אבל הם עזבו אותי. אהבתי אותם. לא שוכחים, רבותיי, צרות לא שוכחים, צרות אמיתיות, צרות גדולות, זוכרים. וכשאנחנו יושב בית המקדש, ואנחנו נזכר שפעם היה שואה, ופעם היה חמדלצקי, ופעם ישבנו על הרצפה בבית הכנסת, ופעם ופעם ופעם, זה לבד יהיה סיבה להגיד למלצר שם, לא, בבית המקדש אין מלצרים. אנחנו נהיה בזה מסעדה על יד. מלצר, עוד בקבוק יין. לא... בשביל להטביע את היגון, בשביל להביע את השמחה. זה יהיה בעזרת השם לעתיד לבוא בקרוב, וכדי שזה יהיה באמת, באמת, באמת שמח, אנחנו צריכים עכשיו להיות באמת, באמת, באמת עצובים. אם לא נהיה עצובים, לא נהיה שמחים. אם לא נרד לבור עמוק, לא יהיה לנו מאיפה לעלות. אם לא נעלה גבוה, לא יהיה לנו מאיפה לקפוץ. לא יהיה לנו תנופה, אם לא נתרומם בקיצור, אנחנו צריכים לנשום עמוק, לזכור שהחיים לא פיקניק, על עם ישראל עברו הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה צרות, מישהו פעם אחד אמר שהם יהיו אוספים את כל הדמעות של כל היהודים בכל הצרות, זה יהיה הרבה יותר גדול מים כנרת. אין ספק, אין ספק, לא קחתי חשבון, יער לא יודע מה העומק של ים כנרת, מה הגודל, מה הרוחב, זה לא בעיה לחשב כזה דבר, גם לא בעיה לחשב כמה ממוצע של דמעות, אבל הסובלים, הדמעות שלהם, דמעות של רותחות, רק מה אני חושב שאת הדמעות האלה לא ייקחו לעשות מזה ים כנרת, את הדמעות האלה ייקחו בשביל לעשות מזה חומר בעירה, בנזין, לשרוף את כל הגויים שהצרו לנו והציקו לנו. גדולה נקמה, אומרים חז"ל, שניתנה בין שתי אותיות, כל נקמות השם, כל נקמות תפייה. נקמה, נקמה מתוקה מדבש. לא מחפשים עכשיו נקמות, אנחנו מחפשים עכשיו להתאושש, להרים את הגב ולזקוף ראש וללכת קוממיות לארצנו, לבית מקדשנו, להקריב קורבנות ולהחזיר עטרה ליושנה, לחזור בחזרה בעזרת השם. שיבינו השם אליך ונשובה, זה הפסוק שאומרים בסוף מגילת איכה, אנחנו רק אוחזים בהתחלה, וכמו שאמרתי, אני עושה עכשיו פתחה, אני את הפתיחה שלי עושה לפני 34 הפתחים, הפתחות, הפתחות, לא יודע איך שנקרא לזה, של מגילת איכה, לא מגילת איכה, סליחה, איכה רבתי, מדרש רבה על איכה. אז הנה בואו רבותיי, נתחיל לפי הסדר. קודם כל, הכותרת, לא שלי, הכותרת של חז"ל, אתם יודעים, בספרים שלי, בשיעורים באגדות חז"ל, אני אוהב לשים כותרת לכל דבר. אז מסתבר שכבר חז"ל גם כן היה להם לפעמים את זה. אז לפני האיכה רבה יש פתיחה, כל אחד פתיחה, רבי יצחק אמר ככה, רבי אבא אמר ככה, ולפני כל הפתיחה יש פתיחתא דחכימי, דחכימי. פתיחתא דחכימי, הפתיחה של החכמים. הוא מביא כאן עכשיו 34 פתיחות, אז הוא עושה להם כותרת. כאן יש לנו את פתיחת החכמים, 34 חכמים, כל אחד מהם ציטט איזשהו פסוק ממקום אחר בתנך, למד אותו, עיין בו, פירק אותו לגורמיו, לקטעיו, וכל קטע איך הוא קשור לעם ישראל, ואחר כך למה מתאים היה דווקא בגלל הפסוק הזה, מתאים היה משפט הפתיחה שירמיהו פותח את מגילת איכה, איכה ישבה בדד, כיצד זה קרה שעם ישראל ישב בדד, רבתי עם, שרתי במדינות, איך זה, מה קרה, למה, איך זה היה? אז להבין איך זה היה, אנחנו לא יכולים, וואי, הלוואי שכן, קצת, אבל אם ננתח קודם פסוק, זה הפתיחה. פתיחה נועדה, אולי אני אסביר לכם את זה, נעשה קודם איזו הפסקה קטנה, אחר כך אני אסביר מה הרעיון של פתיחה.
15: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
18: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
20: התרומה לכלל פעילות העמותה.
21: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לחול
22: שינוי חיים.
23: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד.
24: לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833.
23: מאוחדת, רמה אחרת.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: מה הרעיון של פתיחה? בואו נסביר את זה קודם עם המחשה. אתם הולכים לפעמים, אני יודע מה, למקווה, ורואים מים חמים, רותחים, ואנשים בפנים. הם לא נורמליים, איך הם בפנים? למה לא מתבשלים? אין לי אומץ להכניס רגל. תכניס רגל, טיפ טיפה את הרגל השנייה, אחר כך תגיע עד הברכיים. לאט, לאט, לאט, לאט, לאט אתה נכנס. אותו דבר, אתה רואה אנשים במים קרים, מה זה קרים? קרח, קפואים, בחורף, לך תיכנס לים. איך אפשר? רגל. לא רגל, קודם את כף הרגל, אחר כך את האגרוף, אחר כך את היד, אחר כך עוד רגל, לאט לאט לאט, לאט לאט אפשר להתרגל, לכל דבר, לרעש, לרעב, להכל. מה שנכון בגוף, נכון בנפש, בכפל כפליים, הנפש היא הרבה יותר רגישה מהגוף, הגוף גם כן, בסופו של דבר הם לוקחים פטיש 5 קילו, ונותנים מכה, שוברים אותו, אבל את הנפש יותר קל לשבור, יותר גם קל לבנות מחדש, הנפש היא גמישה. נפש לא מסוגלת לקבל הפתעות יותר מדי דרמטיות. למשל, לא עלינו, יש למישהו אבא זקן, בריא, צעיר ורענן, ופתאום אבא נפטר בבת אחת, לא חולה, לא לאט לאט, לא נפרדו ממנו, כל הילדים בבית חולים, יותר המדדים יורדים, והמדדים יורדים תוך 3 חודשים, לאט לאט כבר הרופא אומר, תוך שבוע, שבועיים תתכוננו. לא, יש גם כאלה נפטרים, זה כבר כמעט נקרא למות בנשיקה, אלא אם כן יש לו איסורים. אבל יש כאלה שטרח, הלך לישון בערב, ממש בערב ילין, כתוב בפסוק, בערב ילין בכי ולבוקר רינה. אצלו היה בערב ילין רינה ולבוקר בכי, הוא לא קם. כמו שאומרת הבדיחה, שפעם מישהו חלם בלילה שהוא מת. וכשהוא לא התעורר בבוקר, אז הוא ראה שזה באמת. לא חשוב. בכל אופן, מישהו בשורה רעה, בשורה קשה, שמישהו נפטר, מישהו קרוב משפחה, שהנכסים שלו התמוטטו, לא יודע מה. אז בדרך כלל כזו בשורה מגיעים ביחד עם רופא, לבשר כזו בשורה. החיילים בצבא, כשחס ושלום חס ושלום השם ירחם, שזה יקרה רק לסונים שלנו, כשיש משהו, אסון בצבא, אז שולחים להודיע למשפחה, שולחים אותו ביחד, שולחים רופא ביחד, רופא ורב צבאי, לא יודע איך שולחים, למה? כי לפעמים מורים חלשים, מורים זקנים, מורים לא יודע מה, חולי לב, אז צריך להביא להם את זה לאט לאט, עם כדור, עם הרגעה, עם זריקה גם כן, לספר, הילד הזה נפצע ככה, הוא בבית חולים, הוא בסדר, הוא, לא, הוא בהכרה, הוא יחזור עוד מעט, המצב יותר קשה, איזי איזי להביא לו את זה. למה? כי אי אפשר לקבל בשורה רעה בבת אחת, זה הלם, זה הלם שיכול לגרום לנזק. רבותיי, בדיוק אותו דבר זה גם בשורה טובה. ישנה אפילו בדיחה על זה, לא יודע אם בתשעת הימים מספרים בדיחות, אבל רק להמחיש. הבדיחה מספרת שפעם מישהו הרוויח במפעל הפיס הרבה כסף, הרבה, אני יודע, במפעל הפיס של אמריקה, זה 500 מיליארד, 500 מיליון, אין לי מושג, אני סתם אומר מספרים, 500 מיליון דולר. ועכשיו אלה שראו שהוא זכה, ידעו שהוא איש לא צעיר ולא בריא כל כך, אז לא מטלפינים אליו אריאל, שלום, יש לך 500 מיליון, לא, לאט לאט, שולחים אליו אנשים, איזה פסיכולוג ופסיכיאטר ורופא, ושלום ככה, מה נשמע, מה שלומך, אנחנו כאן מהעירייה, באנו לראות, אולי צריך לגזוז את הדשא שלך, אולי קצת לקצץ את העצים, מה אתה צריך ומה פה, ואולי, אין לך מכונה לקצץ דשא, אז למה אתה לא קונה, זה הרבה כסף? לא, ואם יהיה לך 500 שקל אתה תקנה? לא, ואם יהיה לך 2,000 דולר? ואם יהיה לך 10,000 דולר אתה תקנה גם מזגן, לא? אם יהיה לך 50,000 דולר? וואי, אתה יוצא לבית הבראה, נכון? וואי, ואם יהיה לך ככה מתחילים לגלגל לו לאט לאט, ואם יהיה לך מיליון שקל, מיליון שקל, איך יהיה לי? ואם בכל זאת יהיה לך? ככה לאט לאט מביאים, עד שבסוף שואלים אותו, תגיד לי. ככה הרופא שואל אותו, הרופא הפסיכולוג, שואל אותו, תגיד לי, ואם יהיה לך 100, הוא הרוויח 500 מיליון. ואם יהיה לך 100 מיליון דולר, מה תעשה? אז האיש הזה אומר, 100 מיליון דולר, אני נותן לך חצי. האיש הזה שומר, הוא מדבר שטויות. אומר, 100 מיליון דולר, אני נותן לך חצי. הרופא שמע את זה, באותו רגע הוא קיבל התקפת לב ומת. נכון, זו בדיחה, אבל הבדיחה הזו ממחישה באופן ברור, שבן אדם לא מסוגל לקבל בשורה בבת אחת, אפילו אם הוא בעצמו יודע את זה, והוא בעצמו מקבל מסכורת בשביל ללכת לספר לאנשים בשורות, לאט לאט. אז זו הסיבה רבותיי שיש גם למסכת מגילה, יש פתחה, וגם למסכת, למדרש רבה, איך גם יש פתחה. מסכת מגילה, זה הפתעה מדי גדולה, אנחנו רגילים את זה, מזה שאנחנו ילדים עוד לא קלטנו מה קרה שמה. היינו, התחפשנו פעם לחשברוש, ופעם לאמן, ופעם למגילת אסתר, ופעם לגברת אסתר המלכה בעצמה, ופעם ופעם ופעם, ולאט לאט גדלנו וזכרנו שזה היה מהפך גדול. אבל אם פעם אחת באיזה ערב פורים אנחנו ניקח את כל ההיסטוריה, איך המהפך קרה, וכמה מהר, וכמה עוצמתי, וכמה רק לפני 5 דקות כל היהודים ידעו, שעוד מעט הורגים אותם, הורגים אותם את כולם, את כולם, עד האחרון, עד האחרון, עד האחרון, ופתאום כזה מין ונהפוכו, וואו, וואו, זה גדול, זה גדול עליי, זה גדול עלינו, זה גדול עלינו, זה גדול עלינו, ריבונו של עולם, תביא לנו את זה קצת יותר לאט, קצת יותר בכפיות, בכפיות, לא, לא, לא בשופלה, אל תביא לנו את השפע בשופלה של טרקטור, תאר לעצמך, אתה אוהב צ'ולנט, נכון? קח סיר צ'ולנט 4 ליטר, תשפוך לתוך הגרון. בואו, לא שייך. אז זהו, אותו דבר בצער, אותו דבר בשמחה, לאט לאט. זה הרעיון של הפתחה. פותחים, פותחים, בוא נפתח, בוא נתחיל לקרוא איזה פסוק בתנך, נראה איך עובדת ההיסטוריה, נראה איך עובד מידה כנגד מידה, נראה מה ישראל התנהגו לא כל כך יפה, או יותר נכון שכחו להתנהג יפה לפעמים, ואיך הקדוש ברוך הוא יזהיר אותם, ולפעמים האוזן לא כל כך הייתה קשובה, ואיך בסופו של דבר ירמיהו נצטרך לשבת, וואי וואי וואי וואי וואי וואי, על, ולהגיד, איך ישבה בדד העיר הבתי עם, שאו, איך זה קורה, איך זה קורה? אז בואו נתחיל, נתחיל לאט לאט. רבי אבא בר כהנה, הפתח הראשון, רבי אבא בר כהנה פתח לבאר את מגילת איכה. אז הוא ציטט פסוק מספר ישעיהו. צהלי קולך בת גלים, הקשיבי לאישה, רבותיי, אני לא מבין אף מילה, תסלחו לי, אם אתם גם לא מבינים, אז אל תחשבו שאני אעזור לכם. אני קורא. למה אני קורא? כי זה כתוב עם נקודות. מה שכתוב עם נקודות, כולם יודעים לקרוא. אבל, רגע, בשביל זה יש חזל. בשביל מה יש לנו חזל? שיסבירו לנו מה שאנחנו לא יודעים. מה אתם חושבים שחזל כתבו לנו את מה שאנחנו כבר יודעים? בבקשה. צהלי קולך בת גלים. הקשיבי לאישה. ענייה ענתות. כך אומר ישעיהו בפרק י' פסוק למד. עכשיו, זה לא כל הפסוק, זה חלק מהפסוק. בפסוק הזה מתאר ישעיהו הנביא את 10 התחנות שעשה סנחריב זה שחריב את בית המקדש, מבבל עד ירושלים. סנחריב הגיע להחריב את ירושלים, והוא עשה תחנות בדרך. תחנה אחת היה בת גלים, אני יודע, ליד קריית עטף, שאני גרתי בתור ילד, כפרת, היה יישוב, קוראים לו בת גלים, ליד קריית חיים. קשה לי להאמין שכוונה לבת גלים הזאת, אבל עוד מעט איפה, זה שמות של ערים. הקשיבי, לאישה, יש עיר כזאת, לאיש זה עריה, אתם יודעים, ויש גם ענתות. אתם זוכרים מאיזה נביא בא מהענתות? אתם לא זוכרים, נכון? אין דבר, עוד מעט אנחנו נראה כתוב. אז בואו נתחיל לנתח. כשישעיהו הנביא אומר, תקשיבו, כל הכפרים, כל הערים, כל העיירות האלה, שסנחריב עצר בהם לתחנת לילה, או להצטייד במזון, או לא יודע מה, כל התחנות האלה הוא רומז להם על כל מיני דברים שבגללם סנחריב עלה לירושלים. הדבר הראשון שישעיהו הנביא אומר, רבותיי, תמחקו מהתודעה את המושג הזה שקוראים לו מאזן אסטרטגי. קשקוש מקושקש. לא חשוב כמה נשק יש לאויב, לא חשוב כמה נשק יש לנו, לא חשוב כמה סוסים ורוכבים יש לנו ויש להם, חשוב רק דבר אחד ויחיד, מאזן זכויות. אם מאזן הזכויות שלנו הוא טוב, אז סנחריב, אתם יודעים מה קרה לו אצל צדקיהו, נכון? קמו בלילה, מתי? בליל פסח, באמצע הלילה, בא המלאך והיכה במחנה אשור 180 אלף מפקדים. היה להם מיליונים חיילים, פעם זה הלך, הצבא הלך לפי כוח, כל אחד, כל חייל מול חייל, זה לא היה כמו היום טכנולוגי. חיילים נדחפים ויורים והורגים עם החרבות. אבל היה לו מיליונים חיילים. כל החיילים זה היו שבויי חרב שהוא שווה אותם ממדינות אחרות. והמפקדים שמרו עליהם. עכשיו במטבח של המפקדים היה שם איזה חומוס אחד עם סלמולנה. וכל המפקדים חטפו כאבי בטן. וואי וואי וואי מה ששם קרה. אבל זה לא כאבי בטן קטנים שאפשר ללכת עם זה לבית חולים לקופת חולים. כולם נפחו את נשמתם. מה קרה עכשיו? יש עכשיו איזה 15 מיליון או מיליארד, סתם אני אומר מספרים. מיליונים חיילים, כל אחד נגיד 180 אלף, כל אחד היה מופקד על 20 חיילים. זה 2 מיליון, אז בקיצור נו 40 מיליון חיילים. והם עכשיו בלי המפקד, והם בעצמם היו, היה להם יריבויות. חלק היו סונים, חלק שיעים, חלק אנגלים, חלק צרפתים, חלק כאלה, ויש ביניהם מלחמות ישנות. ועכשיו לכולם יש נשק ביד. נו, מה צריך יותר מזה? עד ההוד הכתיב חרב איש באחיו, וסכסכתי מצרים במצרים. אשרי את בת בבל השדודה, אשרי שיוחז וניפץ עוללייך אל הסלע. מה אנחנו צריכים להתערב במלחמה הזו? לאיראן יש פצצות אטום, הם יזרקו אותם על אמריקה, אם אמריקה לא רוצה את זה, שהם יזרקו עליהם ראשונים. מה אתה רוצה? מה אתה מתערב? תן לעולם לנהל, להתנהל לבד. רק מה? שב בצד ותמלא את עצמך בזכויות. למה תצעק אליי? כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כשהים סוף היה סגור. מתפללים! הכל, הכל, הכל. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. מה זה תחרישון? תשתקו! אל תדברו בבית הכנסת. אל תדברו דברים בטלים. אל תדברו לשון הרע. ודאי לא ניבול פה. ודאי לא שטויות ושקרים. זה הכל, השם ילחם לנו. כל כך הרבה מאורעות כאלה היו בהיסטוריה. איך אומר הנביא? אם השם לא ישמור עיר, שב, שקד, שומר. יש שומרים. יש גדר בינינו למצרים. לא, אז מה? אז הם לא יכולים להגיע. אבל אם השם כן ישמור עיר, אז לא שב שקד שומר, צריך שומרים. אם לא יהיו שומרים, אוי ואבוי, אנחנו נברח מכאן. אבל אם יש שומרים, אז צריך שהשם ירצה לעזור להם לשמור. ואז הם יהיו ערניים, הם יגלו שמישהו באוטובוס שנוסע מחיפה לבני ברק, יש לו 50,000 כדורים של רובה. למה הוא נסע דווקא באוטובוס הזה? כי זה אוטובוס שאף אחד לא נחשד, בו שם הוא נוסעים רק חסידי גור, מקהילת גור בחיפה, לקהילת גור בבני ברק. אז מי שם הולך לבדוק את הסלים של האנשים? אז איך פתאום גילו אותו? השם שמר עיר. ואיך פתאום גילו כאן, ופתאום גילו שם, ופתאום פוקס? איך פתאום הערבים זרקו ממצרים, מעזה, אלף טילים. כל טיל יכול לפוצץ בניין ולהרוג 100-500 אנשים. 1,000 טילים, הם הצליחו להרוג רק 2 מהחברים שלהם בעצמם. זה הכל. למה? כי לשם הייתה סיבה לשמור את העיר. זה מה שאומר כאן ישעיהו הנביא. חבר'ה, אני אתן לכם את הרשימה של השמות של התחנות שבהם עצר סנחריב בדרך לירושלים. תבדקו מה קרה שם. היה תורה, איך כתוב שם, וחובל עול. מפני שמן. שמנו של חזקיהו דלק בבתי מדרש, ואז, תבדקו מה קרה, בכל המקומות האלה, לא תראה, בת גלים, לישה, ענתות, תראו מה קרה שם, ואז תדעו בדיוק כמה דלק היה לנו כדי לעבור את כל ההרפתקות הקשות, בשלום, בססון ובשמחה. אז הנה כאן, יש לנו כאן, מספר לנו במגילת איכה הזה, רבותיי, לא נשכח, פה אנחנו עכשיו לא מדברים על פורים. בפורים היו סיפורים אחרים, עם פתחה אחרת, עם ההפתעות מרוממות, מעודדות. כאן, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, שזה רק יישאר לנו זיכרון רע מימים עברו, ואנחנו עכשיו בבית המקדש. עם קורבנות תודה וקורבנות שלמים ויין ולא יודע, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, באמת לא יודע, אבל זה, אנחנו קרובים לשם בעזרת השם. בואו נחזור בחזרה לתחנות שהנביא רושם. התחנה הראשונה, בת גלים. יש אנשים, אתם יודעים, שאוהבים לקרוא עם שתי אצבעות, לא רק עם אצבע אחת. אנחנו אוהבים היסודיים, שמים אצבע על הגמרא ואומרים, אמר רבי יוסי ברבי חנינה. יש אנשים שיודעים לשים שתי אצבעות. למשל, הם לוקחים את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, למי שאינו יודע, כולם יודעים, מופיעה פעמיים בתורה. פעם אחת בחומש שמות בפרשת יתרו, ופעם נוספת בחומש דברים בפרשת ואת חנן, כן, ואת חנן, כבוי, אני כבר השם ירחם עליי בעצמי, ואת חנן. שם יש גם את עשרת הדיברות, ויש אנשים שלא פותחים דף אחד עשרת הדיברות של פרשת בשלח, בדף אחר פרשת, עשרת הדיברות של פרשת ואת חנן, ושמים אצבע כאן ואצבע כאן, מילה כאן, מילה כאן, מילה כאן, עושים השוואות. האם כתוב אותו דבר בשניהם? ואם לא כתוב אותו דבר, מה שונה? והכי מעניין, למה זה שונה? כמה דרשות מקסימות יש על זה, רבותיי. מה אני אגיד לכם? אתם נותנים לי שעה אחת, פעם אחת בשבוע, נראה לכם שנספיק משהו בחיים. אף פעם לא. לא חשוב. אבל אין דבר, בשביל זה יש לנו זמן לבד. מה, יש שבת שלמה לכל אחד. על כל פנים, אנחנו פה עכשיו אוחזים בתחנות של סנחריב. אז יש כאן רשימה שישעיהו מונה את התחנות. רגע, אותן התחנות בדיוק מופיעות גם בספר מלכים, איפה שמתואר בפועל, לאיפה הוא הגיע. ורבותיי, תתפלו לשמוע, בספר מלכים אין תחנה שקוראים לה בת גלים. תחנה לאיש יש, וענתות יש, ובת גלים אין. הסיבה נורא פשוטה. את ספר מלכים כתבו אלה שרואים מהשטח, בואו נקרא לזה בשפה שלנו, זה לא בדיוק נכון, כתבו עיתונאים. כי אמרנו, כשאני אומר עיתונאים, אז אני מתכוון, אז אנחנו מבינים שמדובר על שקרנים, מגזימנים, סתם ממציאים קשקושים, כי ככה אנחנו מכירים את העיתונאים של היום. כשאני אומר עיתונאים, אני מתכוון את ספר מלכים כתבו אנשים מהשטח, כמובן תלמידי חכמים, רבנים, עזרא הסופר, שלמה המלך, לא חשוב כרגע. אבל הם מדווחים מהשטח, מה קרה? את ספר ישעיהו כתב הנביא לא ממה שהוא ראה בפועל, את מה שהוא ראה בשמיים. הוא ראה את התוכנית, את בתוכו, אולי אפשר היה להמשיל את זה שתבינו על מה אני מדבר, בואו ניקח לוח שעונים, נניח לוח שעונים של מטוס, למה של מטוס? כי שם יש נורא נורא נורא הרבה שעונים, גם במכונית יש כמה, שניים, שלושה, ארבעה שעונים, עכשיו עם הטכנולוגיה כבר יש עוד כמה דברים, כבר יש גם כן מזגן ורדיו, ואני יודע עוד קשקושים, אבל לא, לוח שעונים בסיסי, מד דלק, מד מהירות, מד חום, לוח שעונים בסיסי. אז מי שפעם אחד ראה תא טייס, וואו, וואו, וואו, כמה, כמה, כמה, כמה שעונים, כמה שעונים. טייס צריך לדעת את כל השעונים. אתה רואה, השעון הזה מספר לך על מד גובה. אם המחוג מדי למעלה, תוריד. מדי למטה, תעלה. זה מראה לך, בקיצור, כל אחד מראה לו. את לוח השעונים הזה, לא רק הטייס מכיר, אלא גם הטכנאי. הטכנאי של הלוח מטוסים גם מכיר אותו, אבל הוא מכיר אותו מהצד ההפוך. זה שהטייס יודע, זה מד גובה, עבור הטכנאי, יש שם קפיץ עדין, עדין, עדין, עדין, עדין מאוד, שמרגיש לחץ אוויר. ככל שהלחץ אוויר יורד, אז הקפיץ משתחרר יותר, והוא משחרר את המחט לצד הימני, לצד שצריך להיזהר, הלו, הלו, הלו, תחזור בחזרה. אם הטכנאי רואה את הקפיץ הזה מהצד האחורי שלו, מהצד התחתי שלו, הוא לא יודע במטוס מה עכשיו צריך לעשות, על איזה כפתור, על איזה הילוך, על איזה הגה צריך לסובב. הוא לא יודע, הוא יודע מה יש מאחורנית, הוא לא יודע מה יש מקדימה. מאידך, הטייס יודע מה יש מקדימה, הוא לא יודע מה יש מאחורה. בשביל לדעת מקדימה, צריך ללמוד אווירונאוטיקה. בשביל לדעת ללמוד מאחורה צריך ללמוד פיזיקה, כימיה, דברים אחרים לגמרי. זה לא קשור אחד לשני בכלל. יפה מאוד. עכשיו נחזור בחזרה. ספר מלכים כתב הטייס. זה שרואה בפועל, כפתור הזה צריך לנסוע לפה. את ספר ישעיהו כתב הטכנאי. זה שבנה את הלוח שעונים. עכשיו כמובן רבותיי ברשותכם, אני רוצה לתת לעצמי איזושהי מחמאה לא מחמיאה, המשל הוא טיפשי, אבל הוא ממחיש, את ההבדל, ברור מה ההבדל בין עיתונאי לבין רב בישראל. רב בישראל שומע למשל שיש איזה פרצה בחילולי שבת, אומר, אוי וואי, זה מסוכן. ועיתונאי יגיד, מה מסוכן? אני עכשיו הייתי במחנה צבאי וראיתי את הטנקים הכי חדישים שיש בעולם. איזה מערכת. נכון, ודאי, אבל הוא שכח את מה שהחכם בתורה יודע, אם השם לא ישמור עיר שווה שקרת שומר, אתה תושיב על הטנק הכי חכם בעולם, את האיש הכי חכם בעולם, והוא יעשה בדיוק הפצ'י ברגע שהיה צריך לחוץ על הכפתור, טרח, פספס בשנייה את המומנט. מי עשה לו את ההפצ'י הזה? הזבוב, למה הזבוב הגיע? בגלל שהיה שם הסוכר, למה היה שם הסוכר? בקיצור, יש משהו מאחורנית, יש לוח מהחלק האחורי. אוקיי, הבנו. אז יש כאן, אמרנו, התחנה הראשונה היא בת גלים. אי ואי, רבי אבא בר כהנה, אומר, מה זה בת גלים? בת גלים, על מי הוא מדבר? יש בהרבה מקומות בתנ"ך, אולי נקדים הקדמה קטנה, הקדוש ברוך הוא קורא לנו בת, בת ישראל, הקשיבי בת, שמעי בת. למה הוא קורא לנו בת? בגלל שזה שם חיבה כזה, כמו שאבא קורא לבת שלו, או כמו בעל קורא לאשתו, לא יודע, בת. כל ספר שיר השירים הוא ככה. האהוב מדבר אל אהובתו, הדוד מדבר אל האחיינית שלו, ככה זה הכל, הכל מדבר ככה. שמי בת? מי זה בת גלים? תקשיבו, אמר ישעיהו לישראל, זה לשון החזל, מילה במילה אני מצטט, אחר כך ננסה קצת להבין אולי בעזרת השם. אמר ישעיהו לישראל, עד שאתם אומרים שירים ומזמורים לפני עבודת כוכבים, סליחה, הוא הולך על קטע קודם לפני בת גלים. הוא הולך כבר על הפתיחה. צהליק הולך. הרגע, עוד שנייה נגיע לבת גלים. מחילה, זה טעות שלי. טעות. תקשיבו. ישעיהו אומר ככה, צהליק הולך, בת גלים. מה זה צהליק הולך? עברית אנחנו יודעים, צהליק הולך. לצהול בקול גדול. תקשיבו מה שישעיהו אומר להם. עד שאתם אומרים שירים ומזמורים לפני עבודת כוכבים, צהליק הולך בדברי תורה, צהליק הולך בבתי כנסיות, שם תשימו את כל ההתלהבות. עכשיו תקשיבו, ישעיהו הנביא לא דיבר עם גויים, ישעיהו לא הלך שם, אני יודע מה, לאיפה, למולדובה, לא יודע לאיפה, לפרס, לאיראן, להגיד להם, תתחילו לשיר בבית הכנסת, תתחילו לדבר דברי תורה. ישעיהו הנביא גם לא דיבר עם חתולים בפח הזבל, הוא לא אמר להם, תפסיקו לאכול בשר עם חלב שם, מה שאתם מוצאים על הבערימה. ישעיהו דיבר עם יהודים, בני אברהם, יצחק ויעקב, שידעו שאבותיהם עמדו למרגלות הר סיני. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ ישראל ונתן לנו את התורה. הכל הם ידעו. אז למה הם פתאום התחילו לצהול בעבודה זרה? לא בגלל שהייתה להם טעות. מי הקדוש ברוך הוא בעולם ומי מנהל את העולם? האם הפסל הזה שם או הסמל הזה שם או הכדורגל שם או הכדורסל שם מנהלים את העולם? לא, לא הייתה להם כזו טעות. יצר הרע. אנשים מטבעם אוהבים קצת להשתחרר, קצת מתירנות, לא כל כך ללמוד מוסר. רק מה, יש לנו איזשהו מצפון בלב שדוחף אותנו, תפסיק לזייף. תפסיק לקום בעשר בבוקר אחרי זמן קריאת שממה איתך. תפסיק להתחצף להורים שלך. תפסיק לדבר לא יפה אל אשתך. תתחילי לדבר יפה אל בעלך. בקיצור, יש לנו איזשהו מצפון שמציק לנו. אז אם יש לנו אוזן קשבת לדרשות של חכמים, לדברי מוסר, לתורה, אז אנחנו משתדלים להתיישר. לא הלוואי לגמרי, לגמרי. מה, היה רב גרשון אדלשטיין אחד ויחיד, אני יודע בדור הזה, אולי שתיים יש, עוד שלוש כמו, אולי לא. שבאמת היה מיושר, מיושר, מיושר. אבל לכולנו יש כזו שאיפה. עובדה, מה, בראש השנה אנחנו לא רציניים, אנחנו לא בוכים. ביום כיפור אנחנו לא באמת, באמת, באמת, באמת, באמת מתכוונים. סלח לנו, חטאנו, אבינו, פשענו. ודאי שאנחנו באמת מתכוונים. אנחנו אמיתיים, לא שקרנים. רק מה? מה, אתה באמת חושב שב-15 באב, בין הזמנים, מתי שאני עכשיו נמצא בגליל, עושה קייקים, ויש שם סיגריות ובירות, ואני יודע מה עוד יש שם. אתה חושב שאני אתנהג עכשיו כמו שאני מתנהג ביום כיפור? כן. אין משהו באמצע? כן, יש משהו באמצע. אבל גם עכשיו, בחופש, בקייקים, עוד 20 דקות השקיעה, לך לפינה, תתפלל מנחה, מה יש? כן. תחפש עוד 10 אנשים, תעשו מניין. ותתפלל לאט. אל תתפלל ותחשוב עוד מה לקייקים, שווה איך אני יושב על הדופן, ואיפה הפחית בירה השנייה, איך בטי אותה. לא, לא, לא. באמת, באמת, באמת, באמת. יש לנו מצפון. יש. יש לנו יצר הרע, וואי זה גדול, הוא עובד בטורבו, אבל יש גם מצפון שמציק לו קצת. מה קורה כששלושה אנשים שיש להם יצר הרע, ויש להם מצפון, ואחד מהם הוא קצת ליצן. הוא מצליח לקרר לשני חברים שלו את המצפון, וזה די נחמד להם, לא באמת באמת נחמד, אבל כשהם ככה על הדרך עם הבירות והיין והסיגריות, אז זה די נחמד ככה, יאללה, להביא איזה בדיחה קטנה מאיזה מוסרניק אחד שאמר איזה דרשה כואבת כזאת בבית הכנסת, ועכשיו משחקים ראש קטן. והליצן הזה מגביר ווליום, אחר כך פוגשים ליצן יותר גדול, ואחר כך כבר יש מרכז של ליצנים, ואחר כך כבר יש, לא בקיצור, יש פיחות זוחל. יש ירידה לאט לאט. ועד שלאט לאט, זה נורא נורא נורא לאט, זה קורה עד שמתחילים להגיע לבתי מרכז של שעשועים של גויים. מתירנות. אף אחד לא נולד מתירן, אף אחד לא נולד רשע, אף אחד לא נולד כופר, אף אחד לא נולד אפיקוירס, אבל זה קורה. קצת לאט, קצת מהר, קצת אמיתי, קצת לא אמיתי, לא חשוב, אבל זה קורה. ואם זה דור שלם, וגם המלך תורם, תורם את חלקו לעשות את זה, וגם העירייה, וגם המועצה, וגם הזה, אז כבר הופך להיות ממש מרכז של עבודה זרה. זה עדיין לא עושה אותנו לחילונים. זה עדיין לא עושה אותנו מפני עורף לבית הכנסת. גם לבית הכנסת אנחנו הולכים. בשבת אנחנו בבית הכנסת, וביום ראשון אנחנו במגרש כדורגל. מה אומר ישעיהו הנביא? אני שמעתי איך שאתה ביום ראשון בכדורגל, צועק, צועק, צועק, צועק, לעודד את הקבוצה שלך, צועק בכל הכוח. ראיתי אותך גם בשבת בבית הכנסת. כל האומר אמן יהיה ישמי רבה בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן. אני לא ראיתי אתכם ככה צועקים בבית הכנסת. למה? למה? שואל ישעיהו, למה שמה במגרש כדורגל אתה צועק יותר בכל? למה כל מיני דברים טכנולוגיים וכל מיני גאדג'טים אתה משלם יותר כסף מאשר בשביל תשמישי קדושה? למה ציצית מספיק חסוק ב' ומכונית אתה חייב את היוקרתית ביותר? למה תלית קטן ככה ולמה זה ככה? זה מה שישעיהו שואל אותנו. הוא לא אומר לנו למה עזבתם את הדת. למה אתם מזייפים? למה אתם קצת? מה הבעיה, ריבונו של עולם? כן, קצת, רק קצת, רק קצת. נכון, רק קצת זה נכון, זה לא נורא, אבל אתה רק קצת, הבן שלך עוד יותר רק קצת, הדור השלישי, או הרביעי, אני לא יודע, אבל ככה זה הולך, ויש על זה סיפור, אני שמעתי את פעם, מזמן הייתי עוד בחור צעיר, לפני, מתי? אולי 55, 57 שנים, הרב לאו, שליטה,

0: רק טיפה. הבן הראשון הוא חכם. לבן החכם הזה יש המשך, נגיד אותו אחרי ההפסקה.
1: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: אז כמו שאמרנו, הבן הראשון חכם. כלומר, חכם בעיניו, נכון? בטוח שהוא חכמולוג. הבן הזה, כבר יש לו בן, רשע. למה רשע? עזב, אם הסבא שלי היה כזה רציני, עם זקן, עם כיפה גדולה, עם ציציות בחוץ, ואבא שלי כזה סחבה, ככה פה שם, הסימן שהכל מזויף, תעשה לי טובה. הוא היה לו לחצים מזה שהוא עזב את המורשת של אבא שלו, מורשת של סבא שלו, אז הוא היה חייב ככה קצת להשתיק את המצפון, לבוא לבית הכנסת לפעמים, לעשות הכל כזה חפיף כזה. אין לי נקיפות מצפון, אני לא עוזב כלום, אני עוזב מורשת מטופשת של אבא שלי, שהיא לא נראית אמיתית. אז הוא רשע, גמרנו, עזוב אותי, לא דין, לא דיין. לבן הרשע הזה נולד בן תם. למה תם? כי הבן הזה לפעמים מגיע לסבא. והוא רואה פתאום את הסבא דברים אחרים לגמרי, עושים הבדלה, עושים קידוש, וואו, והוא פותח כאלה ספרים ישנים, מתפלל בהם, בואו, מה זה, הוא לא יודע, הוא לא מכיר את זה. לבן התם הזה כבר יש בן חדש, שאינו יודע לשאול, הוא לא ראה אף פעם את סבא שלו, הוא לא ראה את אבא של סבא שלו, לא ראה כלום, לא יודע מה החיים שלו, הוא אפילו לא יודע שיש שאלה. ככה אמר, בקיצור, זה מה שמתקדם כאן, זה מה שמתקדם, כלומר זה מתקדם אחורה, אני תולך ברוורס, מדור לדור, אומר ישעיהו הנביא, אתם הולכים ביום ראשון לכדורגל, שמרחם עליכם. גמרנו, הולכים, בסדר, לא, לא, לא, לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר. תצעקו שמה, כמו שאתם צועקים בבית הכנסת, שנשמע משהו. צהלי קולך. זה מה שכך אומר ישעיהו לישראל. עד שאתם אומרים שירים ומזמורים לפני עבודת כוכבים, צהלי קולך בדברי תורה. צהלי קולך בבתי כנסיות. תעשו את אותם המאמצים שאתם עושים בשביל ללכת, לא יודע מה... תעשו את אותם, לנסוע, לא יודע מה, לרי האלפים, ביולי-אוגוסט. תחפשו באמצע הלילה אולי שזה דיל אחד יותר בזול וכאן ובית מלון, ושמענו שבבית מלון הזה הוא משוכלל, ובשבת יש עין אלקטרונית, ואי אפשר לבטל אותה. תבנו, יאללה, מה אפשר לעשות? זה חופש עכשיו, אבל מה, אתה רוצה שאני לא אסע? בקיצור, כל מיני ראש קטן כזה, איי, וואי, וואי, וואי, וואי, לא, בעבודה זרה שלכם, כל אחד בעבודה זרה שלו, כל דור בעבודה זרה שלו, תעשו את זה לפחות ככה, באותו פרופורציה. הלאה. ממשיך הלאה, ישעיהו, יש לזה עוד המשך רבותיי, אבל אני רוצה להתקדם. אומר, צהלי קולך בת גלים. מה זה גלים? גלים. מישהו היה פעם בבת גלים? בחוף הים? לא, אז אפשר גם לנסוע לחוף הים של... אשדוד, שם החוף נפרד, חוף הים, בת ים, חוף הים, אני יודע מה, בחיפה יש בת גלים, איך קוראים לזה, חוף השקט, יש חופים דתיים, הרי מלא, לכו לחוף, תראו גלים, אז תקשיבו, מה גלים הללו, זה לא מקום אמרנו, מה גלים הללו מסוימים, מוגדרים, בים, אתם בת גלים. מה זה בת גלים? אתם בת, אתם בנים של אבותינו הקדושים שהיו מסוימים, מוגדרים בעולם. אבותינו נקראים הרים. אסיים

0: עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? אומרים חז"ל, מה זה אשא עיניי אל ההרים? אל ההרים. מי זה ההרים? ההורים. ההורים שלנו היו כמו סלע, הר. אבל אפילו בים, שאין במה להאחז, ונתפסים בכלום, אבותינו השתדלו תמיד להתרומם כמו גל. נכון? הם לא יכולים להחזיק מעמד, אבל הם ימשיכו הלאה. ככה הם יצליחו להגיע עד החוף, ולשלוח אל החוף את מה שהם רצו לשלוח. אז כמו הגלים, אתם אבותינו השתדלו, התאמצו, תהיו, אתם הבנים שלהם. אתם לא עושים את הכל בדיוק כמו שהם עושים. אבל לפחות תזכרו, תזכרו שאתם בנים של אבותינו האלה. זה יעשה לכם לא מאוד הרבה זכויות כמו של אבותיכם, אבל אם יש לכם כבר את הזכויות שלהם, לשמר זכויות יותר קל מאשר לייצר. בשביל לייצר זכויות, אבותיך היו צריכים להיות הרים. בשביל לשמר זכויות, אתה רק צריך לא לברוח מהר, לא לדח, לא להחליק במורד, לא ללכת להיות לעמק. זה מה שהוא אומר כאן. גם כשאנחנו מגיעים פעם לבית כנסת, מגיעים פעם לזה, אז אנחנו עושים את זה ככה די חמים פעם, איזה יורצייט או ראש השנה, יום כיפור. לא. אבותינו היו להם כל הזמן התרגשויות, כל הזמן, כל בוקר ובוקר, אני שומע, תקראו סיפורים על כל מיני צדיקים מכל מיני דורות, כל יום, כל יום, כל בוקר מחדש, היה רב דוד פוברסקי בפונוביץ', 50 שנה הוא הגיע כל יום, כל יום, בשעה 3 בלילה לתפילת שחרית. 4 שעות לפני הזמן, ישב למד 4 שעות. לפעמים הוא איחר, נכון. אז מה הוא איחר? הגיע ב-3 ו-5. אבל התפילה, תפילת שחרית, ב-7 בבוקר, הוא ב-3 בלילה, כבר ישב שם על הכיסא שלו. יום יום! לא רק בערב יום כיפור ולא רק בסליחות. אנחנו לא כאלה. אנחנו לא יודעים להיות הרים. אבל גלים, ליום כיפור אנחנו כן באים לבית הכנסת? כן. ביורצייט, כן באים לבית הכנסת? בר מצווה של ילד, כן באים אפילו בהתרגשות? כמה זמן נשמרת ההתרגשות הזאת? עד שעוזבים את מפתן בית הכנסת? למה? למה לא נשמור אותה כמה ימים? למה לא נחפש איך לשמור אותה קצת? זה מה שישעיהו הנביא צועק. רבותיי, אני, הלוואי שתהיו צדיקים כמו אבותיכם, אבל למה להפנות עורף בכזה טיל, בכזו ריצה מהירה? הלאה. עוד אפשרות לבת גלים. מציעים דבר אחר, אומרים חז"ל, מה זה בת גלים? בת גולים. ההורים שלנו היו גולים, גלו. הבת דגלוואי, ככה חז"ל, דגלוואי של אלה שגולים. אברהם אבינו גלה. ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה. הבת של יצחק, יצחק כתוב, הילך אברהם אל אבימלך מלך גרר. בת של יעקב, גם הוא הלך, הלך לפדן ארם, נסע עד טורקיה, רחוק, אחרי טורקיה, צפונה. היה להם קשה בחיים לאבותינו. הם קיבלו את הקשיים בצייטנות. קיבלו. ריבונו של עולם, זה מה שאתה רוצה, זה מה שאני עושה. לא התלוננו, לא עשו קשיים, שום דבר. אומר הנביא, בת גלים, הבת של הגולים הללו, הקשיבי. אם לא תקשיבי, גם את תלכי לגלות. אין לך את הכוח הזה שהיה לאבותינו לקבל את הגלות בצייטנות. תקבלו אותו בקושי, אבל לא תוכלו לברוח ממנו. מה שניתן לכם בעל כוח, הם עשו את זה, הקדוש ברוך הוא אמר לרדת, הם ירדו. אנחנו, מה שקרה לנו בפועל, בסנחריב, בנבוכדנצר, קשרו אותנו בשלשלאות של ברזל, והריצו אותנו. מה היה, השם ירחם, בצעדת המוות המפורסמת שהנאצים הריצו אסירים, הם ראו שהאמריקאים מגיעים, הם לא רצו שהאמריקאים יראו מה הם עושים ליהודים, אז הם הריצו אנשים הרבה הרבה הרבה קילומטרים, הריצו אותם, מי שמת מת, לא היה אכפת להם. הריצו אותם, הייתה לך ברירה? למי שאין ברירה, אז יש כדור בראש. יש לזה גם דרך אגב סיפור אחד, סיפור נורא מעניין. המשגיח של של של ישיבת שפת אמת, לא שפת אמת, שכחתי איך קוראים לישיבה הזו, חידוש הערים בתל אביב, רב גודל. רב גודל היה צדיק גדול, תלמיד חכם מופלג. הוא היה בין אלה שהיו בצעדת המוות. והוא ראה איך שכל מי שאין לו כוח, הגרמנים יורים בו והורגים אותו. נו, יש ברירה, אם המוות מאיים מאחורנית, אז רצים ורצים ורצים ורצים ורצים ורצים ורצים ורצים וכבר אין כוח וממשיכים לרוץ, עד שבאמת באמת באמת באמת כבר לא היה לו כוח, באמת לא היה לו כוח, ואז הוא החליט, מה אני ארוץ עכשיו עוד 100 מטר, עוד 1000 מטר, ואחר כך יורים בי, שירו בי עכשיו, וגמרנו, והוא התייאש, הוא נעמד בצד, אין לו יותר כוח. ואז מישהו מאחוריו, שהוא לא מכיר אותו, עד היום הוא לא מכיר אותו, הציל את החיים שלו, נתן לו מכה כזו הוא לא יודע מי זה היה, נתן לו מכה בכתף חזקה, רב גודל, משיגה, לויף, רב גודל, אתה משוגע? תרוץ! אומר, הקריאת עידוד הזאת נתנה לי עוד כוח, לא היה לי, הייתי באפס. קריאת עידוד הזאת נתנה לי כוח חדש, דרך אגב, איש לאחיו יעזרו, ולאחיו יאמר חזק. כשיש עידוד, פתאום מגיעים כוחות מאף מקום, מאף מקום מגיעים כוחות חדשים. מישהו נתן לו מכה, רב גודל, משיגה לויף, והמשיך לרוץ, בסופו של דבר הוא ניצל, הוא חי, הגיע בארץ ישראל, פתח ישיבה גדולה, משפחה, ילדים. יש כזה מושג, רבותיי, להתעודד, לעודד אחד את השני בכוח. אז אבותינו היו גולים. אנחנו גם באבותינו הרבים, הרבה גלויות, הרבה הרבה גלויות, הנה ברוך השם כבר עכשיו חזרנו לארץ ישראל, שהשם יעזור לנו שכאן נזכה לי להאחז באופן קבוע, עם בית מקדש, עם כבוד להשם וכבוד לתורתו, אבל כל הגלויות האלה נועדו שאנחנו נבין את מה שאבותינו עשו באהבה, אנחנו נאלץ לעשות, תרצה יופי, לא תרצה אוי וי וי וי וי וי, לאויבים יש מקל, ובמקל לפעמים גם יש חוד, ובקצה של החוד יש גם לפעמים רעל, לא מאיימים, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, עושים את הכל באהבה ובחמלה, אומר להם ישעיהו הנביא, בת גלים, הבת של הגולים, הקשיבי, בואי, נצטרף אל הגולים האלה, לא לגלות, נצטרף לעבודת השם של הגולים האלה, באהבה וברצון. ממשיך הפסוק, איך אומר הפסוק אמרנו? צהלי קולך בת גלים, הקשיבי לאישה. מה זה לאישה? לאיש, לאיש זה הרי, אתם יודעים, אבל יש לאישה, יש עיר בארץ ישראל בשם לאישה, בשופטים י' ז' ח'. אבל מה הוא רוצה מלאישה? מה לאישה צריכה להקשיב? אז מסתבר שבאמת זה נכון, לאיש זה אריה. אומר הנביא, היי לאיש, תהי עם ישראל, בת גולים, בת גלים, תהי כמו לאיש, תהי כמו אריה. ואם לא, אז גם נבוכדנצר הוא אריה. עלה אריה מסובכו, אומר הנביא. על נבוכדנצר הרשע, על נבוכדנצר הרשע. זה כבר נבוכדנצר, מקודם היה לנו סנחריב, עכשיו נבוכדנצר. נבוכדנצר עלה אריה מסובכו. וואי וואי וואי. ומה הוא עשה עם נבוכדנצר? השם ירחם. נטפל בזה בעזרת השם בימים הבאים, כמה רע היה ליהודים בתקופת הקשות הנוראות והמרות האלה. בכל אופן, אומר לנו הנביא לאישה, אתם אריה, כשאומרים למישהו אתה חתול, אתה סמרטוט, אתה אפס, אז הוא שאלה, מה אתה רוצה, איך אני אתמודד? איך אני אתמודד? אני לא חתול, אני לא סמרטוט, אני לא אפס, אני אריה. צריך להכניס לנו את זה חזק בראש, גייבה, וגבל לבו בדרכי השם, כי אם בזאת יתהלל למתהלל, השכל וידוע אותי נאום השם, אנחנו אריה, אומר לנו ישעיהו הנביא, אם אתה לא אריה, יבוא נבוכדנצר שהוא כן אריה, תהיה אריה, תהיה אריה חזק, ואז לא יהיה איכה ישבה בדד, אבל אם חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, אתה תהיה סמרטוט, אתה תהיה רק זנב של אריה, אז יש לנו אריה אחר. לאישה זה כאן, פה במקום הזה, יש אריה. נקודה. זה כתוב במילה לאישה. פה יש אריה. הנביא עוצם את העיניים בחזון, הוא רואה אריה. רק מה, הוא לא מכתיב, הוא לא יודע מי יהיה פה אריה. הוא אומר, יהודים, בני ישראל, אתם מוזמנים פה לשחק עכשיו את התפקיד של מלך החיות. אם תשחקו את התפקיד של סמרטוט החיות, זה לא ישבור את הנבואה שלי. מלך החיות יגיע לכאן. אבל לא בשורה טובה. עוד מעט אנחנו נראה שעל זה בוכה ישעיהו, ירמיהו הנביא, איכה ישבה בדד העיר הבת ים, לא השכלנו להיות אריה, אז היינו חתול, היינו תרנגולת, אבל זה לא מאוחר, מהיום אנחנו קופצים, מנערים, מתנערים מאפר קומי, אין תרנגולות יותר, אנחנו עכשיו אריות כולנו, אריות לעבודת השם, אריות לאהבת השם, אריות לבניית בית המקדש, אריות לשמוח בעתיד נהדר שיהיה לנו, בעזרת השם, בקרוב בימינו, אמן ואמן.
1: תשעת הימים, בקול חיים יוזיק.

0: מיוזיק.
1: לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה. נשוב לחזק לכם את היום בשידורי תשעת הימים. מחר ב-7 בבוקר.
0: מנגנים לכם את היום.
1: חדשות כל חי. השעה 10.
2: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. גורם אמריקני מאשר לרשת ABC, צבא ארצות הברית תוקף בשעה זו בדרום איראן תשתיות צבאיות של משטר הטרור האיראני לסיכול איומים. מדבריו, בשעות האחרונות התקיפות מתמקדות באזור מיצר הורמוז. בתוך כך, משמרות המהפכה שיגרו הערב למעלה מ-10 טילים בליסטיים למדינות שונות במפרץ בתגובה להתקיפות האמריקניות באיראן. ברקע המתיחות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר הערב למשטר הטרור בטהרן, מי שייטה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד מאוד.
3: אנחנו ממשיכים לגלות דריכות מול כל סכנה. מי שמחפש חיכוך יקבל חיכוך, מי שרוצה קרב יקבל קרב, מי שייטה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד ביותר. אני אומר זאת לרודנים באיראן, אל תטעו בנו, אם נותקף נגיב בעוצמה, אבל זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
2: יושב ראש השר ידרי תקף את מפלגות האופוזיציה לאחר הגשת העתירות לבית המשפט העליון על חוק הקפאת מעצרי בני הישיבות וטען, האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד שמרבה להטיף על דמוקרטיה, החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון. מטרת האופוזיציה בשיתוף מערכת המשפט היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין גם במחיר של כאוס. כך אריה דרי. לטאי של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום בצפון הרצועה וחיסלו את המחבל מחמד מרואן, ראש הביטחון הצבאי של גדוד ג'באליה בארגון הטרור חמאס. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי במסגרת התקיפה חוסלו מספר מחבלים נוספים שהתכנסו במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם מכבדה בעומסי החום ביום חמישי, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב, חודש בעזרת השם טוב של ישועות ונחמות, ויש להיום פתיחה חגיגית לכבוד ראש חודש. זה מאמר שנכתב ככה בכלל בלי כוונה היום, מאמר קצר, אני אקריא לכם אותו. לאחר מכן שאלות לאו דווקא על זה. הכותרת של המאמר הקצר הזה היא הרמטכ"ל ואלה שסופם מעיד על תחילתם, ושלוש נקודות, קצת חשבון. הרמטכ"ל האחראי בין השאר על מצבת כוח האדם של צה"ל, כתב מכתב בהול לוועדה הרלוונטית בכנסת, כדי למנוע את עצירת המשך המעצרים של בני ישיבות, בטענה שחסר כוח אדם. הווה אומר שהמעצרים של בני הישיבות, שמבחינת כוח אדם היו חסרי משמעות, כי מדובר בכמה עשרות צעירים שגם אם היו מתגייסים, ספק אם היו מגיעים לשדה הקרב. המעצרים, הוא אומר, גרמו, או עתידים היו לגרום בעתיד הנראה לעין, להגדלת כוח האדם בצהל. כל הקורא מתמוגג. יש לנו רמטכ"ל שגם פרטים קטנים מגיעים לפתחו, ודואג לכל פרט קטנים במערכת הצבאית, או ש... שלוש נקודות. רש"י אומר על הפסוק בפרשת השבוע בדברים פרק א' פסוק כ"ב, ותקרבו אליי כולכם בערבוביה. ולהלן, במעמד הר סיני הוא אומר, ותקרבו אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו, אותה קריבה הייתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים, משלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם, אבל כאן, ותקרבו אליי כולכם, בערבוביה. ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים. עד כאן רש"י. שאל רבי אפרים מלונצ'יץ, תלמיד המהר"ל, בספרו היקר, כלי יקר, מדוע מזכיר כאן את צורת גישתם במעמד הר סיני? ואמר, שבמעמד הר סיני נראה היה שהם שולחים את הזקנים קדימה מתוך דרך ארץ וכבוד. אבל סופו העיד על תחילתו. נאמר על איסורי איוב, אז אני מוסיף משלי. שלושה היו באותה עצה שיעצו יועצי פרעה למלך, כל הבן הילוד היורת השליחו, בלעם, יתרו ואיוב. בלעם יעץ, יתרו ברח ואיוב שתק. בלעם שיעץ נהרג בחרב. יתרו שברח זכה והסתפח לכלל ישראל. ואיוב ששתק נידון בייסורים. רואים שכל אחד נידון במידה שבה מדד. בלעם שיעץ להרוג נהרג. יתרו שהראה הזדהות עם כלל ישראל והתנתק מהרשעים התחבר לעם ישראל. אבל מה המידה כנגד מידה בייסורים שקיבל איוב לעומת שתיקתו? אמר רבינו חיים שמולביץ, באו לאיוב ושאלו, איך יכולת לשתוק כשילדי ישראל מושלחים ליאור? אמר להם, ומה הייתי עושה? הייתי צועק, וכי זה היה עוזר, הרי הייתי מיעוט זניח בקרב היועצים. יש היגיון בדברים. השכל אכן מחייב לנהוג כך. אבל אז באו על איוב ייסורים. הוא החל לצוק מכאביו. שאלו, מדוע אתה צועק? אמר להם, מה השאלה? הרי כולי כאוב. שאלו, והצעקות עוזרות? אמר להם, מה זה משנה? כואב לי. וכשכואב, צועקים. אמרו לו, ככה? אם כך, מדוע לא צעקת כששחטו בילדי ישראל? אם היה כואב לך, לא היית עושה חשבונות רציונליים. היית צועק. סופו העיד על תחילתו. אחרי יוסף ששמעו אותו אומר, אני יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה, לא יכלו לענות אותו כי נבלו מפניו, אומר רש"י שהייתה זו הבושה. ממה כהית בישו? אמר להם יוסף, אתם כל הזמן טוענים שעליי לשחרר את בנימין, כי בראות אביכם כי אין הנער, ומת. האומנם דואגים אתם לאותו אב זקן? הנה, אני יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה, העוד אבי חי? מדוע לא דאגתם אז לחייו של האב הזקן? סופם העיד על תחילתם. ונשוב לכלי יקר בפרשתנו. כשדחפו את הזקנים קדימה במעמד הר סיני, נראה היה שיש להם כבוד לזקנים. אך כשנדחפו בראש במעשה המרגלים, התבררה האמת. כי אם היו באמת מכבדים את הזקנים ואת הראשים, מדוע לא עשו כך גם עכשיו? אלא שכשהנושא היה קבלת התורה, נשארו מאחור ולא רצו לקבל את התורה על תרי"ג מצוותיה והגבלותיה. אתה, כשמדובר היה על נחלה בארץ ישראל, על שדה וכרם, על עולם הזה, שכחו את כללי הנימוס ונדחפו ראשונים. סופם איפה העיד על תחילתם. התברר שלא הנימוס ולא הדרך ארץ והמידות הטובות גרמו להם להניח לזקנים להיות ראשונים במעמד הר סיני, אלא חוסר העניין שלהם. כך אומר הכלי יקר. אותו רמטכ"ל נכבד שחרג מפסגת דרגתו הגבוהה וטרח לכתוב מכתב לוועדת הכנסת למען ימשיכו לעצור פה ושם בני ישיבות עריקים כי חסרים לו חיילים, משל מדובר באנשים שמבית העשורים יוצאים ישר למלוך ביחידות הקרביות, לא יסס לגרש הביתה 300 חיילים קרביים מנצח יהודה רק בגלל שאחד מהם אמר משפט כלשהו לעיתונאי חוץ. כל קלה הייתה ידו על הדק השילוח הביתה. וכי כך נוהג מי שחסרים לו חיילים קרביים, כך מבטא הוא על שירותם של 300 חיילים מאומנים באמצע פעילות מבצעית, אלא שסופו העיד על תחילתו. מה באמת מניע אותו איני יודע, אבל ברור שהמחסור בחיילים הוא לא המניע, בין אם מדובר במחסור אמיתי ובין אם מדובר בשקר שהומצא כדי להציק לחרדים. ובשולי הדברים, אם יבוא אדם ויטען בלעת ששתיים ועוד שתיים שווה שלוש, נאמר שהוא טעה ואינו יודע חשבון, כי שתיים ועוד שתיים לא יכול להיות אלא ארבע. ואם אדם זה יהיה אדם משכיל, נאמר שאיננו יודעים כיצד יכולה הייתה להתרחש כזאת טעות אצלו, אבל שתיים ועוד שתיים נשאר שווה ארבע. ואם הטוען הוא פרופסור למתמטיקה, ואם הוא חתן פרס נובל למתמטיקה, ואם בנוסף לזה הוא אלוף העולם בתחרויות של חשבון ומתמטיקה, ובכל זאת יטען ששתיים ועוד שתיים שווה שלוש, אנחנו נוסיף ונאמר שאיננו יודעים מה קרה לו, ואיננו יודעים מה כוונתו, אבל 2 ועוד 2 שווה 4, נקודה. למשמע הטענה שחסרים חיילים, ולכן יש לגייס דווקא את החרדים, טענה שאגב אתמול שמעתי את ידידי אופר וינטר מכחיש מכל וכל, ערך כותב שורות אלו חשבון פשוט ברמה של 2 ועוד 2, והפיץ את מסקנותיו כדלהלן. יש 10 מיליון אזרחים במדינה. 70% בערך יהודים, כלומר כ-7 מיליון יהודים. מתוכם כ-3.5 מיליון גברים. גם נשים מתגייסות ואף ליחידות לוחמות, אבל נתעלם מזה. מתוך 3.5 מיליון אלה כמחצית בגילאים הרלוונטיים, בין 20-50 בערך. כך שיש לנו מעגל בין בערך 1,750,000 בני אדם. נוריד את אלה שהפרופיל שלהם לא מאפשר להם גיוס כלל, כ-10% בערך, נשאר לנו כ-1.5 מיליון. בשיא גיוס המילואים גויסו כ-400,000. היכן שאר מאות האלפים? לא גייסו אותם. ידוע לי מתוך הכנסת על עשרות אלפים של חיילי מילואים מאומנים שחפצו בכל מאודם להתגייס למילואים ולא לקחו אותם בגלל סיבות ביורוקרטיות. נכון הדבר שיש חיילי מילואים ששילטו מאות ימים בצורה לא מאוזנת עם שאר אוכלוסייה שלא נלקחו, וזה כמובן לא הוגן. אך זו בעיה שהצבא צריך לפתור. זה לא נוגע כלל דווקא לגיוס חרדים. קשה להתווכח עם מתמטיקה, גם אם הוא אומר ששתיים ועוד שתיים הם שלוש, הוא רמטכ"ל, שתיים ועוד שתיים תמיד יהיה ארבע. קל וחומר כשמדובר ברמטכ"ל שהוכיח שיש לו אובססיה בנושא גיוס חרדים. 03-593-93 לשאלותיכם, ערב טוב. ערב טוב.
1: כן.
0: חודש טוב, כן.
1: חודש טוב, כן, כבר הרב, רציתי לשאול. אני שיחקתי כדורגל, פתאום בא אליי בן אדם, אומר לי, לא, אסור, זה תרבות יוון, חוקות הגויים. לא, אמרתי לו, אני לא יודע, כולם משחקים. מותר או אסור?
0: אני לא יודע, לא ראיתי בשום מקום בשולחן ערוך שזה אסור. אני לא חושב ש... מישהו מתכוון פה לתרבות יוון, מישהו מתכוון פה למשחק, ואני גדלתי בנתניה שהייתה בירת הכדורגל וכולנו שיחקנו כדורגל שהיינו ילדים. השאלה מה לעשות עם הזמן זאת שאלה אחרת.
1: כן, אז זה לא תרבות יוון בעצם?
0: אני לא יודע, לא, אנחנו לא ממהרים עם יד על ההדק להגיד על כל דבר אסור.
1: אז בעצם מותר.
0: אני, מותר או אסור, תשאלו רב, אבל אני לא יודע. לא נראה לי שזה הנושא שאנחנו צריכים להילחם נגדו. יש לנו בעיות רבות וקשות אחרות.
1: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך.
2: ראיתי מהרב שדעתו של רבי צחוק קוטנר הייתה שהשואה, קשה לתלות את זה בעבירות. כלומר, אנחנו לא יכולים במוח שלנו להבין שזה קשור לעבירות.
0: לא אמרתי את זה. חס ושלום, רבי צחוק לא אמר שטות כזאת. בוודאי שזה קשור לעבירות. הוא אומר, אי אפשר להגיד שאירוע ספציפי קרה בגלל דבר ספציפי. אבל זה שזה קרה בעבירות, הרי אנחנו מבדיחתנו גלינו מארצנו, לא אומרים? רבי צחוק לא...
2: אירוע ספציפי, הרב קורא לכל השואה אירוע ספציפי.
0: לא משנה, אנחנו לא מדברים על דבר ספציפי. זה שזה קרה בגלל עבירות, על זה הוא דיבר, זה ודאי. העבירה של פלוני או של אלמוני, או העבירה ספציפית כזאת, נגד זה הוא יתנגד. אבל ברור זה קרה בגלל עבירות.
2: כן, ולהגיד שבאופן כללי זה קרה בגלל... כאילו בגלל שהדור ההוא היה דור... דור מקולקל.
0: אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא עושה חשבונות.
2: זה הדבר שהוא שולל שאי אפשר להגיד?
0: אני לא יודע מה הוא שולל, הוא לא נמצא פה, והוא לא הסמיך אותי לדבר בשמו. אבל ברגע שכתוב, ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, על חטא העגל, וכתוב שאין פורענות באה לעולם, שאין עליה משום חטא העגל. וכששאלו את החפץ חיים, למה הדורות שלנו סובלים כל כך הרבה? אז הוא אמר משל, לאדם שהיה לו בית מסחר, והוא בא אליו קונה וקנה, ולא שילם, ואמר, תרשום, אני לוקח בהקפה. וכך התנהלו הדברים שנים ארוכות. פעם שילם, פעם לא שילם, עד שיום אחד קרא לו בעל החנות המוכר, ואמר לו, היום לא רק שאני לא נותן לך בהקפה, אלא אני גובה את כל החובות. שואל אותו, למה? אז אמר לו, כי עד עכשיו אתה היית פה ואני הייתי פה, ואפשר היה להקיף. עכשיו אני מחסל את החנות, וכשמחסלים את החנות גובים את כל החובות. כך אמר החפץ חיים, הקדוש הוא מחסל את הגלות, וגובה את כל החובות של כל מה שקרה. הקדוש הוא לא מגלה לנו בדיוק על מה זה קורה, כדי שכל אחד יבוא ויגיד בשלי השער הזה, ומי שלא מסוגל להגיד בשלי השער הזה, אז הוא לא יהיה לו דג כשהוא יצטרך, ואנחנו מאוד טובים בלהקות על חטא הליבם של האחרים, אבל כל אחד צריך לקחת את האחריות על מעשיו שלו.
2: הבנתי. אני יכול לשאול עוד משהו?
0: בבקשה.
2: אני ראיתי בספר על רב ניסים קרליץ שהוא אמר שמצוות שש מצוות לימוד תורה ומצוות ידיעת התורה. הוא אמר שמישהו מוכשר יותר ולכן הוא יודע יותר תורה, הוא מקיים יותר מצוות ידיעת התורה, ובדיוק כמו מישהו שהוא עשיר ויש לו יותר כסף לצאת לצדקה והוא נותן יותר צדקה, הוא מקיים יותר מצוות צדקה מאשר אני, על אף שאני אתאמץ במצווה יותר. כי מצוות ידיעת התורה היא מצווה שונה יש ודיברת
0: בה. מה השאלה? מה השאלה? אני חושב שזה פשוט. אני לא חושב שצריך להתעלות בלענות מאוד גבוהים. יש מצוות ידיעת התורה. מי שיודע יותר, קיים יותר, זה פשוט, כן.
2: זהו, אז השאלה היא, מה זה המצווה? המצווה היא שבשעת המיטה, אדם יהיה מה שיותר תורה שהוא יודע ביד, או שכל רגע שאדם יש לו ידיעת התורה,
0: רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום, כתוב שאדם נידון בראש השנה, יש את הדין שדנים את האדם בפטירתו, ויש את יום הדין הגדול, בכל הדינים הללו עושים מאזן. מבחינת ידיעת התורה, מי שיודע יותר, יש לו יותר מצווה. כמובן, לפונצר האגרה. וישקלו את זה בהתאם להשקעה ולמאמץ שהוא השקיע.
2: אבל אני רק רוצה לדעת אם זה...
0: אני חושב שאני הסברתי. אני חושב שאני הסברתי.
2: תהיה לבן אדם בהקדר.
0: אני חושב שאני הסברתי. ככל שאדם יודע יותר, יש לו יותר מצוות ידיעת התורה. מבחינת השכר, יש כלל של פונצר האגרה, ויש הכללו את זה עם נקודת ההתחלה שלו, עם ההשקעה שלו, והדברים פשוטים. תודה רבה.
2: אז אם מישהו יש לו או אפשרות או ללמוד, או לחזור, או ללמוד, ויש מקום לשקלל, שהוא יקדים קודם ללמוד עוד משהו חדש בשביל שיהיה לו יותר כמויות של ידיעות, ואז הוא יהיה לו יותר מצווה, כי יש לו יותר זמן שהוא יודע יותר תורה.
0: שיעשה בצורה, כל החשבונות הללו אין להם טעם. שילמד בצורה נורמלית כמו שמקובל. אין אדם לומד אלא מה שליבו חפץ, מקום שליבו חפץ, הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו...
2: עקרונית,
0: מצד העיקרון צריך לעשות כמו שמקובל. בלי החשבונות של איזה שכר הוא יקבל, החשבונות האלה אין להם מקום. יש כללים במה ללמוד, אדם לומד מה שלא...
2: אני רוצה להבין מה ההגדרה של מצוות ידיעת התורה, לכן אני שואל...
0: ההגדרה של מצוות ידיעת התורה זה לדעת תורה. לדעת
2: מה שאתה מוקדם, לדעת מה שאתה תורה, כמו רגע שאדם יודע?
0: עיין במראה נפש החיים, שער ד' פרק א'.
2: טוב, שר כוח.
0: תודה רבה. כל טוב. ערב טוב.
3: ערב טוב, שם. רציתי לשאול, למה אדם שומעים שהכל טובה לא יפחד? על זה שיהיה טוב לא אומר שלא יהיה ייסורים וקשיים.
0: אני לא הבנתי, פשוט לא הבנתי את המילים. אם אפשר עוד פעם, יש אולי איזה ירפול בקו. עוד פעם, בבקשה.
3: למה אדם שמאמין שהכל טובה לא מפחד? הרי זה שיהיה טוב לא אומר שלא יהיה ייסורים וקשיים.
0: אני לא יודע למה זה קשור אחד לשני. אדם, אדם לא צריך להאמין יותר מאשר שהכל בהשגחת הקדוש ברוך הוא, והכל תחת פיקוח, ובסופו של דבר, הכל מה ידע, אביד רחמנה לטעב, למרות שלא תמיד אנחנו רואים את זה עכשיו. כי צריך להבין דבר אחד, אדם לא מפחד, אין דבר שמפחיד את האדם יותר מאשר האי-ודאות. זה משהו שהוא לא יודע לקראת מה הדברים הולכים. ברגע שהוא באמת מאמין שיש על מי לסמוך והכל בשליטה, אז הוא לא מאבד את השמחה. יש כלל, תן לך דוגמה, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת. כשאדם משלם כרטיס לעלות על רכבת הרים, והרכבת הרים הזאת זורקת אותו מגובה של 50 מטר למטה במהירות מסחררת, והוא צועק מפחד. אבל הוא שמח. זאת חוויה. למה? כי הוא יודע שהכל בשליטה. הוא יודע שזה חלק ממסלול. הוא יודע שיש פיקוח. הוא יודע שאם יש מישהו שרואה כל מה שקורה, ואם יש איזה בעיה, הוא עוצר את המערכת. אם אדם מאמין, מה ההבדל בין קטע ירידה ברכבת הערים לקטע ירידה ברכבת החיים?
3: תודה.
0: רציתי
3: גם
0: לשאול,
3: שמעתי שיש מדעים שטוענים שאם אף אחד לא מסתכל על בניין, אז הבניין לא קיים.
0: אנחנו, אני לא, זה תוכנית למחשבה יהודית, לא לפסיכיאטריה.
3: לא, רציתי לשאול, האם זה נוגד את התשובה?
0: מטפלים את זה בכדורים, במי שבאמת חושב כך.
3: תודה רבה.
0: כל טוב. ערב טוב.
4: ערב טוב. רציתי לשאול, למה בעיתונות החרדית לא מזכירים את המונדיאל? זה שונה משאר מלחמות וכאלה דברים.
0: אני לא אחראי על העיתונות החרדית מצד אחד, ואני לא חושב שמונדיאל זה מעניין מצד שני. תודה רבה. ערב טוב.
5: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
5: אם אפשר לשאול, אחד מ-13 עקרי אמונה זה שקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. אני לא מבין. כל כך הרבה רוע ורשע שיש... יש בכל מקום, ומאז שהעולם נברא...
0: אני לא מבין, אתה מתפלל כל בוקר? אז אתה אומר, ברוך אתה השם יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. זה נכון שאנחנו אומרים, הוא בורא את הכל, אבל הפסוק במקורו, זה עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה.
5: מה הפשט?
0: הפשט הוא שצריך ללמוד דעת תבונות של רמחל.
5: שמה?
0: צריך ללמוד את הספר דעת תבונות של רמחל. תודה רבה. כל טוב. ערב טוב.
6: ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב ומבורך.
6: רציתי לשאול את כבוד הרב שאלה חשובה, ששואלים הרבה אנשים ברחוב, הם טוענים שהדתיים לכאורה לא משלמים מיסים החרדים. אבל אני שואל שאלה לפני שהרב עונה לי. דוגמה, אתמול קניתי בסופר ב-1754 שקל, כתבו לי מעם 18%, וזה 315 שקל.
0: אני לא מבין, אתה שואל על השטות שאנשים אומרים ברחוב.
6: אני רוצה להבהיר איך הם אנשים חכמים, פרופסורים, בן אדם קונה דירה, חרדי קונה דירה.
0: אין פרופסור חכם שאומר את זה. אין פרופסור חכם שאומר את זה. יש אולי פרופסור רשע שאומר את זה. אבל אין פרופסור חכם שאומר את זה. לא, כי אתה צודק על כל דבר שאדם קונה בלי קשר לזהותו, זה יכול להיות חרדי, יהודי חרדי, ערבי חרדי, נוצרי חרדי, מוסלמי חרדי, או חובב כדורגל חרדי, כל אחד עם החרדי, למה שהוא חרד, כל מה שהוא קונה הוא משלם 18% מע"מ. א', ב', תגיד לכל אותם אלה ברחוב שמדברים שטויות, שאולי יהיו מוכנים גם להגיד למס הכנסה, אני אתן להם את מספר התיק של החברה שלי, מספר התיק של החברה שזה 5118-12125, יעדויות מזווית שונה בעם, ושיפסיקו להשגע אותי ממס הכנסה כל הזמן, אני משלם הרבה מאוד כסף מס הכנסה כל חודש, ויש לי רואי חשבון, והרואי חשבון שלי עוסק רק עם חרדים, וכולם משלמים מס הכנסה, אז שלא יבלבלו את המוח.
6: תודם?
0: תשמע, אני צריך, האם אתה חושב שהתוכנית הזאת נועדה שאני צריך להתמודד עם כל שטות שאומרים ברחוב?
6: אף אחד לא מרים את קולו, הנה, הנכד שלי קנה דירה.
0: לא צריך להרים את הקול, כי שום בן אדם נורמלי לא טוען את זה.
6: הרואה חשבון אמר לו, תשמע, 66% מהדירות
0: אתה קונה. אני מבין, כולם יודעים את זה, אבל את הטענה שאתה טענת, אף אחד לא באמת אומר, אלא אם כן הוא סתם אומר. זה הכל. כל מי שחושב ובודק קצת לא אומר את זה, אז למה אני צריך להתווכח עם טענות שלא קיימות? יש לי מספיק טענות שכן קיימות שאני צריך להתווכח איתן. תודה רבה. ערב טוב.
7: ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך.
7: רציתי לשאול שאלה. אנחנו כל יום אומרים בבוקר, אל תיבני לידי ניסיון. הניסיונות נועדו כדי שנקבל שכר, נכון?
0: נכון.
7: למה אנחנו מתפללים את תביני לידי ניסיון? תביני לידי ניסיון, נקבל שכר. למה שאני לא תביני לידי ניסיון?
0: משום שהניסיון זה דבר ושוברו בצידו. אם מצליחים בו, מקבלים שכר, ואם לא מצליחים, מקבלים עונש. ודוד המלך שביקש ניסיון, אפילו דוד המלך לא עמד בניסיון. אז ברגע שאדם מבקש ניסיונות, או לא מבקש להימנע מניסיונות, אז זה מראה שהוא בעל גאווה, או שהוא מקל ראש בחשיבות של הניסיון. אדם צריך להיות מוכן לכל ניסיון, ולהיות ירא ממנו, כמו שמספרים, שאחד מתלמידי החכמים, מספרים זה על הרבה תלמידי החכמים, שרצו שהוא יהיה רב פוסק הלכה באיזו קהילה, והוא לא רצה כי הוא פחד. הוא בא לרב, הלכו לרב שלו, והרב שלו קרא לו. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני ירא הוראה. אני מפחד שאני קשה. הוא אמר לו, אז מי אתה רוצה שיהיה רב? מישהו לא ירא הוראה? בוודאי, זה שאנחנו אומרים, אל תבינו לידי ניסיון, זה מעיד על זה שאנחנו מבינים מה עומד על המאזניים. אנחנו מבינים את חומרת האחריות, את גודל האחריות.
7: כן, ותודה רב.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
8: כן, ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב ומבורך.
8: הרב, יש לי שאלה, שרי. כל דבר לכאורה שקורה בעולם, זה די קורה עם סיבה, משמיים. כל אדם שקורה לאדם, זה קורה עם סיבה מסוימת, נכון?
0: כן.
8: אז איך אני אמור לדעת מה, וזה אמור לכאורה לסמן לאדם שהוא דרוש תיקון או משהו, אם קורה לאדם משהו רע, לכאורה זה בגלל שהוא צריך לתקן משהו, איזה אדם?
0: אני לא חושב שיש לנו זמן להתעסק עם זה, כי אנחנו צריכים קודם כל לחיות על פי שולחן ערוך. כשנגמור לעשות את כל המחויבות שלנו, את כל סדר היום, על פי שולחן ערוך, נתחיל לחפש אקסטרות. אבל קודם כל יש לנו שולחן ערוך, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. אדם קם בבוקר, צריך להגיד מודה, אני צריך ליטול ידיים, צריך להתלבש, לפי איך שכתוב בהלכה, יד ימין, יד שמאל, נעל ימין, נעל שמאל, לקשור נעל שמאל, אחר כך נעל ימין, לא ללכת דלת עמוד בלי כיסוי ראש, וללכת להתפלל, יש הלכות תפילה, יש הלכות זה, יש לו כל, יש לו מה לעשות. כל היום אנחנו מלאים, לא צריך, אין שום עניין לחפש, אם אנחנו בטוחים שגמרנו את כל המחויבויות האלמנטריות שלנו מבחינת שולחן ערוך, אז אולי נתחיל לחפש כל מיני דברים שהם מיוחדים לנו. אבל אני עוד לא הגעתי לידי זמן פנוי כזה.
8: והרב, אנחנו היום בימי בין המצרים, בתשעת הימים, בתשעה בימים, אנחנו אמורים להתאבל על חורבן בית המקדש וכל זה. איך אני אמור להתחבר באמת לעבר, הרי אני לא באמת יודע מה חסר לי, אני לא יודע איך היה לפני זה, מה אני מפסיד עכשיו.
0: לומדים את קודם כל אנחנו מתאבלים על מה שהיה ואין, אז לומדים את אגדות החורבן, לומדים מדרש, את הגמרא בפרק הנזקין במסרת גיטין, לומדים מדרש רבה על מגילת איכה, או מגילת איכה בכלל, אם מפרשים, לומדים מהר"ל בנצח ישראל, ומבינים, ואחרי ההבנה מן המוח, זה הולך אל הלב, וידעת היום ושבות אל לבך גם בעניין הזה.
8: טוב, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה.
9: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
12: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י' ב' ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
9: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי, בשמונה בערב, כאן בקול חי. הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
14: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם, נדבר על חינוך ושלום בית ושאלות באמונה והשקפה ואתגרים נפשיים ויהדות אותנטית וענייני אהבת ישראל וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
9: הרב יוסף יצחוק ג'קובסון בתוכנית בהשתתפות המאזינים, יום שלישי 11 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 03-593-93, ערב טוב.
15: ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב, מבורך.
15: רציתי בבקשה לשאול, יש בכל בתשעה באב, יש המון המון כנסים לאהבת חינם, להרבות אהבת חינם, מדברים המון על אהבת חינם. השאלה שלי היא כזאת, בחזל, בקינות, בכל התפילות שיש לנו, בכל המהלך של יום תשעה באב, זה לא נראה שזה המטרה. זה נראה כאילו מעבירים את המטרה למשהו אחר. כלומר, המטרה היא להתאבל, ולוקחים את המטרה ועושים אותה, לא, זה מטרה להרבות אהבת חינם ולדבר על אהבת חינם, בדווקא.
0: טוב, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי אני באמת לא יודע מה מקור המושג אהבת חינם. אני בעצם כן יודע, נדמה לי שמי שטבע את המושג הזה לראשונה היה הרב קוק. אבל אני עדיין לא מבין מה פירוש המושג אהבת חינם, כי אהבה היא לא בחינם. הרי ממה נפשך? אם מדובר על אדם שצריך לאהוב אותו, אם מדובר על אדם רשע, כתוב מסנך השם אסנה. אם הוא לא בגדר הזה, אז ממילא הוא בגדר ואהבת לרעך כמוך, וזה מצווה, אז ממילא זה לא חינם. אני לא יודע מה פירוש המושג, אבל זה לא השאלה שאתה שואל. השאלה שאתה שואל, למה לא מתמקדים באבל? אתה צודק, בזה צריך להתמקד. גם אני בתשעה באב מדבר בלי הפסקה. אני מדבר, יש לנו עצרת קבועה במתנס בברמות, יש לנו בית כנסת בגבעת מרדכי, יש בבית כנסת, עוד בית כנסת ברמות בתשעה באב אחרי צהריים. ואני תמיד בבעיה אחרת. הבעיה שלי לא, אני לא מדבר על אהבת חינם, בדרך כלל ברוב המקרים, אני לא יודע בדיוק מה זה, אני לא מדבר על דברים שאני לא יודע מה זה, ואני מדבר על חז"ל. כמו שאנחנו מדברים, צריך להבין חז"ל. ואני אף פעם לא יודע את הגבול שבין מה שמותר לדבר, מה שאסור לדבר, לא ברור. אני גם, לא רק שאני לא יודע לדבר על אהבת חינם, אני גם כן לא יודע לעורר אנשים לבכי. אבל באמת מה שצריך לעשות זה לעורר אנשים לבכי. להסביר להם מה איבדנו כשאין בית מקדש, להסביר להם מה אנחנו סובלים היום כשטרם נבנה בית המקדש, ולהשתוקק כשבית המקדש ייבנה. עכשיו, לפעול כדי שבאמת לתקן, יש לנו זמן מי אחרי תשעה באב הלאה. אבל לתשעה באב עצמו, הרי אם באמת בתשעה באב זה היה זמן לתקן, הרי אחד הדברים שבגללם חרב בית מקדש ראשון, למשל, זה שלא ברכו בתורה התחילה. כלומר, לא התייחסו בחרדת קודש ללימוד. אז התיקון היה צריך להיות להתייחס בתשעה באב בחרדת קודש ללימוד, אבל לתשעה באב אסור ללמוד. אז ממילא אנחנו... כל השנה כולה אנחנו נתעסק בלתקן. בתשעה באב אנחנו צריכים להבין מה איבדנו כדי שנרצה להתעסק בלתקן.
15: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
16: ערב טוב.
0: ערב טוב וחודש טוב. כן, בבקשה.
16: ערב טוב רב. כן, יש לי שאלה. אני גדלתי על המסנת ישרים שהעיקר זה העולם הבא, מגיעים דרך פרוזדור לעולם הבא. אבל ראיתי עכשיו גרא בשיר השירים, פרק א', פסוק ג', הוא אומר, אני מצטט, וזה מטורף גם כן מה שיגשו כל הקודמונים, מה שלא נאמר בתורה שכר עולם הבא, כי כאן העולם הבא הוא להשיב הנשמה למקורה, לדבק בשכינה. בוודאי יותר טוב מזה כשהשכינה דווקא למטה, כאשר הייתה כוונת הבריאה כידועה. ושכר זה כתוב בתורה עד אין מספר ושכנתי בתוכם ולא תגל נפשי. אז משהו מכאן שהעיקר זה שאנחנו נביא את השכינה למטה, לא שאנחנו נלך למעלה.
0: הרמח"ל במסילת ישרים אומר גם את זה, אבל כמו שאתה אומר, אומר אדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, ואומנם עיקר התענוג הזה הוא למעלה. אבל זה לגבי האדם. האדם, באמת עיקר התענוג בשביל האדם הוא למעלה. מצד שני, עיקר, זאת אומרת, הקידוש השם הגדול יותר לכאורה, הוא כשהשכינה מתפשטת, כשאנחנו מסייעים שהשכינה תתפשט, גם במקומות הנמוכים והרחוקים יותר. אבל בוודאי שהרמח"ל מדבר על השכר, עיקר השכר הוא ודאי בעולם הבא. הגאון שאתה מצטט מדבר על תכלית הבריאה מבחינת התיקון שאנחנו מתקנים בבריאה, הוא לא מדבר עכשיו על השכר. כך נדמה לי, אתה שואל מצוין, זה שאלה מאוד יפה, אני לא, ואני שולף בנקודה שצריך לחשוב עליה הרבה, אבל נראה לי שלא יש אפשרות ללכת בכיוון הזה.
16: יישר כוח, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
17: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום, שלום.
17: רציתי לשאול משהו שאינו ברור לי. לגבי המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים היום מבני התורה, יוצא בעצם שאדם חילוני שאינו מאמין ולא רוצה להיות שותף בדבר הנפלא הזה שנקרא תורה, שהוא נאלץ בעצם לשלם להחזיק את בני התורה. ואני יודע שבעבר כשהיו רוצים קהילה מסוימת או בני עיר מסוימת להחזיק 10 בטלנים, אז כולם עשו את זה בחפץ לב ורצון. והיום
0: באמת, נוצר... באמת, מאיפה אתה לוקח את זה? כפו אותם על זה. מי שלא רצה, כפו אותו. לא. היו טובי העיר שהחליטו, בוודאי שכפו על זה. יש לטובי העיר סמכות.
17: אבל היום מדובר ברוב עצום של מיליונים של אנשים.
0: מה זה משנה? יש פה אחת הטעויות... אני הבנתי את השאלה, בוא נענה עליה. יש פה טעות שהיא גסות הרוח. ואני אסביר מה, לא, לא, לא, לא, לא מצדך כמובן, אלא מצד הרוב הזה שצועק שגוזלים אותו. צריך להבין דבר אחד, נניח שבן אדם רוצה לראות איזשהו תסריט מסוים, נניח יש לרב נויר של סרט שנקרא חריש עמוק, ויש לרב נויר של סרט שנקרא שואה, תנ"ך ואנחנו. הוא רוצה לראות, שם את הסרט החריש עמוק, ובאמצע הסרט... הוא פתאום רוצה לראות תמונות מהסרט השני. זה לא הולך. בזה שאתה שמת את הסרט הזה ואתה התחייבת לראות אותו מתחילה ועד סוף, אתה ויתרת על מה שיש בסרט השני. אותו דבר, כשאתה הולך לבחירות ואתה מצביע למפלגה מסוימת ואתה יודע שהמפלגה הזאת לא תעשה, לא תקים ממשלה בלי קואליציה, ואתה יודע שבקואליציה יהיו אנשים, נאמר מפלגות ערביות, שיכנסו לקואליציה יחד עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, ייכנס גם אבס. אתה יודע שייכנס. ויתנו למפלגות הערביות מיליארדים של דולרים. ופתאום כשנותנים את זה, אתה צועק, למה נותנים? אתה הצבעת בשביל זה. נכון שזה לא היה החלק שבגללו הצבעת, אבל כשהצבעת, אתה ויתרת. ולכן כל צעקה שאנחנו לא מוכנים, זה גסות רוח. כי אתם, זה כמו אדם עושה עסקה, מקבל את החלק שלו, וכשבהגיע הזמן לתת את החלק של השני, הוא לא מוכן. זה לא הולך ככה. שום דבר לא עובד ככה, שום עסק לא עובד ככה.
17: כוונתי הרב, זה לא בעניין הפוליטי, כוונתי זה...
0: אני לא דיברתי על פוליטי, אני דיברתי על עניין הלכתי. אני דיברתי על עניין משפטי.
17: אני מדבר כלפי ישמעיה, הרי איך אני רוצה להגיד...
0: כלפי ישמעיה זה בדיוק מה שאמרתי. כלפי ישמעיה זה בדיוק מה שאמרתי.
17: אני רוצה להגיד לו...
0: האדם החילוני הזה הוא גס רוח אם הוא אומר את זה. כי ברגע שהוא הכניס את הפתק לקלפי, אז הוא חתם על ויתור. סליחה, אתה שאלת, אני עניתי ואתה חוזר לאותה נקודה בהתחלה. תחשוב על זה.
17: זה עדיין לא ברור לי.
0: אז אני לא אשם. תחשוב על זה, על מה שאמרתי. תחשוב על זה. תודה רבה. ערב טוב.
18: כן, הלאה, ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב ומורך. כן, בבקשה.
18: רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם תורה זה תכלית או אמצעי?
0: כתוב שחלקו מה גדול, זה גמר בקידושין, אם מעשה גדול או לימוד גדול, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז לכאורה, מהלשון הזאת אפשר לשמוע שתי משמעויות. או להגיד שכנראה המעשה הוא החשוב, כלומר מעשה המצוות הכוונה, ותלמוד גדול בגלל שהוא מביא לידי מעשה, או להגיד שגדול תלמוד, כי פה יש את שני הדברים, שהוא גם מביא לידי מעשה. פשטות, זאת הגישה הנכונה, למה? כי הרי ידוע לנו שגם אם בהלכה יש כלל, שלמרות שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל הלכה כמו אחד, אבל כשמדובר בהגדה או בדברים שאין אף כמינה הלכה למעשה, אז ודאי ששני הצדדים אומרים אמת. אז ברור שתלמוד גדול כשלעצמו בלי ספק, כי כתוב. אבל כשכתוב, נמנו וגמרו, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, סיכמו שתלמוד גדול, בגלל שהוא גם מביא לידי מעשה, אבל ודאי שתלמוד זה גם מטרה בפני עצמה. ויותר מזה, אני אגיד. הרי ידוע לנו שבלימוד תורה יש כלל יוצא דופן שלא אומרים העוסק במצווה פטור מן המצווה. עם כל חשיבותו של לימוד תורה, זה לא דוחה מצוות אחרות. מגיע הזמן תפילה, הוא צריך לקום ולהתפלל. מגיע הזמן תפילין, הוא צריך לקום ולהניח תפילין. למה? כי זה חלק מלימוד תורה. כי לימוד תורה זה ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות לו קיים. אז ממילא המעשה הוא גם חלק מלימוד תורה.
18: ברמך שהתכלית להידבק בקדוש ברוך הוא וליהנות מזיו שכינתו. וחז"ל,
0: זה לא קשור לנושא.
18: שבריחו ויורייצה וישראל חדו.
0: זה לא קשור לנושא.
18: הוא התכלית ללמוד, כאילו, אני אומר,
0: זה לא קשור לנושא.
18: שזה רק אמצעי להגיע לתכלית, להידבק בהשם.
0: זה לא קשור לנושא, משום שהוא מדבר על מלמעלה. ואתה דיברת על הלמייסה, איך מגיעים על הלמעלה הזה. הוא מדבר על הלמעלה. עכשיו, הדרך להגיע, יחידה להגיע לזה, זה על ידי לימוד תורה וקיום מצוות. עכשיו, במסגרת הדרך הזאת, נמצאת השאלה שלך. ברור שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולנות בזיו שכינתו. איך עושים את זה? אז יש לנו את מה שתורה נתנה לנו, תורה ומצוות. עכשיו אתה שואל, מה, האם תורה זה מטרה כשל עצמה או אמצעי לא? ברור שזה גם זה וגם זה. עכשיו, כשאדם לומד תורה ומקיים מצוות, אז התוצאה זה להתענג על השם, וכאן אתה יכול להוסיף.

0: להחליט, וכולם באים כאחד. לא שמעתי? תודה רבה. אנחנו יוצאים מהפסקה.
1: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
7: אבל קיבלנו אחריות.
9: ומה עם המטבח שהזמנו?
1: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
10: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
10: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
16: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
17: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב טוב.
18: שלום.
0: שלום.
18: יש לי שאלה, בבקשה. מה זה דינה דמלכות הדינה? האם זו הלכה? האם זה מחייב בכל מקום, בכל זמן? מה זה המלכות הזאת שמדברים עליה?
0: דינה דמלכות הדינה זה כשאדם חי בקרב גויים, אז והממשלה שמנהלת את המקום קבעה כל מיני תקנות שקשורות לכספים, אם זה מיסים, אם זה כנסות וכן הלאה, הוא חייב על פי דין תורה לשלם, כי הדין של המלכות דין. ויותר מזה, ברגע שאדם מתגורר באיזה מקום, קיבל על עצמו את כללי המקום, אז הוא כביכול חתם על הסכם שמלכתחילה הוא מוכן לשלם את כל הדברים הללו. כל הדברים הללו קשורים לדיני ממונות בלבד. ובארץ ישראל יש מחלוקת ראשונים, האם קיים הכלל הזה במלכות שאיננה על פי תורה. מכיוון שבארץ ישראל אמורה להיות מלכות על פי תורה, יש אחד מרבותינו הראשונים,

0: הר"ן במסכת נדרים אומר שאין דינה דמלכות הדינה במלכות ישראל שלא על פי תורה. ראשונים אחרים אומרים שיש דינה דמלכות הדינה גם במלכות ישראל שלא על פי תורה. פשטות ההחלטות של הרשויות בנושאי כספים מחייבות, וההדגשה היא שזה רק בנוגע לנושאי כספים. והרב אלישיב תמידי אומר, כשהיו סכסוכי שכנים למשל, שהחוק כהלכה היא כחוק המדינה. ולמה? כי בשעה שנכנסת לבית משותף, אתה מלכתחילה חתמת על לקבל על עצמך את כל הכללים המקובלים בחוק המדינה.
1: אז זה רק דברים שקשורים לדיני
0: ממנות? כן.
1: אוקיי. תודה,
0: תודה
1: רבה.
0: תודה, תודה. ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך. רציתי לשאול את הרב, כתוב על מה עבדה הארץ, אז כתוב בר"ן, בנדרים, ושלא בירכו בתורה תחילה. ממה שהבנתי, מה שראיתי ברש"ר הירש ועוד, שבעצם התורה הייתה ביניהם חוכמה כמו כל נושא אחר. זאת אומרת, נושא לימודי כמו כל האחרים. הם לא חיברו וקישרו את זה כתורת השם. אני שואל אם יש בזה סתירה למה שכתוב בדרך השם ברמח"ל, שאף על פי כן רז גדול גילו לנו חכמים, שאילו לא היו עוזים הרשעים עוזים את התורה. אז האור שבהם מחזירם למותיו, והוא מביא שם את המדרש, הלוואי אותי עזו ותורתי שמרו, שם האור שבהם מחזירם למותיו, והוא אומר שם שפשוט הוא שאין הדברים אמורים במי שהתעסק בדרך איתול, לשחוק ואיתול, או לגלות בפנים שלו כהלכה, אלא שהתעסק בה לפחות כמו שמתעסק בשאר חוכמות. זאת אומרת שאם מתעסקים בתורה כשאר חוכמות הפוך, האור שבהם מחזירם למותיו, הוא אומר את זה אפילו על הרשעים. ואילו פה כתוב שעבדה הארץ, אז שלא ברכו בתורה תחילה.
0: צריך לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה.
2: כן.
0: קודם כל, כשמדובר על כלל ישראל, או על המרכזיים בישראל, על תופעה שקיימת, זה דבר אחד, ועל זה עבדה הארץ. כשמדובר על הלוואי אותי עזר ותורתי שמר, הוא מדובר על כל אדם ואדם בפני עצמו, שמבחינתו, המאור שבתורה עשוי להחזירו למוטב, גם אם הוא לומד שלא לשמה. כמו שכתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ומקום אז גמרא בברכות, מקום בפסחים אומרת, זאת אומרת, גמרא אחת בברכות וגמרא אחת בפסחים, במקום אחד כתוב שמתוך שלא לשמה בא לשמה, במקום אחר כתוב שמי שלומד תורה שלא לשמה, טוב לו שנהפכה שלייתו על פניו, כלומר מוטב היה שלא היה נולד בכלל. והתוספות שואל סתירה בין שני המקומות הללו, הוא אומר שכאן הוא לומד שלא לשמה, וכאן הוא לומד על מנת לקנטר, כמו שאתה אמרת בדיוק. אבל אם הוא לא לומד על מנת לקנטר, אלא לומד בכבוד, אבל לא לשם תורה, אז יש סבירות שמתוך שלא לשמה בא לשמה. זה שונה לגמרי מאשר שיש פה אווירה בארץ באופן רשמי שלומדים תורה בלי לברך, זאת אומרת בלי שמקבלים את קדושתה. אם אתה רוצה שאני אתן לך משל על זה, אתן לך על זה משל. למשל, אם במדינת ישראל היה רק לימוד התורה כפי שלומדים בבתי הספר החילוניים, שלומדים תורה לבגרות ולומדים תנך לבגרות, לומדים תושב"ע, אם יודעים בכלל מה זה. זה נקרא שלומדים תורה שלא לשמה, ובלי קדושתה, ובלי להתייחס אליה כאל תורה קדושה, וכשזה מדובר בדבר רשמי, באופן רשמי, אז זה נאמר, אז זה עבדה הארץ. למזלנו, יש עולם תורה מאוד מאוד מפותח מסוגים שונים, ששם לומדים תורה כתורה משמיים.
2: זאת אומרת, מה שהרב, זאת אומרת, הרב מסביר, שמה שכתוב בדרך השם, ואף על פי כן רז גדול גילו לנו רחמנו זיכרונם לברכה, שאילו לא היו רשעים עוזבים את תלמוד התורה, והם חוזרים למותיו, רק שילמדו את זה, שיתעסקו בזה, לפחות כמו שהתעסקים
0: בשחר. כן, למה צריך על הרמח"ל? זה גמרא מפורשת.
2: לא, אני יודע, אני רק שואלת, אני התקשיתי ממה שהרמח"ל, שמגלה לנו רז גדול.
0: אז אני ניסיתי לענות, אני לא מתחייב שהתשובה שלי באמת תתקבל על דעתם של כולם, אבל זה מהלך שיכול להיות נכון.
2: ברמח"ל משמע שלא מדובר על השלא לשמה שכתוב בגמרא, ברמח"ל משמע שמדובר פה במציאות כזו שאדם לומד בעצם את התורה, כמו חוכמת הפיזיקה, אוקיי, מעניין אותו לימוד התורה. הוא לא מחבר את זה לשום דבר שבקדושה. לשון הרמח"ל, שאילו לא היו רשעים עוזבים.
0: נכון, זה מה שכתוב, שאדם לעולם, אדם ילמד תורה, שלא לשמה, שלא לשם תורה.
2: זאת אומרת, הרב מפרש, שהרמח"ל מדבר על השלא לשמה.
0: כן, כן, כן.
2: הבנתי. בסדר, כן, כן. תודה רבה הרב.
0: בבקשה, בבקשה. ערב טוב.
3: כן, הלו, ערב טוב הרב.
0: ערב טוב ומורך.
3: תשאול, זה קצת בענייני השקפה, זה בענייני השקפה וגם קצת בענייני חינוך. מה, מה השקפה הנכונה, מה הדרך החינוכית הנכונה, איך להסתכל על, על, על כל מיני נושאים, ודאי שלא, שלא נושאים ש, ש, ש, ש, שזה אסור מדין, שכתוב בשחונוך. כל מיני נושאים, צריך להסתכל על, על כל מיני דברים בצורה ש, שהכל אסור ו, וצריך לבדוק כל דבר לגופו, או, ש, או שמה שלא כתוב בשחונוך, אז, אז, אז זה טוב, רק שיש דברים שצריך לדון, יכול להיות שזה לא טוב, כאילו.
0: איפה כתוב בשחונוך שמותר לשתות מים? איפה כתוב בשולחן ערוך שמותר לנשום? אדם צריך שיהיה לו שכל ישר. בוודאי ובוודאי שיש אסור ומותר, ויש תחום רחב שהוא תחום הרשות. ותחום הרשות אפשר לעשות אותו לשם שמיים, יותר, פחות, אפשר לעשות אותו סתם. באמת רמח"ל במסילת ישרים בפרק כמעט האחרון, כשהוא מדבר על יראת חטא, בסוף הספר, אומר שההבדל בין יראת העונש, יראת הרוממות ואהבה, ליראת חטא, שזו הדרגה הגבוהה ביותר מבין כל שהזכרנו, שכל שאר הדרגות זה כשמדובר על מצוות ועבירות, ויראת חטא זה מדובר כל הזמן גם כשמדובר על עניין הרשות, שזאת הדרגה הגבוהה מאוד לפני קדושה. אבל ודאי וודאי שיש שטח רחב מאוד של רשות, ופה נמדד האדם עד כמה שהוא קשור לקדושה. ומה שאנחנו קשורים אליו זה על השעון והאות באוזני כבר מוטט שהכל נגמר. תודה לרדיו כל חי, תודה ליצחק חן, לפנחס בינדר, לכל אלה שהיו איתנו. לילה טוב, בכל טוב.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
4: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם. נדבר על חינוך ושלום בית, ושאלות באמונה והשקפה, ואתגרים נפשיים, ויהדות אותנטית, בענייני אהבת ישראל, וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
3: הרב יוסף יצחוק ג'קובסון, בתוכנית בהשתתפות המאזינים. יום שלישי, 11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 11.
2: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. בשעה זו צבא ארצות הברית מחדש את המצור הימי על נמלי איראן בשל הפרת מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקאי נמסר כי במקביל לחידוש המצור נמשכות התקיפות במוקדים שונים בדרום איראן לסיכול איומים באזור מיצר הורמוז. בתוך כך, משמורות המהפכה שיקרו הערב למעלה מ-10 טילים בליסטיים למדינות שונות במפרץ בתגובה להמשך התקיפות האמריקניות באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דרש מראש הממשלה בנימין נתניהו כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה. כך דווח באתר אקסיוס. מהדיווח עולה כי טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צהל בשטח סוריה יוצרת מתיחות באזור. עוד הוסיף הגורם האמריקני כי טראמפ דרש בנוסף נסיגה ישראלית מלאה מלבנון מחשש להסלמה נוספת במזרח התיכון. יושב ראש השר אריה דרעי תקף את מפלגות האופוזיציה לאחר הגשת העתירות לבית המשפט העליון על חוק הקפאת מעצרי בני הישיבות שעבר מוקדם יותר היום במליאת הכנסת וטען, האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד שמרבה להטיף על דמוקרטיה החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון. מטרת האופוזיציה בשיתוף מערכת המשפט היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין גם במחיר של כאוס, כך אריה דרעי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הכבדה נוספת בעומסי החום ביום חמישי ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: על הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
5: כל

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב-8 בערב, כאן בקול חי.
1: האוטובוס מאחר.
2: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
1: הדואר מתעכב.
2: הפקחים של הרכבת.
1: העירייה.
3: הביטוח הלאומי.
1: אבל קיבלנו אחריות.
2: ומה עם המטבח שהזמנו?
0: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורבי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
4: מבט לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
5: הסופר המפורסם פרופסור אלי ויזל, אליעזר ויזל, היה יליד סיגט. הגיע ממשפחה שהייתה שייכת לחסידות ויז'ניץ. הרבה מבני משפחתו נרצחו בעת מלחמת עולם השנייה בשואה, וגם הוא עצמו היה באושוויץ, היה בבוכנוולד, והוא ניצל. הוא היה ידיד קרוב מאוד של אבא שלי, זיכרונם לברכה. שניהם נפגשו בעולם העיתונות. אליעזר ויזל, לפני שנעשה סופר בינלאומי וקיבל פרס נובל לשלום, והיה נועם בחסד עליון בכל הגלובוס, הוא היה עיתונאי וסופר, הוציא ספרים מפורסמים, והיה כתב ידיעות אחרונות באום. אחר כך כשהוא נכנס יותר לספרות ולנסוע ברחבי העולם, אבא שלי מילא את מקומו, והם נשארו ידידים קרובים במשך ימי חייהם. פעם, שמעתי את זה מפרופסור ויזל עצמו, אבא שלי הציע לו ללך להיפגש עם הרבי מלובביץ', תחילה להגיע להתוועדות, להסתכל על התוועדות שהרבי היה מנהל, זה היה בהתחלות שנות ה-60 או בסוף שנות ה-50. ואליעזר ויזל פעם סיפר, הוא הגיע, הוא סיפר את זה בעת ה-30 לאבא שלי, זה היה בסיוון תופשן סמכי, ואחר כך סיפר את זה בכמה הזדמנויות, הוא הגיע פעם להתוועדות, והוא הבין שהוא יגיע שוב ושוב ושוב, ואחר כך הוא נכנס לפגישה ראשונה, ביחידות, פגישה פרטית בינו לבין הרבי מלובביץ', והוא סיפר שזה נמשכה כמה וכמה שעות. והוא היה מגיע לעתים תקופות, היו לו ביקורים ארוכים, פגישות ארוכות עם הרבי, וגם חליפת מכתבים שהרבי שלח אליו, והוא שלח אל הרבי, והרבה מהמכתבים הם מאוד תוכנים ועמוקים וארוכים בענייני אמונה, בענייני השקפה, השקפה על השואה, על השקפה על נצח ישראל, השקפה על יהדות ודת ישראל, וכיוצא בזה. אני חושב שהמכתב הכי ארוך שראיתי מהרבי מלובביץ' שאני ראיתי, זה לערך בין שישה או שבעה עמודים, כי הרבי היה כותב די בקיצור, וזה ביידיש, וזה נכתב לאליעזר ויזל בחודש ניסן שנת תופשן חופי, כמדומני. על כל פנים, אני רוצה לספר על פגישה אחת, שהסופר אלי ויזל סיפר על זה בעצמו, הוא גם התפיס את זה בספרו, יש לו אוטוביוגרפיה, כל הנחלים הולכים על הים, וחלק השני, הים איננו מלא, ואני חושב שראיתי את זה גם שם. והוא סיפר ככה, שפעם הוא דיבר בעריכות עם הרבי מלובביץ' על אמונה באלוקים, לאחרי מה שקרה בשואה. ואליעזר ויזל אמר שהוא פנה לרבי מלובביץ', זה היה באמצע הלילה, הרבי היה מקבל יחידות, ולערך 8:30 בערב, וזה היה נמשך במשך שעות הלילה. לא היו ביקורים ביום, היו ביקורים באמצע הלילה. בתחילת הלילה עד לפנות בוקר, או לפעמים גם לאחרי עמוד השחר ונצח חמה. זה היה באיזשהו שעה באמצע הלילה, והוא פנה לרבי ואמר לו, הם דיברו ביידיש, אבל אני אגיד את זה כפי שהוא אמר את זה. הוא אמר אל הרבי, אני לא מבין, איך אתה, איך כבוד הרב, איך הרבי, וי קנטי, איך אתה יכול להאמין באלוקים לאחרי אושוויץ? והוא מספר שהרבי שתק. הרבי הסתכל עליו, הוא הבין שהוא נגע במשהו מאוד מאוד עמוק ורגיש, ואומר שהרבי לאחרי הפסקה, לאחרי הפסק זמן של שתיקה והתבוננות חרישית, אמר לו, אני אצטט את ויזל כפי שהוא חזר את זה מהרבי, In who do you want me to believe after Auschwitz? In man? In who do you want me to believe in after Auschwitz? In man? If there is any faith left at all after Auschwitz, it must be in a source that transcends man and humanity. כלומר, בתרגום חופשי לעברית, במי אתה רוצה שאני אאמין לאחרי השואה? באנושות? באנושות, שאני אאמין באנושות לאחרי אושוויץ? בהם אני אכניס את האמונה, אני אשקיע את האמונה. אם נשארה עוד איזה אמונה לאחרי השואה, מוכרחת להיות רק באלוקים. רק במקור של הבריאה של למעלה מהנבראים, למעלה מהאנושות ולמעלה מהבריאה. זה הרשים את אלי ויזל במקום עמוק מאוד. כי עשרות שנים אחר כך הוא דיבר על זה, הוא כתב על זה. וכידוע שבהרבה מהספרים וההרצאות שלו, זה היה אצלו מאבק פנימי ללא הרף. מצד אחד, מגיע ממשפחה יהודית, חסידית, שרשית. הוא אהב לימוד, אהב ללמוד משניות וגמרא, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. היה שומר שבת, היה מגיע לבית כנסת. אז גוון הדורך גווי קטעיד, הוא היה יהודי ככה עם לב, עם נשמה. אז הוא לא היה יכול סתם להיות את האתאיסט כופר, זה לא עבד בשבילו. אבל הוא נאבק, הוא נאבק. נאבק תמיד כל חייו. אני עוד זוכר מאמר שהוא כתב לפני ראש השנה בעיתון ניו יורק טיימס, שזה עיתון אמריקאי מאוד מאוד מפורסם, מיהודים, אבל מאוד מאוד ליברלי, והיום מאוד מאוד, מאוד אנטי-ישראלי גם. והוא כתב שם לפני ראש השנה, זה היה זה היה לערך שנת תופשנון ה', לערך אותם שנים. והוא אמר שעברו 50 שנה מסוף השואה, והוא רוצה לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני כבר לא יכול להריב איתך, אני כבר לא יכול להיאבק איתך, אני כבר לא יכול להילחם איתך, אני רוצה לעשות שלום. זה היה מאמר מאוד מאוד מנגש, לראות יהודי שעבד כל כך הרבה, כל כך הרבה נרצחו, והיה בן אדם רגיש, והיה סופר השואה, והוא כתב את הספר המפורסם, נייט, לילה, שם הוא מתאר את הזוועות שהוא ראה במו עיניו, באותן שנים, שאפילו עת, אין עת שיכול לתאר מה שקרה שם. אני זוכר פעם, הייתי אצל קצטניק, אתם זוכרים קצטניק, יחיאל דינור היה שמו, הוא נתן עדות במשפט אייכמן, והוא התעלף במקום. והוא היה סופר בשביל עיתון של אבא שלי ביידיש, האלגמיינר ז'ורנל. המאמרים שלו היו נוראים, גם מבחינה פיונטית ומיליצית. היידיש שלו, וואו, משהו נפלא. הלכתי לפגוש אותו בדירה שלו בתל אביב. בסוף הפגישה, זה היה עד לפני כל הסלפונס והסמארטפונס, הוצאתי מצלמה כדי לקח תמונה, והוא לא הרשה לי. הוא לא הרשה לי, הוא אמר, שאלתי למה? הוא אמר, אתה תחשוב עכשיו שיש לך צילום של ניצול אושוויץ. אף פעם לא יהיה לך צילום של ניצול אושוויץ. אני מספר את כל זה בגלל פסוק מאוד מאוד עמוק בפרשת השבוע, פרשת דברים. משה רבינו בספר דברים מתחיל את הצבא האחרונה שלו 5 שבועות לפני הסתלקותו מן העולם. והוא הולך על המסע ביחד עם היהודים, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, באחד לחודש, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. ובאחד מהפסוקים הראשונים, דברים, פרק א', פסוק ת', הוא מתאר את הקושי להנהיג את העם הזה, ואומר עליכם בעת ההיא, לא אוכל לעבדי שאת אתכם, השם אלוקיכם ירבה אתכם, ואינכם היום ככוכבי השמיים לרוב, השם אלוקיכם אתכם יוסף עליכם ככם אלף אמור, ירח אתכם כשדיבר לכם. איכה אשא לבדי, תרחכם, מסעכם ורבכם. בשיעור בשנים שעברו, בשנה שעברה לפני שנתיים, דיברנו על האיכה. האיכה שיש בפסוק זה, איכה אשא לבדי שחזל, מדמים לזה ומשווים לזה את האיכה של ספר ישעיהו, איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה, צדק ילין בבת המרצחים, והאיכה של יריהו הנביא, איכה ישבה בדד העיר הבת ים, הייתה קלמנה. אבל פה נתמקד בשלוש לשונות, איכה אשא לבדי, תרחכם, מסעכם ורבכם. איך? איך אני, איך בכוחו של בן אדם, בשר ודם, לסבול לחץ כזה. אבל תקשיבו טוב, הוא משתמש בשלוש לשונות, תרחכם, מסעכם ורבכם. מה הכוונה? רש"י, ראש הפשטנים, ראש המפרשים, אומר לנו, שלושה עניינים שונים, תרחכם מלשון תרחה, מלמד שהיו ישראל תרחנים. אחד מהם רואה בעל דינו נוצח בדין, אומר, יש לי עדים, יש לי ראיות. אין לו עדים, אין לו ראיות, אבל פשוט רוצה ליצור יותר תרחה, יותר לחץ, זה תרחכם. מה זה מסעכם? אומר רש"י, מלמד שהיו אפיקורסים. הוא מסביר, הקדים משה לצאת בבוקר מהאוהל, אמרו, מה הוא ראה לצאת בבוקר? לא שפוי בתוך ביתו, יש מריבות שם. הוא מאחר לצאת מביתו, מה למדוע לא יצא מוקדם? הוא יושב, הוא מתכנן עליכם עיצות רעות, וחושב עליכם מחשבות רעות. אז מה זה מסעכם? אפיקורסים. מה זה ריבכם? אומר רש"י מלמד שהיו רוגנים, מלשון ריב, מריבה, תמיד מתלוננים, חוסר שביעות רצון, מעוררים ריב, מחלוקת, בעיות. רש"י לא יצר את הפירושים האלה, המקור הוא מספרי מחכמנו זכרם לברכה. פה יש שאלה מפורסמת, תרחכם, אני מבין, הכוונה שהם היו תרחנים, רצו פשוט ליצור תרחה. אתה כבר הפסדת בדין, לא, הוא יביא עוד יותר עדים, יביא יותר שטרות, סתם ליצור תרחה. אני מבין ריבכם מלשון ריב, תמיד יורד ריב, תמיד יתלונן, תמיד יהיה לא מרוצה, תמיד צריך להיות נודניק ולמצוא את החסרונות, את הבעיות, בסדר. אבל מניין לרש"י ולחכמנו זל, שמסעכם הכוונה לאפיקורסים, מסעכם פירוש מלשון מסע, אומר רש"י מלמד שהיו אפיקורסים, מה השייכות בשני הדברים? מסעכם פירוש מסע, אדרבה, יש כמה מפרשים, למשל, תסתכלו בסיפורנו, בסיפורנו, רבי עובדיה סיפורנו, מפרשים אחרים, הם מסבירים מסעכם מלשון מסע. זה היה מסע ולחץ גדול במאוד. אבל רש"י, שהוא כותב הרבה פעמים, אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא, הוא אומר, מה זה מסעכם? שהיו אפיקורסים. מה העניין שמיטה אצל הר סיני, מה השייכות בין מסע לאפיקורסות? וגם, רש"י מביא דוגמה לאפיקורסות שלהם, מה? שהם אמרו, אם משה מקדים לצאת מהבית, יש בעיה בבית שם. משהו לא שפוי. אשתו צועקת עליו, הוא צועק על אשתו, אני לא יודע מה. אם הוא מאחר לצאת, הוא מתכנן עצות רעות. מה השייכות לאפיקורסות? מה זה שייכות לאפיקורס? יש כמה מפרשי רש"י באמת, ספרי חכמים, ספר הזיכרון, בעיר בסוד, הצידו לדרך, כי כולם מאותגרים על ידי שאלה זו, משהו פה מסובך, והם אומרים שאפיקורסים פה, זה לא פירוש כמו אפיקורסים במקומות אחרים, עניין של כפירה באמונה, זה פירוש מרידה, זה פירוש חוצפה, יש כמה ביורים במפרשים. רש"י כבר בסוף פרשת בראשית, השתמש במילה של אפיקורסת, בעניין של כפירה. אז מה הכוונה פה? יש ביור נפלא בעניין זה, מערב הצדק, הרב הקודש, רבי נחמן מברסלב. רב נחמן כידוע נולד במז'יבוז' באוקראינה, בראש חודש בניסן שנת תופקוף למד ב', 12 שנה לאחרי פטירת סבא רבא שלו הגדול, מורנו רבי ישראל הבעל שם טוב. לבעל שם טוב היה בן רב צבי ובת עודל. לבת עודל הייתה בת פייגה, ואחד מבניה של פייגה, הרבנית פייגה, בת הרבנית עודל, בת הבעל שם טוב, היה רבי נחמן. הוא נולד במז'יבוז' בתופקוף למד ב', הוא נקרא על שם סבו, אבי אביו, רבי נחמן מהורדונקה, שהיה תלמידו של הבעל שם טוב. אחר כך ידוע הוא גר בברסלב, ומונחתו כבוד באומן באוקראינה. רבי נחמן, בקיצור נמרץ, אומר היום כזה, ואני רוצה לפתח את זה. הוא אומר, מסעכם, אומר לנו רש"י, היא אפיקורסות. יודעים אתם למה? כי המסע, הכי כבד על האדם זה להיות אפיקורס. אין מסע יותר כבד על האדם. אין מסע יותר קשה. איל נאחז בסבך. אין משהו שמסבך ומקשה ויוצר מסע יותר חזק וקשה על האדם מלהיות אפיקורס. כי אפיקורס טעון ספקות, הרהורים, מבוכות, המעיקים עליו כל הזמן, מתרוצצים במוחו 24 שעות ביממה. הלב הרגיש של הבן אדם לא יכול להיות במנוחת הנפש אמיתית, ולכן זה גורם מסעכם, שמסע החיים קשה ביותר. כך הוא הלשון בשיחות הרן. שיחות הרן נכתב על ידי תלמידו הגדול של רב נחמן מברסלב, רב נתן, רב נוסן, נתפס לאחרי הסתלקותו של רב נחמן, כידוע. רב נחמן נפטר בסוכות ביוחד בתשרי תוף קוף עין א', ולאחרי כמה שנים תלמידו רב נתן הוציא את הספר שיחות הרן, שזה שיחות שהוא שמע מעט רבו רבי נחמן, ושם באות למד זין הוא אומר את זה בקיצור. אפיקורסות נקראת מסע, כמו שכתב רש"י על מסעכם שהיו בהם אפיקורסים. ולכן הוא כותב על כן, כשנוסע לצדיק הוא משליך מעליו מסעו גדולה, כי ביחד שנוסע כבר יש לאמונה שהוא הפך האפיקורסות. כלומר, למאמין יש משענת חזקה ומצקה, אז מסע החיים קלים יותר, הכל אצלו מבוסס באמונת אומן. אבל לאפיקורס יש מסע גדול בחיים. הדברים ראויים להתבאר, כפי שאני מבין אותם, לפחות צד אחד של הביור הזה של רבי נחמן מברסלב זכר צדיק לברכה. כולנו יודעים שהחיים הם מורכבים והם מסובכים, ולפעמים הם גם מאוד מאוד קשים וכואבים. ובפרט, הרבה מאיתנו שהחיים לא מתנהלים סתם על מי מנוחות ינהלנו, שעוברים באמת מצבים קשים וכואבים בחיים. יש הרבה מהצופים ומהמקשיבים של השיעורים שלנו, שאני מכיר, עם אישית או על ידי מכתבים או מסרים שהם עושים, שעברו המון תלעות בחיים. אם זה בגשמיות, אם זה ברוחניות, אם זה מבחינה רגשית, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה נפשית. לפעמים אפילו התעללות, ולפעמים בצורות מחרידות, אבל כל התעללות זה משהו מחריד. אבל אפילו חיים שהם בדרך כלל עמי מנוחות, כולם יודעים, יש עליות ויש ירידות, יש כאבים לא מעטים ולא קטנים. יש עבידות, יש הכאב של עבידה, כשמישהו קרוב נפטר, יש חולי, יש חולי נפש, ויש כל מיני מצוקות וצרות פנימיות וחיצוניות, אם זה בריאות הגוף, אם זה בריאות הנפש, אם זה שלך, אם זה שלך, אם זה של הילדים רחמנא ליצלן, אם זה של חברים או אהובים, אם זה בכללות האומה. אבל כולם יודעים, החיים הם לא קלים והם לא פשוטים מבחינה זו ובחינה זו. מה, איך מתמודדים בזה? איך מתמודדים בזה? האפיקורס בוחר, הוא אפילו לא בוחר, כך הוא גדל, או כך זה, כך הדברים נקפאים אצלו באיזשהו שלב בחיים, לא תמיד, זה לא, זה לא תמיד אפשר להגיד בבחירה, אבל הוא בוחר לחיות בעולם שלא, it's not a living world, זה לא עולם שחי בחיים פנימיים, זה עולם בחיים בלי משמעות, בלי תכלית, בלי עומק אינסופי, הכל טעות. באנגלית אומרים, you're a random blimp on the surface of infinity, inconsequential and valueless. אני טיפה אחת, פחות מגרגיר חול. אם לוקחים חללית, והולכים לא כל כך רחוק מהפלנטה שלנו. איך כדור הארץ נראית? כמו גרגיר חול קטן. איזה צחוק. אני ממש כלום נגבה, אני בתוך כדור הארץ, ממש כלום, כלום בתוך כלום, עין ואפס בתוך עין ואפס. לאפיקורס, מה שאני רואה, זה מה שיש, וזהו. והמסע קשה במאוד. ירידות החיים, ניסיונות החיים, מה שאנחנו רואים בחיים, הטרגדיות בחיים, הסבל בחיים, המצוקות בחיים, זה לא קל, זה מסע, מסע קשה במאוד. מהי אמונה? אמונה לא פירוש, אני מבין הכל, אני נאיבי, הכל מתוק, נחמד, יפה, וואו, בוא נעשה תמונה, נצחוק כולנו, אין שום בעיות. זה לא העניין. אדרבה, כולם מבינים שיש דברים בעולמנו שאי אפשר לנו להסביר. אבל אמונה מבוססת על הכרה מאוד עמוקה במוח, בנפש ובלב, שיש בעל הבית לבירה זו. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם תכלית, עם משמעות, ושהוא מקור הטוב, מקור החסד, מקור האהבה, ואב הרחמים, מקור הרחמים. זה לא פירוש שאני מבין, שאני יכול להכניס אותו לתוך המוח שלי, שהכל הגיוני. אני גם מבין שבן אדם מוגבל עם מוח מוגבל, אין בכוחו להבין אפילו את הסודות של אטום אחד, של תא אחד בגוף, אני לא מבין. אני לא יכול להשיג ולתפוס את מהות השמש, ואיך היא מתפקדת, רק השמש. זה משהו נוירו נוראות. לאחרי אלפי שנים אנחנו עוד מתבוננים מהו סוד האור, מהו עומק האור, היום במדע או בפיזיקה, אחד מהפרדקסים הכי גדולים. ואני חושב שאני אבין את זה של מי שברא את השמש. אבל זה שאני לא מבין, רק אומר לי שיש לי פה אפשריות היסטורית להתבטל לאינסוף. ובהלכה, כשאנחנו אומרים ביטול, זה לא פירוש שאתה לא קיים. ביטול פירוש, אתה נעשה חלק מהעניין שאתה מתבטל אליו. כמו יש בהלכה ביטול בשישים. אם טיפת חלב נופל לתוך גדירת של צ'ולנט, נופלת לא גדירת צ'ולנט, אם יש שישים בצ'ולנט נגד החלב, החלב מתבטל, אומר הראש במסכת חולין, הרבה לומדים עכשיו מסכת חולין, האיסור נהפך להיות כמו היתר. אז מה זה ביטול? שהחלב נהפך להיות בשר, בגלל שיש כמות עוצמתית של הבשר, בטל אחד בשישים. אז מה זה ביטול להבורא? שאתה נעשה חלק מהבורא. אז ביטול פירוש, שאני השתקפות של משהו אינסופי, ויש תכלית, ויש משמעות. ואפילו בעומק הסבל שלי, אמר דוד המלך במזמור חב ג' בתהילים, גם כי אלך בגי צל מוות לא יראה רק כי אתה עמדי. או בתהילים כפלה מתת, עם עסק שמיים שם אתה. ועצי השאול הינקה. ולכן, ואני אבטח בך. ויש מי שיגיד, נאיביות, כן, אתה רוצה להיות נאיבי. אשרי המאמין, אני יותר מדי חכם, אני מתוחכם, אני sophisticated, אני ארמומי. אני לא איזה טמבל דפוק שהולך כמוצון לטווח עם כל הדתים והחרדים שמאמינים, כי כסו להם שטיפת מוח. אני, אף אחד לא עושה עליי שטיפת מוח. אני אינדיבידואלי. אני בן אדם מפותח, אני מתוחכם, אני אוהב את המדע, אני מבין קצת בהבריאה, אני לא סתם טיפה שמאמין לסיפורי סבתא, מה שקוראים ביידיש בבמסיות. אבל כל מי שיש לו מוח בקדקדו, יודע שזה סתם מנגנון הגנה. הגיע אליי לא מזמן איזה נער, שהכריז על עצמו כאתאיסט, אתאיסט. בסלנג העברי קוראים לזה חוזר בשאלה, יש חוזר בתשובה ויש חוזר בשאלה. אבל זה באמת ליצנות. כי תשובה אמיתית זה לא שאין שאלות. זה שהשאלות הן שאלות אמיתיות, הן שאלות עמוקות. והשאלה הכי גדולה היא, למה אני חושב שבמוח המוגבל שלי אני יכול להבין סודות הבריאה וסודות ההיסטוריה? אתה יודע את רזי העולם. אתה יודע את הלומות כל חי. אנחנו אפילו לא מבינים את המסתורין של אור, כפי שאמרתי. ביולוגיה, פיזיולוגיה, אסטרונומיה, כל טיפה, כל עלה באילן, זה נורא נוראות. רק תלמוד קצת על ה-DNA שלך. תשתגע. אז אמרתי להנער הזה, הוא שאל אותי, רבי יוסף יצחק, רבי וואי וואי, למה אתה לא אתאיסט? אתה נראה אדם קצת אינטליגנטי. למה אתה לא אתאיסט? למה אתה מאמין בזה? כך הוא שאל אותי. חודדתי לו על המחמאה, שאני נראה קצת אינטליגנטי. מה שהוא אמר, אני לא זוכר בדיוק המילים, אבל ככה הוא רצה לדעת. אמרתי לו באנגלית, הוא הגיע לבקר אותי, אמרתי לו, I'll tell you the truth, I don't have enough blind faith to be an atheist. אין לי כל כך אמון, אין לי כל כך הרבה אמונה עיוורת, כדי להיות אתאיסט. כדי היום להאמין שאין בורא, אין תכלית, אין שום תכנון בהבריאה, צריך שתהיה המון המון אמונה. רק תלמדו לאחרי המפץ הגדול, ה-fine-tuning, מה שהיה צריך לקרות כדי שהיקום יתפתח מהמפץ הגדול. להאמין שהכל היה בטעות, בסדר, תאמין בזה, אבל לזה צריך אמונה נוראה ונפלאה, הרבה הרבה יותר מאמונה שיש בורא שתכנן את זה. וכך כל פרט, אין שום פרט בהבריאה מראה במסך השם, שהשמיים מספים כבוד כל שלא מבטא שאינו עד מלבד, שיש כאן בורא. אמרתי לו, אין לי אמונה כל כך. אמונה זה לא נאיביות, אמונה דורשת אומץ בכל יום ויום להגיד שלמרות כל מה שאני רואה בעיניים, אני בוחר להאמין שטבע הטוב להיטב ואין עוד מלבדו, והכל הוא חלק מאלוקות. אדמור הזקן, חברו הגדול, החברו הטוב של רבי נחמן, בתניא פרק ממזיין, אומר משהו מדהים, ובחיים האישים שלי זה שינה את חיי. כשאני לא הבנתי את מה שכתב, אלא כשזכיתי קצת לחוות מה שהוא כתב. והוא אומר שם, אני אומר את זה במילים שלי, תניא ממזיין, שבכל יום ויום יש לנו מתנה, והמתנה זה להגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, לקיים מצוות קריאת שמה, כלומר לקבל או מלכות שמיים, כלומר להפנים את היסוד של אחדות השם שאין עוד מובדו. אבל הוא אומר יש תנאי אחד, אתה צריך לרצות. אם האדם רוצה, הוא יכול לבחור בקבלת או מלכות שמיים, ואז הוא חי בעולם של אחדות והרמוניה. אבל אם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לסיים את המשפט, הוא אומר חולי, תגמור את המשפט לבד. כלומר בעולם יש ראיות לכאן ולכאן. בעולם יש כל רגע ורגע זה נס. זה שאני מדבר אליכם עכשיו זה נס. כל תנועה בחיים, כל נשימה, על כל נשימה ונשמה, כל הנשמת העלל יודקי זה נס. פויקי החיברים, מה תרסורים, זוי כפופים. היה לי ניתוח לפני קצת זמן על אחד על העין הימני שלי. היום אני אומר פויקי החיברים, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו. אבל בעולם יש ראיות לכאן ולכאן, ויש המון מחסומים, ויש המון טרגדיות, ויש המון דברים שאנחנו לא מבינים, אני לא צריך לספר לכם. אומר לנו רבינו הזקן, אתה צריך לבחור בכל יום. באיזה עולם אתה רוצה לבחור? כי אין עוד מלבדו היא המציאות. אבל אני צריך לבחור. אם אני רוצה לבחור להגיד, העולם הזה זה עולם של כאוס, של טויו ובויו, עולם שהרע מנצח בדיוק כמו הטוב, שבכלל אין תכלית, אין משמעות. כל דבר זה סתם עם הפקידות, ואולי יש לך קצת יותר מזל ממנו, ואולי יש לך יותר מזל ממנו. אני יכול לבחור את זה. ואז אני חי, אומר רב נחמן מברסלב, עם המסע הכי גדול. המסע של גרביטי. שמלחיץ עליי כל רגע ורגע, שאין לי רגע של ביטחון ומנוחת הנפש פנימית, ובפרט אם אני בן אדם רגיש, ובפרט אם עברתי דברים לא רצויים. או אומר לנו בתניא, אני יכול לבחור ולהגיד, אני חי בעולם של אלוקות, של אין עוד מלבד. אני חי בעולם של השם אחד, שהכל זה אלוקות. אפילו אם יש המון המון דברים שאני לא מבין, אני לא יכול לתפוס, אני לא יכול להבין. אני רואה רק קצה הקרחון. אני אפילו לא יודע מה שנמצא בתוך הגוף שלי. לפני 150 שנה לא ידענו שיש משהו שנקרא חשמל, שיש משהו שנקרא germs, שיש משהו שנקרא bacteria, שיש משהו שנקרא DNA גנים. כל הדברים שאנחנו יודעים היום שמנהלים את העולם, לא ראינו בעיניים. וזה אפילו דברים שגילינו על ידי מייקרוסקופ או טלסקופ, אבל הרובד הרוחני, הדבר השם, זה עומק לפני מעומק, ועומק לפני מעומק. אז בוא נחזור לרשי. עכשיו מובן טוב מאוד המשל שהביא רשי. מה זה אפיקורסות? שפשוט חשבו שמשה רבנו יושב בבית ורוצה להזיק להם. זה בעצם אפיקורסות. I don't trust. אני מסתכל על העולם ואני אומר אלוקים, או שהוא רוצה להזיק לי, הוא רע חס ושלום, או שהוא לא קיים. אין נאמנות, אני חושב שבאמת משה רבנו is out to get me. הוא רוצה להרוס את חיי. ואדרה, במזה באה הכפירה אצל הרבה, אני לא רוצה להיות מוכזב. אם אני חי בעולם שאין שום ציפיות, אין אלוקים, אין שום אכזבה, אין דבר לצפות לו. ולפעמים אנשים רגישים, שהם מאוד מאוד רגישים, הם לא רוצים את הכאב של האכזבה. ואולי אפילו זה מגיע מקדושה. הם לא רוצים להאשים את השם, בעשייה דברים שנראים רעים ומחרידים, מוטב יותר לא להאמין. היה פעם ילד שהוא היה אתאיסט, והוא סיפר פעם שהתעללו בו, והוא אמר שהוא לא רצה להאמין שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, שהקדוש ברוך הוא ראה איך שזה נעשה לו. אז הוא ציפה, הוא החליט שמוטב יותר לא להאמין. הוא לא רצה להאשים את הקדוש ברוך הוא בעניינים כאלה שהוא היה עד ולא עשה כלום, 3 שנים התעללו בו. אז הוא החליט, הקדוש ברוך הוא לא קיים. איזה רגישות של ילד. ולפעמים זה גם קל יותר. אם יש לי תאוות, ויש לי התמכרויות, ואני לא רוצה לשלוט עליהם. איזשהו סוג של כפירה, זה טוב להיות מאוד. אני בדיוק כמו בהמה, אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. אבל זה עושה את החיים קלים יותר, אבל זה מסע מאוד מאוד כבד. כי בפנימיות הנפש, אני מבין שאני לא מציאות אמיתית. I am a mistake. ואין לחץ. תשמעו טוב. אין לחץ. אין טרגדיה. אין מסע יותר גדול בחיים מלשאת את הנטל הזה. שבעומק הלב שלי אני ממש טעות. תחשבו לעצמי, ביג דיל, אני טעות, אני חי, מחר אני מת, שתהיה כיף. יפה מאוד. אבל בעומק הלב ובעומק הנפש, זה בסתירה לכל המהות שלי, כי המהות היא שאתה חי, אתה חלק אלוקה ממעל ממש, אתה השתקפות של אלוקים. ולכן המסקנה שאני, אין לי חיים אמיתיים. כל החיים שלי זה סתם בטעות, זה עניין חיצוני, זה כמו מכונה, מכונה מתפקדת, והמכונה נשברת. אין מהות רוחנית, טרנסדנטית, נצחית, אין סופית. אין נטל ומסע יותר כבוד מזה, יותר כבד מזה. וזה שובר חברה ושובר אינדיבידואלים בצורה מאוד מאוד עמוקה, בצורה מאוד מאוד חזקה. ואנחנו צריכים להבין משהו, דבר מאוד מאוד חשוב. מישהו שסבל הרבה בחיים אמר לי את זה, הוא אמר ככה, אם חושבים שהתכלית בחיים זה שהכל יהיה נוח, אז יש המון רע בחיים שלי, הוא אמר לי. אבל כשהבנתי והרגשתי שהתכלית הוא ביטול לאינסוף. התכלית היא להרגיש שאין עוד מלבדו וכולנו השתקפות מאין עוד מלבדו. אז כל אירוע בחיים ששובר את האגו שלי, ששובר את הרגש שאני נפרד, שאני בודד, שהאגו שלי קיים, כל דבר ששובר את זה, הכי טוב בעולם. כי זה פשוט פותח את הלב שלי, it cracks open my heart, ונותן לי לשדר את הזרם האלוקי של אינסוף שעובר על ידי. אז לסיכום הדברים, מה אומר לנו רב נחמן מברסלב? יש אין סוף ראיות שיש בורא לעולם. אבל סוף סוף, כל אחד צריך לעשות החלטה מאוד עמוקה. ואחד מהראיונות שאנחנו לומדים פה זה, לחץ לא בריא, ולחץ החיים מאוד מאוד כבד. אפיקורסות זה דרך, יש אלה שבוחרים את זה. אבל זה המסע המדכי מדכא בחיים. אז יגידו לי, נו, זה ראיה שזה אמת? אולי הסבל יותר אמיתי מאמונה, אמונה זה נאיביות טיפשות, הסבל זה אמת. אבל בוא נחשוב משהו. לפי תורת ההתפתחות, אנחנו מתפתחים בדיוק, survival of the fittest, בצורה שיהיה התקווה הכי חזקה שאנחנו נשרוד. אז למה באמת הסיסטם שלנו יצרה תהליך כזה, שכשיש אמונה פנימית, יש יותר מנוחת הנפש, יש יותר שמחה, כשזה ממש שקר, שקר, שקר. אולי הסיסטם הפנימי שלנו משתקק לאמונת הייחוד, כי זוהי האמת שלה, כי אין עוד בלבדו, ולכן כולנו משתוקקים להתבטל, ולהיות חלק מהאמת הנצחית הזה, כשאנחנו יכולים לבטל כל העבודות זרות, גם העבודה זרה של השכל, מתמזגים לאושר הפנימי והנצחי, שלא מתרץ את כל השאלות, אבל אומרת לנו, שאם עסק שמיים שם אותו, והציע שאולי נקה, עסק חנפי שוחר אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תוחזני. בוא נלך להפסקה קצרה, ואחר כך נחזור למאזינים.
4: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
8: האוטובוס מאחר.
2: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
1: הדואר מתעכב.
2: הפקחים של הרכבת.
1: העירייה.
3: הביטוח הלאומי.
1: אבל קיבלנו אחריות.
2: ומה עם המדבר שהזמנו?
4: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
7: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
8: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שלום ידידים יקרים, ברוכים הבאים, כל מי שרוצה. בבקשה להתקשר אלינו ולשאול את השאלות, שאלות שלהם, הנה המספר. אתם מוזמנים להתקשר לאולפן 03-593-93-03-500-93-93, והצוות באולפן יקבל את השיחות ויעביר אותם אליי לשידור בעזר השם. אפשר גם לשלוח הודעות עם שאלות בוואטסאפ 055-333-93-93, שוב 055-333-93-93. בוא נלך לשאלה שהגיעה דרך הנשר בשמיים, דרך הוואטסאפ. שאלה ראשונה. ערב טוב. ישקוייך על השידורים. רציתי לשאול, יש פתגם שאומר, אם החיים לא הולכים כמו שאתה רוצה, תלך כמו שהם רוצים. איך אפשר באמת ליישם את זה הלכה למעשה? כן, שאלה טובה וגם בסיסית וחשובה. ואני חושב שצריך גם להבחין ולהגדיר מתי אומרים את זה ומתי לא אומרים את זה. כי ודאי התורה אומרת ובירכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. וחז"ל לומדים מזה שהברכה שורה בעשייה שלנו. אני לא אומר, אני לא עושה כלום, השם יעשה את הכל. ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה. אפילו בגן עדן לפני החטא, אדם לעמל יולד הייתה עניין של עבודה, כי אנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז אנחנו לא אומרים, אני יושב על ספה כל היום לשתות קפה, ואני מאמין ובטח בשם, הוא עשה הכל, הוא עשה, הוא עשה, הוא יעשה, אין עוד מלבדו, לתתר פנוי מנעמה, אני איזה בעל גאווה שחצן, להגיד כוחי ועצים יודי, את עשה לי את החיל הזה. אבל פה אנחנו לפעמים עושים טעות גדולה. כי האמונה גם יכולה לבוא מאיזה שיתוק נפשי או רוחני או רגשי. הנקודה היא ככה, אם החיים לא הולכים כמו שאתה רוצה, תלך כמו שהם רוצים, בוא נתכוון לעניין. הבעל שם טוב אמר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, פסוק בתהילים. אבל שיוויתי זה גם מלשון השתוות. כשהשם לנגדי תמיד, יש השוואה, יש השתוות בחיים. כלומר, החיים זה יכול להיות כמו רכבת הרים. יש עליות ויש ירידות, יש ניסיונות, יש ימים טובים ויש ימים אפורים. יש לפעמים חדשות מאוד מאוד מרענן, ויש לפעמים, רחמנו לצלן, חדשות מסוג ההפכי. בכל חיים יש עליות ויש מורדות ויש ניסיונות ויש כישלונות ויש חטאים. ויש ימים, וואו, וואו, איזה יום מבורך, ולפעמים ימים שהם גם קשים ונותנים לנו ומעניקים לנו אתגרים בחיים. אומר לנו הבעל שם טוב משהו נפלא ונורא, ואני רוצה לדבר איך ליישם את זה, וזה העניין של השתוות. השתוות פירוש, לא שאני נאיבי, לא שהכל שווה, לא שאני מנותק מהחיים, ולכן לא אכפת לי כך או כך, להפך. השתוות פירוש, שאני מבין ומרגיש שבכל רגע ובכל מצב יש שליחות מיוחדת. שלמרות הנסיבות שלפעמים הן לא רק שונים, אלא גם הפכים אלו מאלו, בימים, ביום כזה ויש שעה כזו, ההשתוות נותן לי מקלט ועוגן של בטיחות ויציבות בכל מצב, כשאני יודע, כפי שאומר דוד המלך, אם עסק שמיים שם אותו, והציע שאול היא נקה. הוא לא אומר שהוא תמיד בשמיים, ולא תמיד בשאול. אבל אם עסק שמיים, שום אתה. והציע שאול, גם הנקה. עסק חנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, כפי שאומר בתהילים קוף למתת. ואומר, החושך יושפני ולילה אור בעדני, גם חושך לא יחשיק ממכה, ולילה כיום יורק החשיך הכהרה. גם כי אילך בגיצל מובת לא ירה. על פי השם ייסו, ועל פי השם יחנו, כמאן דקבי אלוהודומי, אומרת הגמרא. המשמעות היא, ודאי, אני רוצה להיות נוכח אדם לעמל יולד, לעשות כל התלוי בי, כדי לשפר את חיי בבחינה גשמית ובבחינה רוחנית בעזר השם. וברכך השם הלקחה בכל אשר תעשה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שאני אעשה שום דבר, הוא לא היה טעות של כוחי ועוצם ידי. הסיבה שיש מקום לטעות של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה הוא כי צריך כוחי. כי צריך עוצם ידי. אבל לדעת שכוחי ועוצם ידי זה לא כוחי, זה לא עוצם ידי. זה כוח הברא שעניק לי מתנה, להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, לתקן את מעשה בראשית, להביא גאולה לעולם, להביא למות המשיח. ולכן כשבן אדם מבין את זה, שהפירוש של שיוויתי הוא, שבכל מצב אני רוצה לראות מה המשמעות בזה, מה התכלית, מה אני יכול ללמוד מזה. אין דבר כזה, היום הזה, הרוס. המצב הזה הרוס, אין דבר כזה. יש פה תכלית, יש פה ירידה צורך עלייה, אפילו אם היה כישלון. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. גם פה יש מתנה, גם פה יש הזדמנות. וזה העניין, אתה אומר, הפתגם, איך מיישמים את זה הלכה למעשה? מיישמים את זה הלכה למעשה, כל יום, כשאומרים מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי, ואלוקי נשמה שנתת בי תהרה היא, מתבוננים לכמה דקות ברוגע, במנוחת הנפש, שאני

0: דווקא נחתך לחצי, כי השבטים קראו בגדיהם כשאמרו את השקר, את הסיפורים ליעקב אבינו, אז מידה כנגד מידה, כשמצאו את הגביע בשק של בנימין, גם קראו בגדיהם. אבל מי שבעצם קרם לשבטים שיקראו בגדיהם, זה היה מנשה שבציווי יוסף הלך וחיפש אותם במלון. אז זה שמנשה, אז למה זה כאילו עונש על מנשה שהוא עושה את מצוות אביו, או אולי, והיה לו אולי למנוע את עצמו מלעשות את זה?
1: שאלה יפה, שאלה יפה. כולם מבינים, החזקוני מביא, וזה בעצם במדרש כבר, אבל החזקוני מביא את זה על המקום, שהסיבה שמשה רבנו נתן חצי, הוא נתן את ארץ עבר הירדן לחצי שבט המנשה, והוא חילק את שבט מנשה, והם אפילו לא ביקשו. בני גד ובני ראובן ביקשו, אבל חצי שבט המנשה בכלל לא ביקש. הרמב"ן שואל את זה. אומר החזקוני בשם המדרש, זה כי מנשה גרם להשבטים לקרוא את בגדיהם בסוף פרשת מקץ, כשנמצא הגביע במתחת בנימין, והוא היה האיש שיוסף שלח כדי לחפש, ואז הם קראו את סמלותם וחזרו למצרים, אז הוא גרם לקריאת סמלותם, השבט שלו נקרא, ואתה שואל, מה אשמתו? היה שליח של אבא שלו, תניש את יוסף. שאלה מאוד מאוד חזקה. אני מסרתי שיעור על זה באנגלית בשבוע שעבר, לאנשים פה במונצי, אני מסר שיעור באנגלית, זה נמצא על האתר שלי, theyeshiva.net, theyeshiva.net. שם הסברתי בעריכות, פה אני אגיד את זה ממש בדקה וחצי בעזר השם יתברך. אנחנו צריכים ללמוד, כיצד ללמוד מדרש. כי דברים כאלה מאוד עמוקים, המהר"ל מפראג תמיד מדבר על זה, צריך לדעת איך לקרוא מדרש. אני לא הבנתי את זה בתור עונש סתם. אתה עשית זה, מידה כנגד מידה. יש פה משהו עמוק יותר. בוא נתבונן ברגע מה באמת מנשה פעל באותו רגע. השבטים חוזרים ממצרים ועולים לארץ ישראל כדי להביא בר, כדי להביא מזון ליעקב ולכל המשפחה כולה. פתאום האיש שעל בית יוסף רודף אחריהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? למה גנבתם את הגביע של ראש הממשלה, של יוסף? ומה קורה? מגלים חושבים שכביכול הגנב היה בנימין. פה היה אפשר להיות אחד משני דברים. השבטים יכולים להגיד, אוי אוי אוי ואבוי, נמצא הגנב, בוא אין מה לעשות. כך כתוב במדרש, היו יכולים להגיד לבנימין, איזה גנב, אתה גנב, בן גנב, רחל גנבה את הטרפים, ואתה גנבת, בנימין, ואתה גנבת את הגביע, זהו, מה אפשר לעשות עם אח גנב? הם קוראים את סמלותם, הם קוראים קריאה, כולם חוזרים למצרים, והיגש אליו יהודה, והוא אומר, איך אלה אל אביו הנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, ישב נאב דך תחת הנער, ולא יכול יוסף להתאפק. באותו רגע של הרס, התגלה הנאמנות והאחדות בין האחים. ואז יוסף מבין שסוף סוף הגיע רגע הריפוי, האיחוי של הקרע במשפחה. כלומר, מנשה הוא זה שחשף מתחת לשטיח את הנאמנות הפנימית שכה הייתה חסירה במשפחה זו לפני 22 שנה. אז בוא נבין את העומק פה. ברגע זה בני גד ובני ראובן יתיישבו בעבר הירדן. אפילו אם יעברו חלוצים, אבל יש פה סכנה מאוד גדולה, שיהיה קרע בעם. אומר משה רבינו, אנחנו נחלק את חצי שבט המנשה. והוא יגלה שהקרע החיצוני רק יגביר את האיחוד הפנימי. כמו שעשה באותו יום. הקרע של הסמלה, הקריאה, רק הפגינה וגילתה את האחדות הפנימית, וזה היה כוחו של שבט מנשה. ולכן גם בפשטות, חצי היה פה, חצי היה פה, וזה הבטיח שכלל ישראל נשאר כלל מאוחד, כי שבט מנשה היה צריך לנסוע לבר מצווה, לחתונה, לשמחות, לפדיון הבן, לבחנחת, אני יודע, אז שבט מנשה היה זה שגילם את האחדות. גם רצוני להגיד עוד 30 שניות, הוא הילד הראשון שנולד בגלות מצרים. כן? כל שאר הילדים נולדו אצל יעקב. הוא גדל באווירה של גלות הילד הראשון. ואף על פי כן, הוא נשאר נאמן לשם ולתורתו. אז בשבט מנשה היה העומק והעוצמה הזו, שהפירוד הפיזי לא צריך להגיד,

0: הרס את האחדות הרוחנית. לכן יעקב אמינו אמר על, על מנשה ואפרים, כי ראובן ושמעון יהיו לי, כי הם היו הילדים היחידים שנולדו לא בנוכחות של יעקב, לא בנוכחות של כל האווירה של יצחק ויעקב, ואף על פי כן גדלו להיות יהודים אמיתים נאמנים לשם ולתורתו.
1: אז הרב בעצם מבהיר שזה לא היה עונש, אלא זה זכות שמידה כנגד כן. מידה, הוא הרוויח נכון. שהוא זה שמייחד את שני נכון. החלקים. חזק הוא הלוך עליו, זה היה תענוג.
0: הוא זה שמייחד את, הילד, את השבטים אפילו כשיש קרע. אפילו כשנראה שיש קרע. כן, חזק ואמץ, תודה רבה על השאלה. אוקיי, שאלה הגיעה פה בוואטסאפ. בוא נלך למאזין הבא, שלום.
2: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום וברכה.
2: יישר כוח על התוכנית השבועית הרב, אנחנו נהנים כל שבוע, מאזינים, מראי שבע ועד גמירה.
0: תודה רבה מעומק הלב, אני מעריך את זה.
2: רציתי לשאול את הרב, אנחנו נמצאים כעת, נכנסנו היום לראש חודש אב, מה שנקרא בשפה היידישאית, ננטג, תשעת הימים.
0: כן, שמעתי על זה.
2: כן, ואני גר בישראל, ורציתי לשאול את הרב, איך אפשר לגרום פה לאחדות במדינה, חילונים נגד חרדים, הציונות דתית נגד, נגד החרדים, ופשוט איך אפשר לגרום פה לאחדות בעם, בפרט בתקופה הזאת, כל אחד אומר אחרי הבחירות, ביבי לא יהיה ראש ממשלה, אז כבר לא יהיה בעיה של אחדות, איך פתחת איך אפשר לגרום פה לאחדות בעם, בשביל לקרב את המשיח?
0: כן. שאלה גדולה, אני אגיד לך משהו שאני חושב אולי זה לא, אולי זה יהיה תירוץ שמחזב, אבל אני חושב שזה פשוט תירוץ פרקטי, והכוונה שלי היא ככה, אני לא יודע מה להגיד לך, איך לתקן את המצב בשורשו, ואיך להביא איחוי ורפואה לעם ולהביא אחדות, אבל אני כן חושב, שאסור לחשוב שבגלל שאין לי העיצה לתקן את כל כלל ישראל, אני לא יכול לעשות את חלק שלי. בחיים תמיד יש שתי אפשרויות. אני יכול להגיד, כל הסיסטם רכוב, יש בעיה זוי, אני לא יודע מה לעשות. או שאני יכול להגיד, אני אתחיל לתקן את עצמי. וכשאני מתחיל לתקן את עצמי, אני מתחיל להכניס אור לתוך הגוף שלי, הנשמה שלי, הבית שלי, הקהילה שלי, החברה שלי.
2: שואת עצמכו ואחר כך שואת אחרים.
0: כן, וזה לא רק, וזה לא רק, מי שמחה לאיש, תפסיק. זה עניין הרבה יותר עמוק יותר. זה לא רק שואת עצמכו, שואת עצמכו, כדי שלא תהיה היפוקרית. זה הרבה עמוק יותר. כי באמת כל בן אדם יש בו כוח אינסופי. הרי אתה חלק הלוקם עם הלממש, אז יש בך כוח הבורא. הקדוש ברוך אם אתה היה רוצה, היה יכול לשנות את כל העולם בן רגע. לכל בן אדם יש כוח הבורא. וכשאני באמת קשוב לתדר רטט האלוקי בתוך עצמי, בתוך גופי, בתוך מוחי, בתוך ליבי, ואני מתפקד על אותו תדר רטט, יש השפעה בצורה עוצמתית שאף אחד אפילו לא מנחש. גדולי האומה שעשו שינויים אמיתיים ופנימיים בכלל ישראל, זה לא בגלל שצעקו חזק, בגלל שידעו איך לשנות את עצמם. הם נכנסו לתדר רטט האלוקי, to the divine frequency, איך קוראים את זה לכם? Atomic energy, כוח גרעיני. בכל נשמה יש כוח גרעיני שיכול לפוצץ את העולם בצורה חיובית, כי מרו במידה טובה. וכשכל אחד מאיתנו שואל את עצמו, איך אני מרפא את עצמי? איך אני מתחיל לחיות עם אהבת ישראל אמיתית? עם אחדות ישראל אמיתית? איך אני נעשה בן אדם שלא חי בשיפוטיות ובעין רעה ובקנאות שגורמת הירוס ובדתיות או חרדיות או חילוניות מזויפת שעניינה כדי לגרוע קרע, ואני לא חי כבר בכעס ובקינה ובסינה. הסיבות מסתם הן הרבה יותר עמוקות מסיבה אחת. אני חושב שיש קינה, אני חושב שיש המון המון אי הבנה. אני חושב גם שהרבה מאיתנו שצריכים לייצג את תורה ומצוות, לפעמים יש משהו שצריך תיקון שמה? אני חושב שזה לא דבר אחד. אבל אני גם מאמין שהכוח האינסופי נמצא בכל יחיד ויחיד, וכשבן אדם אחד, כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, לעולם יראה אדם עצמו ואת כל העולם כולו שקול, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. הרמב״ם לא עשה בדיחה, כביכול, חלילה. הוא מתכוון לזה ברצינות. כשאני באמת משנה את עצמי, יש השפעה שאפילו אי אפשר לנחש. ושיהיה בהצלחה לכולנו חודש טוב ויהפך לשמחה ולמועדים טובים תקף ומיד ממש. לילה טוב ובוקר טוב.

0: איש. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. עוד היום אומר הרבי מצאנז, הרבה פעמים שאני מבקש כל הזמן שילמדו חפץ חיים, ועם כל זה אומר אני רואה שוכחים שעלולים לאבד את כל העולמות ברגע אחד ולא מתייחסים. וגם הוא מביא את אותו משל, אילו היינו רואים אחד שאוכל חזיר, היינו צועקים עליו רשע, מכים אותו, מבזים אותו, שיצא מבית המדרש, אין לך מקום פה, אוכל חזיר. ולעומת זו, אם אחד בא לישיבה, מספר לשון הרע, לא רק שלא צועקים עליו רשע, לא אומרים לו אתה מחריב את כל העולם בדיבורך, עוד צוחקים ונהנים, רחמנא ליצלן. אומר הרב, למה זה? זה הרי צריכים לעשות חשבון נפש. על אכילת חזיר היית זורק מבן אדם ומסלק אותו מכל המדרגות. למה באבון לשון הרע אתה יושב צוחק, לפחות תמחה, לפחות תאמר לו אתה נכשל ומכשיל. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.

או היטה ביניהם. עשיתי את זה חזרתים. עזר לך שוורת, היי. וזה נשארו סקמבי. זה הייתה סמבאבס, ויצנה זו היא בזנדר. תאטה זה ממס, אנגש פאטי מהיים, נקעל הקנדר. והם דו משנתה כזו חזם. צלמקים ונגרוי סרטוכר. וסמאות אינציגזוקט.